0: una cousa preparada, o sea, un cintasol, por exemplo, ou un suelo encerado para que resbale ben, para que pa facelo ben.
1: Escoita, tampouco é cuestión de que vayamos romper un menisco. Fai con controlado o risco aquí, no, sabes? Vale. A ver se vas a caer de fuciños.
0: No, no te preocupes.
1: Bueno,
0: no caigo,
1: se caes de fuciños, mándanos o vídeo tamén, que ande botamos unhas risas entre todos, se non te mancas, claro. Vale.
0: Hasta me río eu tamén.
1: Por eso, como tes tanto senso de humor, por eso digo, Carlos. Pues nada, moitas gracias por agardar a que rematas ese informativo e o luns falamos. Un biquiño.
0: Vale, un abrazo a todos, veñas, chao.
1: E agora vamos hasta Castrelo porque temos de outro lado da liña a María Teresa. Hola, boa noite, María Teresa. Vaya, e que non andan as ondas, debe de ser polo eclipse, Cidre. Vamos a recordar as liñas. Témola así. María Teresa, xa estou aquí. Temos un problema. Sí. Tes que baixar a tele ou apagala, querida, senón non podemos falar. Sí. A ver. Non, a ver, agora sí.
2: Hola.
1: Que tal, María Teresa, como estás?
2: Estou en pachucheña, estou un pouco afónica.
1: Estás un pouco maliña, que pasou? Colliches frío?
2: No, pasa mismo, du estómago é...
1: Gusta xa juerga, sí, díxechesme eso.
2: Pero parezco du estómago.
1: Ai.
2: Tal, desde o lunes ainda me levantei moche.
1: Ai, non, tes a voz de cansadiña, pero estás mellor.
2: Claro, por eso, onte, con fiebre e tal... Sí, hoxe sí que xa fixen a limpieza, fixen a cama, pero...
1: Mira, e fuches ao médico ou non, María Teresa?
2: Sí, fui.
1: Sí? E douche algo para poñer as cousas un pouco mellor?
2: Sí, un jarabe porque o meu é vómitos, porque o pouco que como...
1: Vaiche pa fora.
2: Sí, non podo nin ver a comida.
1: Tá chasco.
2: Sí, náusea. Como cando unha da embarazada.
1: Ai, que incómodo é iso. Eu tuve náuseas dos dous embarazos hasta o final. Sí. Que horror. Mira, tes que ter...
2: moi mal,
1: Claro, tes que ter moito cuidado, supoño.
2: Por eso, queres... A vómitos, queres tal... rito a garganta.
1: Claro, porque se chequeima cos ácidos do estómago e ao final o que distí estás afónica por iso.
2: Sí, que bobo digestivo e tal.
1: Claro. Mira, María Teresa, tens que ter moito cuidado cando vomitas porque te podes deshidratar, bebe moitiño, vale?
2: Sí.
1: Sabes que che pode ir ao mellor moi ben para esa garganta así que che doe? Gustan che as gelatinas?
2: Como?
1: A gelatina, que é como un yogur. Gústache.
2: Sí.
1: Pois eso, para a garganta va moi ben porque suaviza e auga e hidrata moito.
2: Sí, pero non me baixa.
1: Non.
2: Mira, hasta manzanilla ou manzanilla, non. É todo que tal. A agua que tomo, boto afora.
1: Claro, hasta que xa sente o estómago, non.
2: Non. E hoxe, por desde o martes, hasta hoxe xa comín un pouquinho.
1: Sí.
2: Dúas ronchiñas de queso e un piladillo.
1: Bueno, vai indo a cousa.
2: Pero bueno, tamén foi a cena, non devo ter fora.
1: Bueno, pero a que hora cenaches? Xa hai tempo, non son as dúas da mañá, senón no botaches o mellor, xa che estás endando o estómago.
2: Sí, pero xa non quero... Mira, que tomo... Tenho botella de agua, ainda teno aí, pero xa non quero tomar, por xa acaso.
1: Mira, non bebas toda a auga xunta, porque cando andas maliño do estómago, o médico sempre di que hai que tomar traguiños pequeniños.
2: Hasta estoy con fiebre.
1: Claro.

0: Pero que che dixo que era unha bacteria do estómago ou algo así?
1: Sí, eu parezco do estómago.
0: Bueno.
1: O sea, yo vos mal.
0: Oi, pues eu a ti escoitote de maravilla, o que sí, cando collemos...
1: Pues, sí. Pouca voz.
0: E terás o teléfono ben situado na orella. Porque ás veces móvese.
1: Ah.
0: Pode ser. A min pásame. Así
1: no,
0: mellor,
1: me
0: non.
1: Chamaron dúas veces.
0: Sí.
1: Que era por los sombreros, non sei
0: sí,
1: que.
0: Sí.
1: E claro. Falaba outra señora.
0: Sí. Falaba outra señora. Pois non sei por que.
1: É por eso.
0: Sí, pero creo que non, señora, solo estou eu. Porque chamaron todo homens.
1: O motivo foi por eso.
0: Sí.
1: Por igual.
0: Teresa, queres participar no concurso para o sombreriño?
1: Bueno,
0: sí,
1: a ver.
0: Mira, Cidre, que moi boiño. Como está a maliña María Teresa, ponlle aí así. A parte... A ver.
1: Eu penso que... A ver, Luis Rival.
0: Luis Rival.
1: Sí.
0: Vale, e que canción?
1: A canción aquella, soy la peligrosa, güey.
0: ¡Ay! Claro, Luis Bisbal, que David Bisbal.
1: Ay,
0: ¿sí?
1: David,
0: Claro, pero a canción sí. Que me dis é de David Civera. Pero a canción que dis é esta, ¿no? La de Peligrosa, ¿qué dis esa? Sí, María Teresa.
1: Sí.
0: Vale, pues quedamos anotado. Perfecto.
1: Yo pienso que es,
0: Vale. Vamos a poner... Cidre, dale ahí un flu.
1: Mira, es cuando me puedes poner una canción, cuando puedes dar.
0: ¿Eh? A ver, pide.
1: De... Ay, ahora no me acuerdo. De Pastora, niña.
0: ¿De Pastora?
1: Sí.
0: ¿Pastora Soler?
1: Sí.
0: De Pastora Soler, vale. Pues ponemos ahí una canción de Pastora
1: Puede
0: Soler.
1: Ser.
0: ¿E quieres dedicar a alguien o solamente para disfrutarla?
1: Vende para mí sola.
0: Bueno, para mí también un poco, ¿o no?
1: Bueno, para mí es para abuelita, niña.
0: Ahí está, muy bien. Bueno, María Teresa, mira, cuídate moito fin de semana, ¿vale? Bebe moito, vale. Non andes moito pola rúa porque vai vir moita calor. E como estás así un
1: por
0: pouco de...
1: Por eso non vos chamín estes días porque non...
0: Non andabas ben.
1: Non me notas que estou un pouco afónica.
0: Claro que cho noto e ademais boteite de menos porque dixen eu... Ahora rime cando vin o teu nome na pantalla porque dixen... Ahora voulle preguntar que tal Teresa vai me dicir... Enfadada. Pero dixen non. Hoxe non está enfadada que... porque hoxe cediño. Non, María Teresa?
1: No.
0: Claro.
1: De verdad que ayer estaba mal, tiña fiebre. E vimos aquí. Falou a señoriña unha carne de milón.
0: Sí.
1: Non será que ten un loro?
0: Exactamente. Sabes como se chama o loro,
1: que
0: María Teresa? Luqui.
1: A tarde de Lola. Oímos,
0: Sí.
1: Pero a veces coa fiebre daba medo. Non entendi que estaba... Aquí é de Manolo, que... Manuel.
0: Manuel de Verducido. Pois falamos onte con él. Está estupendamente nunha residencia de Vimianzo.
1: Non o vindes.
0: Pois mira, digo che a verdade, María Teresa, está animadísimo a atracción da residencia porque cantalles sin parar, xa ten moitísimos amigos, sigue con moito sentido de humor. E de saúde, bueno, vaise cuidando, está moi ben atendido. A verdade é que estamos moi contentos cando nos chama e... Temos noticias
1: o
0: de que...
1: O que cantaba la mochila azul, ¿no?
0: Sí, exactamente. Onte cantou nos tamén unha rancherita. Esa non era outra, pero cantou nos unha rancherita. A ver se che coincide.
1: Ay, pues,
0: un día.
1: Onte non oín, ves? E oín a un que a unha señora que o home falaba e a muller o a nai o que berraba aquí.
0: Estaba enfadadísima a nai.
1: A mí es...
0: Estaba moi enfadada.
1: Ríame, no, que non tiña ganas de rir. Pero estaba mal que tiña, estaba de fiebre.
0: Mira, María Teresa, ¿vives soliña?
1: Pero vimos, ¿eh?
0: Sí, pero digo, ¿vives...?
1: Foi a tarde de ano, era a Dolores.
0: A Dolores, claro. Mari Carmen de Vigo, pero de Melón.
1: También é simpática de...
0: É moi simpática.
1: A Yoli, a filla. Yoli, que do Dolores...
0: Claro. Está seguindo a historia do novio da Yoli tamén. Que non lle gusta, sí, o novio, non sabes? Según a telenovela. Sí. Ela conta con tanta gracia que nos ten a todos, sí, totalmente roubado o corazón, Mari Carmen. Sí. Sí que, sí, ademais de boiña. Non viñeches arca de ti, María Teresa?
1: É que, mira, é que dixeste. É logo, Carmen, que faches a tarde de Lola, que faches pa coller, no, parece, é día, a él, no. Eu fundí a facer público.
0: Claro.
1: Pero ainda vou ter unha ranchera salido, que bueno, que bailou. Tamén é simpática.
0: Sí que. Mira, que menos mal que che fixemos compañía onte, que dentro desta armaliña ainda viches moito programa.
1: Sí, pero xa non vos entendí moito. A ver, porque estaba con fiebre e estaba e pegaba moito sono.
0: Bueno, como me alegro que esa fiebre xa non estea, María Teresa.
1: E tal, pero mirábamos, é que vos vexo todos os días.
0: Que sorte temos que eso suceda, porque nos estamos aquí traballando pois para vos e para ti.
1: De verdad. Eu porque non estou a capilar, non estou enfadada con vos, non, porque é un programa que me encanta todo, certo?
0: Claro. Estaba pensando que cando un está ben, todo vale, pero cando un está maliño, que sintas que un programa che fai compañía e che axuda, que sorte a nosa. Xa, eu non necesito máis. Debería de decir aquilo de que nos pagan por traballar, sí, é verdade, pero isto que contas é o mellor do noso traballo, María Teresa.
1: Claro.
0: Mira, preguntábache antes, vives sola?
1: Eu sí.
0: Sí. Bueno, digo que teñas moito coidadiño, que non te levantes rápido da cama, que bebas moito, que non andes ao calor, e calquera cousa que necesites, terás que avisar a un veciño, un amigo, ou chamar ao médico, vale? Non andes...
1: Non teño a televisión ou a teleasistencia, non sabes?
0: Moi ben, María Teresa. Mira que ben. Xa quedo máis tranquila. Pois no, ten cerquiña o aparatiño e o botón ante a mínima, vale? Non corras riscos ningún, vale?
1: No, é que mira, cando me dá así, hasta perdo forzas das pernas. E pa ir ao baño, teño que ir co bastón.
0: Claro.
1: E agarrada as paredes.
0: É que...
1: E ainda case caio.
0: Por eso, vai agarradiña as paredes, vai despaciño, se che leva media hora, que che leve, se che leva unha hora, pero ti,
1: sí, sí,
0: non, e levántate cando te vexas con forciñas, vale?
1: Sí, non, eso teño cuidado.
0: Mira, hasme de chamar o luns para contarme como vas.
1: Vale.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, pois cuídate moitísimo, xa verás, o luns cando me chames vas a ter outra voz e xa me vas a decir a que estou enfadada, e vou decir, xa está María Teresa, ben, oiches.
1: No me notas que está un poquinho afónico.
0: Un poquinho, pero eso é dos vómitos.
1: Claro.
0: Pero agora tes que beber moito, comer que un poquinho cando poidas e descansar.
1: Poquinho
0: xa verás.
1: A pouco.
0: Exacto, poquinho a pouco. Pois un biquiño moi grande, María Teresa.
1: Igualmente.
0: Boa noite, querida.
1: Vale.
0: Pois é que, claro, decía eu a María Teresa que nos chame o luns, porque agora quedamos co corazón nun puño pensando en que esta pachuchiña que agardamos que se coide moito, que non faga nada que poida poñer en perigo que se nos caia ou que leve un sustiño, que estea sentada na camiña atendida pola teleasistencia, os médicos, e xa verá o luns todo novo. 28 minutos sobre as 2 da mañá. Saludamos a outra dos nosas queridiñas, a Monse de Carballo. Que tal? Boa noite, Monse.
2: Hola, cariño. Como estás, Noemí?
0: Todo ben.

0: Neti.
1: Volves aquí.
0: Bueno, estamos de venres.
1: Vendo, escuitándote.
0: Mira, estásme vendo. Biches o meu gorriño.
1: Non, agora non, porque apaguei.
0: Apagaches a tele.
1: Apaguei a tele, porque bueno. Teño aquí un dolor aquí na, no carajo da, da, do, do pescoço.
0: Tens un, como, un, dice un cabalo.
1: Me dá como cola, me dá como colambre e tú estás noites. E pois por detrás, teño uns mosquitos, me cajo na madre de Dios.
0: E polo calor andan tolos, eh?
1: Buf.
0: Ah, que sí.
1: Me cajo un día bendito.
0: Tes algún remedio para os mosquitos? Porque eu escoitei moito de
1: teño
0: poñer...
1: Teño aquí un aparato que é de enchufe.
0: O de pastillinha.
1: Pero non, non me acordei de comprar do carajo do líquido. E dice que é moi bo porque é o blon...
0: Sí, é o mano de santo, sí.
1: Me dixo, toma, mira, doxo... Doxo, trouxo me a... E dentro ten a botellinha que é de plástico.
0: Sí.
1: Que é o recambio. Pero non ten líquido. Fun ao supermercado, me acordei, non anda ben. Cajón, que me teñen loca.
0: A min tamén me pican moitísimo, moitísimo. De feito, teño un grano nunha rodilla de hai dúas semanas, e pica que nin o demo. A min debe de dar alerxia ou algo así.
1: Pois pode ser, sí.
0: Pode ser.
1: Con esta hora cantinela de África, ahora que outra vez con isto, que ven así, é que xa me pon de mal humor.
0: Sabes o que pasa? Que dá medo. Cada verán ven un mosquito de non sei, ao final, e cando ves un algo volando xa...
1: É de verdade, eh?
0: Non?
1: Cajo un 17, ahora aplastei un na miña cara. Ti sabes?
0: Ai, ai, ai.
1: Cajo no demo que os fixo.
0: Non sei se escoitaches algunha vez.
1: Demo, eh?
0: Monse, porque...
1: A que pican son sí. Exemplos.
0: Ah, bueno, eso sí que escoitei. Digo que leín unha vez, non o probei. Desconozco si isto ten eficacia. De poñer un vaso con vinagre. Porque, polo visto, o cheiro do vinagre, sí, o cheiro do vinagre atrae os mosquitos e quedan ali como afogados. Digo que como medida extraordinaria, mentras non tens o de enchufar...
1: Aí non facer eu.
0: Xa che digo que non o probei. Lino nestos vídeos que che salen en Instagram,
1: sí.
0: Non sabes desto así.
1: Sí.
0: E mal non che fai ningún polo ali.
1: Sí.
0: Claro, polo ali se che funciona, sabes, como non o tens que beber ni nada, que solamente poñer ali.
1: Con auga, vinagre con auga.
0: Sí, vinagre solo, dicía.
1: Hai vinagre solo?
0: Sí, un culiño así de vinagre, e que polo visto cheiro do vinagre, non sei se será o ácido acético, atrae os mosquitos e quedan ali afogados. Decía este vídeo.
1: Pois que queden ali, a máis que morran, a máis que vayan pa o quinto inferno.
0: Exactamente.
1: Teño que coller a escoba, é claro, como o dolor que teño que me dá de noite, me cago. Mira, que de verdade que a veces me fai chorar.
0: Pero mira de que te doi, que tes unha postura no pescozo ou de cervicais.
1: Ai. Lavei un edredón.
0: Unha mala postura.
1: Claro, unha postura, me cago na postura de Dios. É, me cago nele, é unha... Veo, é que iso ser inteligente, dou un masaje, que casi me revento o pescozo.
0: Que me está...
1: É pa min que foi deso.
0: Ai, pois ten pinta. Ten pinta.
1: Claro.
0: Sí, sí.
1: Me cago nele, mira, non sei como me prestei a eso, porque eu non... Pero de verdad, como que lle pode estar dicirme a min que sabes dar masajes se os masajes non se dan así? Me cago nele. Casi me arranca o pescozo.
0: Desde logo. Somos unhas guiadiñas.
1: Mira,
0: somos demasiado guiadiñas.
1: Mira, que eu sei agora é que agarro a polos pelos e poño o meu pelo de peluquín.
0: Había estar bonita.
1: Ser desgraciada, eh? E agora teño... Agora de noite me dá calambre. Que che parece?
0: No, sobre todo mal. Cúbalo. Pareceme mal. Claro, o que non quero que teñas dolor.
1: Me cago en 10 años.
0: Pero mira, quen era que che debo a masaxe?
1: Unha que decía que era amiga do demo, porque unha amiga non fai esoichos.
0: Pero ela é masaxista ou dixo isto
1: son luz? Que vai ser, muller, que vai ser. Ainda non sabe un pé na papa, me cajo un 10. Mira, non sei como me prestei.
0: Bueno, porque tiñas tanto dolor que pensaste que mellor non que...
1: Pois pues sí, pero pensei que non me iba a fazer así, desa maneira. Pero me cajo un 10, buf. Tuve que ir ao médico, me pincharon. Mira, a pinchadura...
0: Monse, que dís? En serio? Tuve que ir ao médico sí. Despois cando lle contaches que esa amiga ou falsa amiga ou anterior amiga...

0: Tú ver aí dalle que dalle.
1: É porque te vou de ter unha tendidite, me produzo unha tendidite.
0: Mira, arrédate desa amistade, Monse.
1: Pero, no, é que xa na quero na miña vida. Maldito hora que te brin a porta do piso. Se non, de verdade, xurxo, é que se o xeo saber agora, é que xa agar poño o meu pelo de peluquín. Mira, de verdade, que desgraciada, chica.
0: Pero, mira, erades amigas de antes ou foi unha amizade así corta e intensa? Como foi?
1: Así, unha de hola, hola, ti, e xa está.
0: Agora xa nin eso, eh?
1: Que, mira, de verdade, estuve na chamando, pero bloqueou o meu teléfono, a chamada.
0: Escoita, Montre, vouche facer unha pregunta, eh? Pero pagáchese pola masaxe?
1: No, eu non
0: pagué nada. Ai, menos mal.
1: Tamén sería que me...
0: Claro, menos mal.
1: Non, idiota.
0: Claro.
1: Me cago en 10. Pero se non se quere sabe facer masaxes, me cago en 10. Os masaxes non se dan así. Daquela... Si se van así, daquela xa salían todos descollumbados de aí.
0: Ah, iba a decir, ato como polo sin cabeza. Ai, ai, ai.
1: Me cajo na virgen. Era pa culler e dar perdón, oi, perdón, que dixen un taco moi grande.
0: Non, escoitamos nada.
1: Que desculparme.
0: No, Monse, xa pasou. Non vayas niso, xa pasou, xa vou. Sí.
1: Sempre pasa o mismo.
0: Mira, amigo, que me importa que che doa o pescozo.
1: Sí, o pescozo, me cago un día.
0: Claro, pero do resto, mira, quero
1: que... Tuvéronme que empinchar, sí. Recetáronme paracetamol, me dixo, tens que tomar unha se che doi moito. Despois, pero despois, non termine a caixa, solamente os 5 días. Pero que 5 días? Ainda sigo con este calambre e agora... Hoxe teño que levantarme temprano porque teño que facer unha analítica e pa outro día ir a buscala pa saber como me vai o da diabetes, non sabes?
0: E que pensas que está descompensada ou estará ben?
1: Non,
0: como te sintes?
1: Pa saberme como é pa facerme un control médico.
0: Claro, pero
1: a ver como me vai.
0: Exacto.
1: O tratamento. Claro. E despois pa outro día buscar os resultados.
0: E tens que ir en ayunas, non? Pola mañán, claro.
1: Xa que dixo o médico ou a médica que teño aquí aí e que non podo estar eu así con este calambre no pescozo.
0: Pero que che vais así todo pola espalda ou solamente pola parte de atrás como se foran maniotas?
1: Non, pola parte de atrás do ombro e me colle aquí donde está a nuca.
0: Que incómodo, como se tuveras aí un ferro, non?
1: Me cala boca, e o calambre tira. Cando me levanto...
0: Miña pobre.
1: Me teño agarrado aquí, me cago... Tú sabes, muller? É que estou falando contigo para que me dá... hai que pasarlo, sé.
0: Home, que é a do...
1: É depois de fixe como é.
0: O do pescozo moi incómodo, porque ademais, claro, calquera movimento que fagas enseguida tira. Estaba pensando que non se che ocurra coser os vestidos das bonecas, porque ca cabeza de hacia abaixo...
1: Estuve cursando, pero...
0: Non, cosas que che vai doer máis.
1: Estou aquí na cama, xa non me podo poñer nin deste lado, se me poño pa outro, é incrível. Ora me afecta no brazo e me dá a veces pinchazos, non sabes?
0: Pero mira, que de...
1: desgraciada, ti.
0: Ai, ai. Pois ainda pudo facer unha canteira do demo, porque claro, se solamente con masaxe deixo xa así, se che dá dous, miña nai.
1: Ora, cando vai ao médico, xa te dixo eu que me mire... explico yo o que teño é que me dé algo para o dolor porque eu non podo estar así.
0: Seguramente
1: non dormindo toda a noite.
0: Claro, igual che dá un relaxante muscular como cando tes unha contratura, seguro.
1: Mira,
0: que che vai mellor.
1: Mira, cando me pincharon que dei ben.
0: ¿Sí?
1: Ay, que dei ben. Pero claro, pasou unha reacción como se dice?
0: Sí, bueno, no. sí, o efecto.
1: Pasou un efecto ben. Pero cando me pasou, empezou outra vez.
0: Moita dolor, claro. Mira, Monse, eu quero que participes no noso concurso musical. Porque temos...
1: Do teu sombreiro.
0: Claro, este sombreiro.
1: Este sombreiro moi bonito.
0: Este sombreiro de... Claro, mira, pon aquí, di, mellora a galega. Este sombreiro encantaríalle a Lois, ao noso Lois, porque mellora a galega.
1: Claro.
0: Exactamente.
1: Agora apaguei a tele. E dixen, mira ti, que guapa está, pero parece que vai pa...
0: Exactamente, vou ir pescar as luras, non? Algo así. Bueno, ademais, con esto, podes pola noite, porque isto como faro de Corrubedo, isto alumea solo. Solo, Monse. Entón, cidre...
1: É bonito, é de color así limón.
0: Bueno, pero limón... Limón enfadado, sabes? Así, limón agreste.
1: Eu chamo de licor de yerbas.
0: Bueno, tamén, é outra opción. Pois cidre vai poñer un anaquiño de... Espera, dalle.
1: A ver si...
0: Ai, Monse. Ahora sí, porque puxo... Che... A ver, esa parte... ¿Qué dirías?
1: Pues non collo ben a cousa.
0: A ver, vou calar, a ver.
1: Pasa moi, é que pasa moi rápido, así non me dá.
0: Espera, espera. A voz non che quere sonar.
1: Bisbal.
0: Pode ser. Vamos a poñer aquí. Vamos a poñer Bisbal. E que canción dirías?
1: Ave María.
0: Cando serás mío. Cantamos as dúas esa.
1: Ave María, cuando serás mía,
0: del
1: si
0: mismo
1: me quisieras,
0: todo
1: no sé.
0: Te daría. No, pues,
1: eso,
0: vale. Ave María, Ave María. Monsiña, teso número 1, 2, 3, 4, 5, o 5. Si esa canción, entrarías no sorteo. E a ver si consigo outro para a semana que ven, porque este regalaronme a min e dixen eu, esto para os meus, para os que me fan compaña toda a semana.
1: Exactamente, tamén tens que ter un detalle logo.
0: E logo. Aquí
1: tamén é logo.
0: Que claro.
1: Oye, que menos que máis con pobre.
0: Exactamente. Eu son así, son de corazón de cofradía, todo lo mío, todo lo.
1: Pero bueno, mira, se me toca é un recuerdo que me dá Noemi.
0: Claro, a ver si
1: aí da Radio Galega.
0: Exactamente, a ver si encontramos máis mercha de aquí da casa que tan bonitísimo.
1: Ojalá que sí, porque nunca me tocou nada, tampouco non participei.
0: Pero
1: mira que cando hai as o que escoito sempre que teño o uso de razón. Sempre escoitei a Radio Galega, non quixen máis saber da outra.
0: Que
1: eu
0: ben.
1: Teño unha cociña,
0: Sí?
1: Escoito, estou facendo de comer ou tal, e cenar, non me falta a Radio Galega.
0: Que maravilla.
1: Me gusta moito o capelán,
0: claro.
1: O capelán. O capelán, como é o...
0: Toño.
1: Como é? Arrecarai que ven...
0: Rubén, Ríos.
1: Radio...
0: Non, quen? No.
1: As tardes da Radio Galega con... Iba a dicir agora...
0: Quen fai as tardes? Antón Rebollido.
1: Antón Rebollido.
0: Ves? Sí, sí.
1: É máis, hai virtudes. É unha coñona, moito me río con ela.
0: Morres de risa.
1: Ai, de verdad, é que é simpática.
0: Ai, que gracia. Lía outro día no noso muro de Instagram alguén puxo unha cousa maravillosa respecto a non sei que vídeo era, non sei se era deste programa ou de outro puña. A Radio Galega é o mellor invento da humanidade. E digo eu,
1: é de verdad.
0: É porque non?
1: Porque estás facendo de cenar ou de comer, aí está. Ela ven ás 3 e ás 4 xa termina. Pero moito me río. Ai, mira, as veces teño chorado con ela, Garris.
0: Ai, que bueno.
1: Ai, me cajo na virtude. Digo eu, me cajo na virtude. Arregoño, muller, así me gusta.
0: Sabes o que pasa? Que ao final pasades tantas horas connosco que terminamos sendo todos unha familia ben a vida ás veces, outras veces menos, como nas familias, non? Pero,
1: Galicia en Goles tamén me gusta.
0: Tamén, claro.
1: Moncho Lemos,
0: sí.
1: Recordando as cancións daquela, ai que bonitas son.
0: Mira, Moncho Lemos sabe máis de música que a música, inventou na el. Sabe todo.
1: Hai outro que se chama, como se chama? Carlos ou como dixo o capelán, Carlos ou que fala do rock, estrellas do rock.
0: Que Ricardo será?
1: Ah, é Ricardo.
0: Claro. Este. Sí, ves, Ricardo Alonso, sí.
1: A máis Galicia en Goles, mira. Cando estaba o que voto de menos é vivir convivir deportivo con este que presentaba
0: Alfonso Pardo, estáme dicindo cidre,
1: Alfonso,
0: ¿sí?
1: Pérez Pardo. Eso.
0: Así que estás coa Radio Galega desde que te levantas hasta que te acostas.
1: Exactamente.
0: E a tele vela ou non? A tele menos. A tele menos, máis de radio.
1: A tele vexo, pero a min, quero te dicir, a min me gusta moito a radio. era Radio Galega, non a radio calquera.
0: Como decía miña abuela, é a nosa.
1: Da Radio Galega.
0: Claro.
1: Exacto. É punto, eu non quero trapalladas destas. Eu para escoitar trapalladas tamén non escoito todos os días cando vas ao supermercado.
0: Sí, pero sabes por que temos esa máxia aquí na Radio Galega? Porque falamos do noso, do que vos importa, do próximo, non?
1: Entendes, é por eso. Eu para escoitar catro trapalladas tamén as escoito todos os días na calle.
0: Esa tamén é verdad. Mira, Monse, hoxe propuña eu como tema de conversación para ir ás vosas...
1: Ai, sabes que? Espera un momentinho. Ganou España, é tres.
0: É unha emoción. Eres futboleira?
1: Ai, hombre, levo o meu apellido, María Mosora de España Rodríguez.
0: Anda, que me estás contando, entón, hoxe...
1: É logo, ai, sí.
0: Así que eres futboleira, de que equipo eres?
1: É España.
0: Solamente da selección?
1: Pero despois son xe do Celtiña.
0: Ai, que ben.
1: Que tá o Santiagués, o Borja Iglesias.
0: Sí.
1: Me gustaría que viñera un día aí a Radio Galega e darlle ahora a enhorabona. A enhorabona.
0: Pois non xe podería decir eu que non viñera algunha vez xa. Entendo. Oixe, que algunha vez tivo que vir.
1: Eu me gustaría que viñera. É máis de Aguaspas. Son os únicos que me gustan. O Moañes, de Moaña.
0: Mira, eu non che son moito de fútbol, pero a verdade é que polo Celta teño debilidade, porque vivín en Vigo moitos anos e porque meu pequeno...
1: A mí o Deportivo non.
0: Pero sí, bueno, a mí tamén...
1: Mira, a mí desde que... Mira, gustoume, bueno, ganou aquilo, pero bueno. Pero antes sí que me gustaba o Deportivo. Pero desde que Lendoiro estropeou o Deportivo, inchouse do carto... E alá vai o Deportivo.
0: Pero cando sabes que pasa, Monse? Claro, independentemente das cousas...
1: Ha ganado o Atlético, o Celta, eu que sei. É para de contar.
0: Decía eu
1: antes
0: que...
1: Antes era outra cousa, pero o Deportivo xa non é como agora.
0: Este meu teléfono, Monse, volveuse tolo, fala solo, colleu o talk, como se chama eso? Que é para teléfonos inclusivos, que escoitas, entón diche todas as aplicacións que empezas a tocar. Non sei que fixen, isto fala solo.
1: Ah,
0: decía,
1: bueno,
0: che,
1: é igual, muller, que eu atendo a ti.
0: Claro, agora escondigo o teléfono a ver se deixa de falar, porque... Mira, pois non o podo apagar.
1: Ai, sí.
0: Espera un segundo. Bueno, total.
1: A ver,
0: que che estaba dicindo? Pois non podo, non se me escoita. Decía eu que os equipos de fútbol van máis alá da historia económica que hai detrás. Decía eu, sí, que hai un montón de familias que son siareiros do Deportivo desde que son pequenos e agora, porque o ves, que van os avós, os fillos e os netos a unha xornada de fútbol.
1: Era outra ilusión que vías como ganaba o Deportivo todos os que... Pero agora gana un día, perde outro... Mira, é que xa me dá vergonza ajena a xente. Eu se teño que ir a ver o Deportivo, prefiero ver o Celta. O Celta, por lo menos, lucha. E está aí. Pero este, bebe, este parece que está descundo un mau.
0: Bueno, xa sabes que no fútbol no fútbol é todo paixón. Claro,
1: non,
0: bueno.
1: A mí non me vai, non.
0: A mí vamos dous.
1: A selección española...
0: Vale, aí coincidimos. Eso, además, hoxe é ese día.
1: Claro.
0: O Barça tamén. Sí. Piches o pequeniño, o seu irmán, hoxe, que estaba todo contento.
1: Sí, que boa, que é o máis noviño que está, e mira ti,
0: Sí, sí.
1: O chaval, a xente fala, pero mira, a min os comentarios importame tres pimientos. A min o que me interesa é o chaval que rinde, un chavaliño que... É que dá gusto, mira, de verdad.
0: É que é noviño, e ademais é un rapaz que non tuvo moitas oportunidades, e fíxate que maravilla, non?
1: Mira, pero de verdad.
0: Sí.
1: Ojalá que te vayan todo mellor.
0: En eso estamos.
1: Borja Iglesias. É que eu quero con locura, mira. Uf.
0: Sí que parece bo tipo, non?
1: É o meu parruliño, do Celta. É o que eu quero. É o Moañas, é de verdad. Que Dios os teña, Dios na gloria.
0: Encantoume de o meu parruliño, Monse.
1: Hombre, é de Santiago.
0: Sí, señor.
1: E outro é de Moaña.
0: Bueno, Monsiña, vamos a entón a tomar aquí nota da túa opción de canción, a ver si temos opcións a este gorriño verde maza loca que temos aquí. Nada, si acertas, pois xa estate atenta para que non estes quedara a dirección.
1: Oye,
0: vale.
1: dedícate unha canción aí a saludos pa ti, po pincha daí, e máis
0: todas
1: noticias.
0: E a Manolo.
1: E máis, se algún día chama Capelán.
0: Bueno, escoitade. Claro, iba vos a decir que hoxe falei con él e que xa lle transmitín todos os vosos cariños e afectos ao largo da semana e díxenlle.
1: Así é como lle dixaches de min.
0: Díxenlle, todos os que chaman os habituais preguntan por ti. Estás presente no noso programa como cando marchaches. Eso dixen, dixen ben.
1: Ajá.
0: Sí.
1: É el que che dixo.
0: Dixo que estaba moi contento, que estaba disfrutando moito das súas vacacións e que en nada que xa está aquí, pero dixen, aproveita colle as vacacións que despois logo se acaban. Ou que?
1: Home, xa lle dixen, cando veñas oiches, atacamos.
0: Hombre, claro. Bueno, monsiña, pois un pico grande, bonita. Pues a semana que ven falamos.
1: Teñas boa, que teñades boa noite, ti principal.
0: Un besiño grande. E vamos a cara a Ribeira, porque temos do outro lado das liñas a Pilar. Pilar, boa noite.
2: Hola, boas noites.
0: Que tal?
2: Bueno, ben, ben.
0: Bueno.
2: Escuchándovos un pouco.
0: E que tal?
2: Esa señora empezou a pobreña cun dolor tremendo na columna, non? No cuello.
0: Ti biches?
2: Sí, vin, eh.
0: E que claro.
2: Que non sei como se atreveu a meterse nas mãos dunha persona que non sabe, porque é un sitio moi delicado.
0: Home, claro, eh? Home, claro.
2: Eu non sei como se meteu a darlle eso.
0: Porque o mellor, sabes o que pasa, Pilar? Ás veces cando, non sei se a ti che pasa, cando tes así unha odor que tan continua, se alguén che di, ven que tal, dá esa sensación, necesitas tanto alivio que debeu confiar, pero que é o que dis ti.
2: Pues no,
0: é unha zona tan delicada que mira, miña pobre, como a puxo.
2: A mí non me pasa eso, de verdad que non é, porque eu non confío en esas personas que non teñen nin idea do que fan.
0: Claro.
2: Do que fan. Porque, a ver, para ese dolor que tiña ela, tiña que ir a un fisioterapeuta. Quedaba moito mellor explicar.
0: Claro.
2: O que lle pasaba xa estaba, pero así aí non.
0: Confiou e mira, saiulle caro, porque agora a pobriña le va casi dúas semanas cunha dor que non pode nin mover a cabeza.
2: Non me extraña, que xa te dixo, que falamos. É un sitio moi delicadísimo, demasiado.
0: Sí.
2: O dolor é fuerte, eh?
0: Sí, sí que...
2: O dolor é fuerte.
0: É o que...
2: É hora ter que andar... Perdona.
0: Nada, non, sí. Dime.
2: É hora ter que andar con tanta medicación para quitar o dolor, para pon aquí, pon alá, toma esto, pinchame aquí. Eso é tremendo ainda tamén, eh?
0: Sí que...
2: Porque encima de nós... Ter que meterle porquerías ao corpo.
0: Por confiar, por pensar que o que tes diante che día, a verdade, ás veces somos un pouco eso, confiados demais en zonas tan delicadas.
2: É que pensamos que todo mundo é bo.
0: E ao mellor sí, pero ao mellor non. E mira, ben non lles aí miña pobre Monse.
2: Mira, pobreña de verdade.
0: Claro. Pilar, e hoxe querías nos contar algo ou querías falar do tema que propuñamos de chiringuitos de praia?
2: Chiringuitos de playa, a mí non me... Non, porque teño unha cousa.
0: Que pasou, Pilar?
2: Que sempre están a tope.
0: Eso é verdade.
2: Nunca tens un sitio para estar. De que vale ter un chiringuito se non podes sentarte en el?
0: As horas punta, por exemplo, estou pensando cando un vai a comer ás 2 ou ás 3 da tarde para topar unha mesa é complicadísimo, pero tamén traballan arreo, están os camareiros van como a foguetes, pero claro, queremos comer todos á mesma hora e queremos claro. Tomar todos o café á mesma hora, entón claro que disti está sempre de tas en bote.
2: Eso é verdade, eso é verdade. Eles traballan, madre mío querido, pobriños. Pero claro, o que estamos ali para tomar algo, para comer algo, para... Así, non nos gusta, entendes?
0: Claro.
2: Non nos gusta.
0: Na túa zona, o ano pasado fun eu a unha festa con amigos a Ribeira e tendes uns preciosos no paseo. Hai un que como de madeira, que ten unha terraciña, se fan churrascadas ali, incluso concertos, que non me acordo como se chama. É precioso o sitio.
2: E que paseo fostes? No de Coroso?
0: Exacto. Sí.
2: Se te digo a verdad, no verano me acerco moito por ali, porque como estas olas de calor a mí matanme.
0: Ay, ten cuidadiño.
2: Sí, eu non me acerco moito por ali, entón non sei como está eso. Pero... Ali hay una casa, un restaurante.
0: Sí.
2: Hay un restaurante que ten mesas fora, ten mesas dentro. Bueno, un restaurante que ten está todo ano, verán e inverno.
0: Sí.
2: Fora dentro do chiringuito, se tú me dís, non sei. Non te podo dir que non sei, de verdad.
0: Non, pero bueno, o que estás dicindo ti perfectamente? O sea, os chiringuitos, ás veces, na parte de dentro, ni nos visitas máis que para pagar, porque realmente polo que se vai é pola terraza, non? Porque estás ali a fresca, cando hai fresco, a sombriña, tomando un algo ao final do día, ese placer que en inverno non podemos facer, non?
2: Pero no inverno, se te digo, hai aí un restaurante, hai no paseo de Coroso, está verán e inverno, si vas paseando o andando o por ali, por a de Coroso,
0: sí,
2: por o paseo, acerca está ali, tomas un... Si tens frío, tomas un cafeño, si tens calor, tomas un refresco, o que te pareza, que ali está sempre. Pero o chiringuito se dijo, no, sei, non te podes dir, son de Ribeira. E dame rabia non saber, te juro que me dá moita rabia non saber.
0: Bueno,
2: pero que non vou no verano, me acerco por ali.
0: Claro, polo que dís das vagas de calor, de calquera xeito vives en un sitio privilexiado, Pilar, porque Ribeira, aínda que fai moito calor, porque verdade, chegado aí a media tarde xa empezas de ventiño, e parece que a temperatura como moi suave, verdad?
2: A ver, sí, o vento sí é un ventiño suave, sí, pero levamos uns días aquí en Ribeira.
0: De moito, non?
2: Sí, temos un nordeste... Un nordeste que tira para atrás, ¿eh?
0: Xa.
2: Tira para atrás, ¿eh?
0: Tendes que ter, porque nos, eu vivo aquí en Teo, ao lado de Santiago, e hai moitísimo vento aquí, o sea, na costa, na vosa zona, tuvo que ser espectacular.
2: Moito, moito, ainda hoxe, chequemos con nordeste. Mira, fun o martes abaixo, bueno, eu vivo aquí arriba, nunha costa.
0: Sí.
2: Aquí arriba, non digo, donde, porque coa costa non, ainda non quero que... e baixei a Seguridade Social a facer o que me facía falta.
0: Sí.
2: E anduve por ali por Ribeira, dixo que me tía por Ribeira por o paseo do malecón, e dixo que me tía un callejón para ir para dentro, para a Rúa de Galicia, que chaman a Rúa de Galicia, que é a peatonal.
0: Sí.
2: Por os callejóns, é tremendo. Pero ás 2 da tarde, a 1:30, 2 da tarde, hai un vento que mete medo.
0: Pero sabes que mañán van a ser os máis envexados de toda Galicia, porque prevése que mañán van a subir as temperaturas unha barbaridade, que o fin de semana isto vai ser a parrilla de San Lorenzo. Así que...
2: Ay, Dios mío.
0: Claro, va a estar Ribeira tomada de xente de Ourense, xente de Lugo, buscando unha pouquiña de fresca.
2: Ai, por Dios, pois pues mira, xa os se asfixian. E se mañan dixi que van a subir as temperaturas,
0: sí,
2: que non quero pensar.
0: Sí, sí, dixo antes Manuel Estevez que subían un montón. Xa onte, no informativo, decía que para hoxe pola tarde en Vigo se agardaban 34 grados. Non sei se xa quedaron, pero que onte se dicía eso. Estamos nun momento de moita vaga de calor. Mira, Pilar, queres participar no noso concurso para gañar o sombreriño?
2: É que non collo. Non dades tempo a nada.
0: Ai, que claro, si non... Sabes que pasa, Pilar? Si damos moitos segundos, é moi sencillo, só temos un gorriño. Entón, a ver, espera, vou quedar calada, porque senón ao final sempre falo por riba.
2: Non,
0: reina, non iba por eso. Digo que vou quedar eu calada para que ti escoites a canción. Espera. Isto último sí,
2: Que va, é quen colle eso? Eu non. Mira que son, me encanta a música.
0: Ai, canto saiba esa canción que es, vas botar así as mans a cabeza. Pero como non me din de conta? A ver, a canción, no. Vamos dar así unha pista en blanda, vale? A canción é archicoñecida. É cantada por un home. Vale?
2: Xa, que hai tantos homens.
0: Bueno, pues dime algo antes de que chegue Manuel Estevez coas noticias. Anotamos aquí o que di algo, muller.
2: A ver, están dicindo de Bisbal, pero a mí Bisbal non creo que sea.
0: Bueno.
2: Vou decir David Civera.
0: Vamos a poñer David Civera. Vale, David Civera.
2: Sí.
0: Con Peligrosa. Vale.
2: Sí, esa que...
0: Que la detengan, esa, dice.
2: Vaya, detengan, bueno.
0: Vale.
2: Igual.
0: Vale. Bueno, pues si a canción esa, sobre a 6:45 saberemos o título o intérprete, entrarías no concurso do noso super gorrito de pescar. ¿Eh? Mira, además este sono, faz así, sí. Xa nos echemos os ollos, ¿eh? Este, este o gorriño este, pensando en ti.
2: Mira, pues ese gorro de noite...
0: Xa dixen eu que o modelo... Claro, o modelo faro de Corrubedo, veseche desde a muralla china. Un biquiño, un filar, o galla teña sorte. Gracias por chamar, bonita.
2: A ver, a buriño, adiós, adiós.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, terá que declarar o vindeiro día 16 en calidade de investigada ante o xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instrúe o caso Leire 10, a presunta trama para desestabilizar investigacións que lle afectan o PSOE ou o Goberno. Pedraz tamén citou para ese mesmo día como investigado o director adxunto operativo do Instituto Armado, Manuel Llamas. Atende así as peticións da Fiscalía Anticorrupción e das acusacións populares que creen que puderon incorrer nos delitos de prevaricación e contra a Administración de Xustiza. Estas citacións chegan tras as declaracións como testemunhas de varios mandos da Garda Civil, entre eles o ex-xefe da UCO, Rafael Juste, que asegurou que o DAO lle pediu poñerse de perfil e non ser proactivo en casos de atención política. Se ben indicou que non se sentiu presionado. No que respecta á directora da Garda Civil, os informes da UCO apuntan que coñecía a actividade da denominada fontaneira do PSOE Leire 10 e que borrou mensaxes que intercambiou con ela. Sinalan tamén que as dúas mantiveron 3 encontros, 2 en setembro e decembro de 2024 e un en abril do ano pasado. Durante a súa comparecencia no Senado, Mercedes González recoñeceu 2 deses encontros, pero dixo que non duraron máis que o tempo de tomar un café e que non falaron de promover unha investigación contra UCO. Asegurou, ademais, que nunca participou nunha trama ou conspiración en contra desa unidade da Garda Civil. O Goberno segue mantendo a súa confianza en González, da que din que dará as explicacións correspondentes ante a Xustiza, mentres que tanto PP como Vox piden a súa dimisión e tamén ao ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Van a escuitar o ministro Ángel Víctor Torres y a dirigente popular Cuca Gamarra.
3: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si una persona va como testigo, va acompañado de un abogado y, por tanto, absoluta transparencia.
4: Pero las responsabilidades políticas no terminan ahí. No terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska, que conocía los contactos de la presunta organización criminal con su directora general de la Guardia Civil. ¿Y qué hizo al respecto? Mentir, taparla y respaldarla.
2: A Axencia Tributaria, por outra parte, decidiu ser parte na investigación aberta ao expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, polas xoias que gardaba nunha caixa forte na súa oficina. O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, fixolle ese ofrecemento ao entender que pode ser presudicada ante supostos delitos contra a facenda pública de contrabando que se lle imputan a Zapatero, que en de momento segue sen presentar probas sobre a orixe desas xoias que foron tasadas inicialmente en máis dun millón de euros. Por certo, que este mércores será relevada do cargo a directora xeral da Axencia Tributaria, Soledad Fernández, unha solicitude que faría ela mesma hai varios meses. O vicepresidente primeiro, ministro de Economía, Carlos Cuerpo, encadra esa remuda na normalidade. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, dubida, en cambio, dos motivos dese cambio.
5: Son dimisiones ou son cambios de destino?
6: Encajaría en un relevo natural y normal y sin más.
2: Nas últimas horas registrábanse ata 3 incendios forestais en distintos puntos de Galicia, aínda que só un permanece activo tras queimar 2 hectáreas, segundo o medio rural, na parroquia de San Vicente, no municipio de Pontevedrés do Grove. O alcalde desa localidade, José Antonio Cagabelos, contounos con todo que os equipos de extinción conseguiran controlar as lapas e que están traballando para asegurarse que non se reavivan.
7: En estes momentos está totalmente controlado, pero claro, pasamos un momento de bastante incertidume porque estaba moi perto das casas. Había unha casa que chegou prácticamente a 40 metros.

0: dela, pouco a pouco os medios desplegados foron dominando o lume, e agora, bueno, queda a vixiancia, vamos a ter os emerxencias do Grove e algún brigadistas máis 24 horas, estamos enfriando os entornos das vivendas para vixiar que non se reavive.
1: Os outros dous incendios xa están estabilizados. Un deles comezou na parroquia de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa, pouco antes das 6 da tarde. Por mor do vento chegou a pasar a de Tragove, no municipio de Cambados. Leva calcinadas 2 hectáreas, segundo medio rural. O outro lume estabilizado é o que se declaraba pouco despois das 3 da tarde na parroquia de Quintela, no concello lucense de Castro de Rei. Tamén neste caso a superficie arrasada é de 2 hectáreas. Segundo detallou o alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, a orixe do incendio pudo estar na caída dun árbore sobre o tendido eléctrico. Nestes momentos está en xogo aínda, e iso que van transcorrido xa 104 minutos de partido, o encontro que está enfrontando no Mundial de Fútbol as seleccións de Portugal e Croacia. De ese encontro ten que sair o rival de España nos 8º de final. Acaba aí apenas uns minutos de marcar Croacia o gol do empate, 2-2 estarían, pero nestes momentos está chequeando se foi un gol válido, polo que no sabemos si... No, acaban de comunicarnos de que non vale ese gol. Por lo tanto, todo apunta que se acaba ese partido, o rival de España nos 8º de final vai ser Portugal, de Cristiano Ronaldo, que por certo foi un dos autores dos 2 goles que meteu o seu equipo esta noite, marcou de penalti. Adiantouse Croacia no marcador, pero ao final parece que Portugal remonta, e finalmente, si o partido acaba así, como digo, van quedar 2-1 a favor de Portugal, que sería en 8º o rival da selección española. Contolles máis no próximo boletín informativo. Mientras tanto, sigan o tanto da actualidade a través da página web g24.gal.
2: Manuel, que infarto hoxe, Sabes, para non gustarnos o fútbol, falo de min, hasta eu estaba aquí como, por favor, necesito saber, porque,
1: sí, bueno, escoita, un pouco máis, se siguen xogando ata o mecer, ¿no?
2: Imagínate, porque, vamos, ese desgaste.
1: 104 minutos de partido e sigue, o sea, non acabou, en fin.
2: Poucas cousas deben de ser tan desesperantes como marcar un gol e que cho anulen, ¿no? Porque desto de que festexas e desfestexas.
1: Que, por cierto,
2: ¿no?,
1: a España tamén ya anularon un. También ya lo dieron por posible falta, ¿no? Una falta un poco cuestionable, pero bueno, una falta de... Que pitaron una falta curva en sí, porque la salida de un córner pues estaba un poco arriba del portero, pero no vi falta de ningún tipo. Pero bueno, están siendo unas arbitrajes un poco raras.
2: Complicadas.
1: De este Mundial, sí, porque hay veces que no pitan faltas, que son faltas clarísimas, y otras que no son faltas, pues pitan como falta. Entonces no sé qué criterios están siguiendo los árbitros en este Mundial.
2: Estoy pensando... No fútbol dos 80, que había que encomendarse ao que decían. Agora temos tantas cousas, esas cámaras e...
1: Sí, pero ainda así, no, ainda así, claro, es decir, no sei, aí están deixando xogar moito. A mí non me parece mal que deixen xogar, ¿no? Que estén, no estén cada 2 por 3
2: cortando
1: xogo, ¿no? Pero claro, si unha falta evidente, e por exemplo, a selección española fixeronlle contra Uruguai, que foi unha escabechina total. Uruguai foi a dar, e máis dunha falta que era sin balón, o sea, unha agresión clarísima, non pitaban ni o sea, de expulsión directa, ni, bueno, como moito mostraban ya amarela. Outras faltas que, por exemplo, hai unha colexiada norteamericana que pitou un partido, e hai unha patada clarísima na cabeza, a altura da cabeza, non é que o xogador baixase a cabeza de Paraguai, era? Sí, no, pero meter unha patada na cabeza tremenda e non pitou nin falta, o sea que
2: isto é xogo bonito.
1: Eso xa é xogo perigoso en sí,
2: claro,
1: mesmo,
2: claro.
1: Levantar tanto a perna a altura da cabeza, se o xogador non baixa a cabeza, levantar a altura da cabeza xa é xogo perigoso, pero se si encima lle das a patada, se si chegas a materializar a patada, vamos, é unha falta
2: clarísima,
1: creo que eu de tarxeta. E non pitou nada. Ni siquiera tomó a molestia de ir a ver
2: o
1: famoso monitor do VAR. No, ni eso. Ni siquiera avisaron, entendo eu, que do VAR, de que fuera a ver a tal. Entón, non entendo moi ben os criterios que están seguindo, no, as arbitrases destes partidos. Pero bueno, é o que hai, son os árbitros e hai que...
2: O de sempre, si os creemos, ¿no? Cando pitan a favor, ¿no? A veces te poñer en entredito, evidentemente, por polo sentido común, non? Dos que seguides o fútbol, pero que en encontros tan decisivos como a este hai que ser extremadamente riguroso.
1: En fin, veremos como acaba este partido, porque ainda están chequeando as cousas e veremos se acaban empateados ou
2: igual no siguiente sé, informativo no seguimos este partido non acabou, centro sí, 200 minutos.
1: Agora sí, e acabou con vitoria de Portugal finalmente por 2-1, es decir, anularon o gol de Croacia. Así que nada, veremos otra vez las caras con Ronaldo en octavos de final.
2: Bueno, eso va a ser trepidante. Gracias, Manuel.
1: Chao. Habrá que ir a ver el partido a Tui.
2: Imagínate.
1: Ahí en la mitad de la ponte.
2: Ni para ti ni para mí. Ahí está.
1: Chao.
2: Buenas noches.

0: E continuamos aquí no pensando en ti, esta noite máis futbolera que nunca. E xa temos as nosas liñas abertas, como ben sabedes, porque estamos falando con vos no 981540956 e no 981540966. Se queredes deixar unha mensaxe de voz, porque sabedes o título da canción o intérprete do noso concurso Gorrito, tendes que chamar a 687-967-147. Cidre, despois de falar con a nosa seguinte ointe, facemos un barridiño, vale? A ver quen acertou no número do WhatsApp. E damoslle as boas noites a Benita de Verín. Boa noite, Benita. Sí.
1: Buenas noites. Que tal? Como está?
0: Moi ben. E ti como andas?
1: Eu estou un pouco así, moi rara, porque vere, onde aprendí a nadar, onde tuve as vacacións, foi na... en Venezuela teño unha hermana enterrada tamén, pero ali non pasou nada. Yo, unha sobrinha tamén non pasou nada, pero no, onde no aeropuerto ali era onde íbamos as vacacións os señores. Digo, ainda apareceu un señor que apareceu un maletín con moitos dólares, e rouba nos pintan o demo. Digo, onde pasei tan ben naqueles piscinas, naqueles recreos de semanas inteiras, ya es ver eso todo.
0: É terrible, que... Benita, é un drama que falábamos aquí outro día, inconmensurable pola relación que temos os galegos con Venezuela, tan intensa, non?
1: Eu digo de moito, eu tiña 18 anos, cando eu me marchei, ya que non era maior de edad, que bonito era todo Venezuela, era unha hermosura, era dinheiro, plata... En seguida se ganaba, estaba, cuando me marché, tenía un padrino a la, o sea, me morreu ya dos y me habían sobrinos de miña mai. Bueno, eu cheguei a la, eu arreglei os papeles, por eso hai que saber ler. Ao saber ler, mandábame, porque a miña prima tiña que traballar a dunión dela.
0: Claro.
1: Enseguida collín traballo, pero tiña que arreglar, mandaronme moi leses, e dixo, onde dixen os autobuses, Bella Vista, primeiro bar nos Cerlilas. Eu chegar Bella Vista, baixo, estelle ali, colles outro que di Bella Vista. Bueno, pa me miraren, arriba o corpo, as rodillas, e agora entra toda a trapaxe sin ni mirar ni un dente.
0: Eran outros tempos e outra forma. A que anos fuches a Venezuela, Benita? Que terías? 15 anos, menos?
1: No, tiña 18, pero era menor de edad. Daquela, 23...
0: Claro, era a maioría de idade, era máis tarde, non?
1: Dice a miña mamá, porque o noso papá, miño papá morreu nos 40 anos, éramos, e entonces ahora solo teño unha enterrada alá en Venezuela, teño unha enterrada no Brasil, que teño sobrinhos alá. Afogouse un sobrinho grande que eu teña que ir retratado, porque uns por salvar o outro afogaron, pero teño ali sobrinha sin.
0: Mira, ti viñeches de volta, xa casada con fillos ou viñeches de noviña?
1: No, aos 4 anos se viña toda elegante, porque mire, dicía miña mamá, eu era a última, claro, eu sempre quería algo, non había dinheiro, non había. Ela, a mamá, dicía, hai que vestir o máis novo, tú eres a máis pequena, e eu, e claro, sempre, non podía... ter unha cousa como elas. Pero despois, eu e o meu irmão, xa me morreu tamén, que levaban 23 anos,

0: de meterse detrás
1: de que me mollen.
0: Do tractor e que nos molle. Menos mal que os equipos están así a cuberto, altos, non temos problema, pero agradecese cando pasa por aquí esta máquina, que refresca o terreo e deixa isto moito máis fresquiño. Son as 3:21 minutos.
2: A tarde, Radio Galega. ¡Huyá!
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
5: ¿De qué día?
4: Do luns, por ejemplo.
5: ¿O luns? ¿Cómo que no?
4: ¿O xoves?
5: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
4: ¿O sábado?
5: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán temos ¿cómo que no?
4: Pues póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con ¿cómo que no?
4: ¿De postre?
5: De postre, froita o yogur.
2: O humor, mechora galega.
0: Daquela virtude ti tes ou non tes historias con árbores?
7: Si, sí, teño, mira, sí, a primeira que me veo así a mente foi de cando empecé a sair eu co meu primeiro amor, Damián, que nos citábamos ali nunha alameda, que había un carballo grandísimo.
1: Teléfono de aludidos da tarde, que te chamas Damián e coñeces a virtudes.
0: Ou nunca coñeces de nada.
1: Coñecesela hai moitos anos, por favor, escríbenos.
7: Sí, sí, sí, sí, sí. Se te citabas cunha persoa 7, nun carballo...
1: 962.
7: Era eu, efectivamente. Pois nos citábamos ali detrás do carballo. E claro, pois detrás do tronco pois tiñamos algo de intimidade para facer, xa sabes, os nosos cousiños, os nosos
1: escoita,
7: piquitos.
1: Virtudes. Onde está?
7: Dime.
1: O detrás do carballo. É dicir, como claro. Me oriento eu para saber que é diante e detrás do carballo? Explícame.
7: Claro, no, moitas veces hai que ir rotando, Elena. Claro, hai que ir rotando e que ir xirando en derredor do, dependendo de onde está a xente, sabes? Hai que ir en derredor, ¿no?
1: Pero non seamos ali, capacitación.
7: Claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entón, pois, poñámonos ali, que si piquito para arriba, piquito para baixo, moi, moi, moi, moi, moi, moi, poquinho de manoseo. Si ese carballo falase, non quedaba ninguén, ninguén no sitio. Pero non éramos nos solos, os que nos citábamos ali. Aquel carballo era coñecido xa por todas as parellas. De feito, era como cando...
0: Un carballo de trío, sí, sí, sí, sí. Se de cuarteto.
7: Sí, sí, sí, sí.
1: O ese carballo... Posteriormente, sí. As áreas de servicio das autopistas, creo que...
0: E os polígonos.
1: Tomaron o relevo.
7: Sí,
1: e os polígamos, sí.
7: Sí, sí, sí, sí, pero non, detrás daquel carballo iba moita parella e facíamos como cando de pequenos queríamos ir nos columpios e había outro rapaz e xa levaba moito tempo ese rapaz e ti poñías tali diante a meterlle presión a ver se marchaba do columpio. Pois no carballo facíamos igual, xa levabas ali bastante tempo e empezabas a merodear, a decir que... Mari Carmen, veña, vaite marchando xa que os demais tamén queremos morrear, no? Sabe teu pai que estás aquí, Mari Carmen? Ui, que pena sería que se enterase, Mari Carmen. Entón, pois así, andábamos así, no? En esa mesma alameda, despois había outro que tiña así un... Estaba moi moi inclinado, moi inclinado, que lle chamaban Árbore dos Namorados, porque a outra era a do manoseo, a do xobeteo. Ah. Pero na dos namorados era onde facíamos o que dixo Antón, o de poñer os nomes, as iniciais...
0: A flechinha, o corazón, claro, claro.
7: Correcto,
1: o sea, tiña de separado o amor romántico do amor físico, moi ben.
7: Totalmente, que non é o mismo, non é o mismo para nada un amor así platónico que un manoseo, non ten nada que ver. Entón, pois, nos fomos ali e puxemos virtudes e Damián forever, puxemos e arredor un corazón. E quedou ali, e que pasa? Despois, cando deixei a Damián, empecéi con Virgilio, que pasa? E vamos á mesma alameda, as mismas labores, xa sabes, xa me entendes o que xa estou dicindo. Entón, dime un día, Virgilio, imos a árbore, salí a poñer os nomes na árbore, digo, na, deixa estar, sabes, eu tiña medo de que mirase o meu nome ali co de Damián. Digo, no, que sei un atentado contra o medio ambiente, deixa estar, no, el veño, sí, vamos poñer ali os nomes, e chegamos ali, e claro, mira, Damián e virtudes, e dime el... Pero esta virtudes, digo, non sei, claro, unha aldea, 4 gatos, moita virtudes non había. Pois eu, non, pois non sei, quen será, pois non teño nin idea, non sei, Virgilio, como vos ser eu, non sei, o primeiro co que estou eres ti, bueno, estas cousas que se digan. Entón, pois poñemos ali, puxemos Virgilio e virtudes, puxemos VV. VV.
0: Claro, VV.
7: Así. VV, W...
0: Como os lagartos, V.
1: Eso vale para todo, prácticamente.
7: Sí, sí, sí, sí, sí. E deixamos ali tamén o noso corazón. E despois ese árbol xa talaron, porque xa está

0: Estaba tan torta que xa caía e xa talaron. E despois, así árbores favoritas, dixo Elena esa da esa que fai así cova, mira, a min gustame
1: moito. Sí, que facía como unha cova.
2: Árbore cova.
0: Sí. E non che gusta,
1: Elena? Están manexando agora a grúa esta que dicía eu que meten tan boa pinta, Elena. Empezaron agora,
2: sí, empezaron
1: mira, pois hai ringleira, non sei se ireu.
2: E xa, xa ves vai que vai todo automatizadísimo.
1: Sí, está todo automatizado, pero, sí. Pero algo lle están dando, non? Danlle algún botón ou como está...
2: Pido chefita.
1: Sí, pide. Pero espera, que acabamos primeiro con virtudes. Estaba correlato do máis emocionante.
2: Estaba trepidante.
1: No, adiante.
2: Estaba trepidante o que estaba contando.
0: Estaba trepidante, no. Iba a decir que son moi bonitos os cerezos xaponeses cando flor. Parecen, ese é unha maravilla de bonito. A jacaranda, sabedes como é a jacaranda? Tedes idea?
2: A min soame a moito, a andar moito de jarancanda, de esa
0: de jaranda.
1: Andas de jacaranda e pasa o que pasa.
2: Claro. Si, sí, andas de jacaranda e despois chegas tarde ao traballo.
0: Si, sí, pois a jacaranda dá uns, como uns racimos de uvas, pero de flores, así, cor morado, moi bonita. A magnolia tamén me parece moi bonita. Sí. E despois, o sauce chorón tamén me parece unha preciosura de árbore. Nos tiñamos aquí preto da Avenida do Señorío un sauce chorón así á beira do río. O que temos aquí, e que pasou que o guiño, bueno, os nenos solían ir ali ao sauce a tirarlle das polas, bueno, o que fago os nenos, non?
2: Sí, sí. E claro, xogábase a eso, claro, a tirar
0: tros. Xogábase a eso. Sí. E que pasa? O guiño é destes de que se tus amigos se tiran por un puente, el tamén se tira, non? Entón, pois el tamén se tiraba ali das polas, non sei que, e un día veñen mos amigos a timbrar no talafonillo, a decirme: "Caeu Hugo no río." Digo, bueno, acabouse o neno, eu xa miraba o neno cas troitas no fondo do río. Bueno, eu xa me puxen no peor, como sempre, no? E fuimos ali, e o neno chegaba ya auga polo xeón. Eu digo, fai favor, sale do río, que inda va a levar unha tunda. Bueno, fixemos ali unha cadena humana para sacar o neno do río, como se estuvese no medio do río Nilo, unha cousa semellante, no? E aquel sauce, pois acabou calvo, claro, de tanto neno tirándolle pola pola, pois acabou xa sin pola ninguna. E coidado
2: pola,
0: que Maruja
2: pola,
0: tamén...
2: Onde poso o pechado e o aberto? Pola, a ver como vai eso.
0: Pola,
2: esa me diga, digo, con isto non contabas, virtudes.
0: A da árbore é aberta, pola.
2: Bueno,
0: pola.
2: E a outra pola.
0: Bueno. Pola. Pois, bueno.
2: E despois a pola, que a noiva do polo, esa como lle poñemos?
0: Será pechada, pola. Non, será pechada, non sei. Bueno,
2: muy
0: que veña un filólogo ou...
1: Xa tengo cerda
2: a tres. Xa tens cerda a tres. Desde Galifores.
0: Moi ben, e despois nada, que Maruja tamén...
2: É o Celga 3.5.
0: Sí, 3.5, este vale medio punto máis, claro, desde o Galifores vale medio punto máis. E nada, pois para acabar, que Maruja na finca tamén ten moita árbore, e un día dixo ela, ai, que é un niño de paxariños, dixo ela, ai, que pena, vou no poñer outra vez de novo arriba da árbore. Non me digas como esa muller operada das dúas cadeiras subiu na árbore, pero ela subiu na árbore. Unha vez arriba non era quen de baixar, alá foi Manolo cunha escaleira, Maruja é tan paticorta que non lle chegaba á escaleira, tuveron que vir os bombeiros, baixala da árbore como cando queda un gato, sabes como cando queda un gato, sí, arriba dunha árbore que teñen que ir os bombeiros a baixalo, pois así mirmamente hubo que baixar a Maruja da
2: árbore. Por non ter unha maquinaria destas,
1: claro.
2: Que entón xa era
1: por non ter unha grúa. A grúa esta a 25-7A.
2: O aquela que lle chaman el jefe.
1: El jefe.
0: No.
1: Calquera
2: eso
1: delas.
2: Sí que é un tratorazo.
1: Pois, virtudes, non marches, estabas, que temos convidados no aquí en Galiforest, que son as 5:30, digo as 5:30, as 3:30.
2: Unha, dúas, tres, catro, cinco mensaxes.
1: Ah, sí.
2: E ainda poden entrar máis.
1: Pois veña, imos lembrar o número.
2: 627-751-962, para
1: experiencias
2: do sector forestal
1: e coas árbores.
2: Das árbores do monte.
1: Ese picnic que celebraste a sombra dunha sobreira ou calquera cousa.
2: O que queirades.
1: O que queirades. Pois está con nós Alfredo Fernández Ríos, o director da Axencia Galega de Industria Forestal. Que tal, Alfredo? Moi boas tardes. Pois estamos preguntándolle aí os ointes da tarde, en xeral, experiencias que teñan con árbores, se teñen árbores na súa vida, se viven en zonas pois de moita árbore. Non sei se é o caso do noso convidado, Alfredo. Non se escoita o teu auricular ou o teu microcasco, o mellor este daqui, este... E que foi seguramente pasar este tractor que nos botou un pouco de agua e deberon de mollar o micrófono,
2: A ver, di algo, di hola.
1: Perfecto.
3: Moi boas,
2: Alfredo.
3: Hola a todos.
1: Pois estábamos comentando eso, non? Experiencias que teñamos así con árbores ou algo que contar relacionado co mundo forestal. Como chegaste a este

0: Bueno, eu chego aquí da man dos meus estudios, casi. Eu son enxeñeiro de montes e acabo traballando na administración e acabei de director xeral da Axencia Galega da Industria Forestal, que dependemos da Consellería de Economía e Industria. Pero bueno, eu creo que casi todos os galegos nacemos en cidades ou non, temos moita vinculación co rural. E o forestal sempre estivo vinculado ao rural xunto co resto do sector rural, o resto dos sectores, o agrícola, o gandeiro e o forestal era un máis, o monte pois era unha peza máis do rural.
1: Alfredo, eu estou preocupado polos incendios, porque estamos como estamos, con estas temperaturas, con este vento que ás veces levanta, e que este ano foi moi seco, porque tivemos un mes de xuño que eu non recordaba, e maio igual, e aínda que se fixera traballo de limpeza, pero sempre está aí ese tema, non?
0: Está aí, por desgracia, pois o clima cada vez está cambiando máis, cambia e debeu vir para quedarse eses cambios que temos, pois sí que é verdad que despois dun inverno moi chuvioso, que choveu moito, pois sí que levamos un par de meses ou un mes e medio con moita seca. E a verdad, a verdade é que para ser responsables, ter cuidado e cuidar o que nos rodea. O monte nos rodea, todo nos rodea, pero non só o monte, sino que o resto de pertenzas que temos, das nosas pertenzas, as nosas vivendas, que as debemos protexer. Por iso eu creo que debemos ser todos cuidadosos e ter moito cuidado, sobre todo, agora creo que ven outros días de moito, moito calor, e eu creo que debemos ser moi moi cuidadosos co que facemos e ter o risco está aí, co cal debemos minimizalo na medida do posible. Os equipos de extinción, de prevención, están traballando, eles están atentos a todo o que ocurra, pero eu creo que forma parte da nosa responsabilidade colectiva de protexer o que temos.
1: Somos potencia, potencia importante a nivel europeo en industria forestal. Como está o sector e por onde pasan as preocupacións?
0: Bueno, o sector non somos potencia, efectivamente. Somos aproximadamente, debemos ser a novena rexión europea en canto a potencia forestal. A nivel español somos a primeira comunidade autónoma en canto a cortas, de madeira. A feira está vinculado ao subsector das cortas, sobre todo o eslabón que parte da xestión do monte e pon a servicio da cadea toda ese producto que é a madeira. Pois somos potencia, de feito, eu que levo xa desde onte aquí na feira, pasan por aquí, están pasando xente de todas as comunidades autónomas de España que veñen a ver, porque aquí hai moitos expositores que son galegos, que distribúen maquinaria para toda España, e moitos deles son referentes, e a comunidade autónoma galega é referente en canto ao sector forestal.
1: Estades organizando unhas xornadas técnicas aquí, non en Galiforest?
0: Tamén.
1: Contanos un poquinho de que vai, Alfredo.
0: Bueno, as xornadas son paralelas á feira, empezaron onte, son xornadas vinculadas á xestión forestal, e nelas está tratando temas de xestión, algunhas de actualidade, como son as masas de coníferas, os tratamentos que se fan e a xestión silvícola das masas de coníferas, dos nosos piñeiros, e sobre todo porque son unha peza fundamental, incluso con outras especies, da transformación que veis despois, da cadea de valor que xera a madeira.
1: Como se consegue un sector forestal sostible? Que é o obxectivo, ao final?
0: Bueno, como se consigue? Se consigue traballando. As árbores é un ser vivo que, como todos, nace, crece e chega a morrer. O sea, nos, o que se trata é de aproveitar esas árbores ou esa madeira no seu óptimo de aproveitamento, pero non por cortar unha árbore é algo malo, algo peyorativo, non? O aproveitamento da madeira é algo que se fixo tradicionalmente, todos aproveitábamos a madeira, e o que se está facendo, xustamente eso. Hai selos de certificación que certifican, están aquí presentes tamén na feira, que certifican esa sostibilidade, o sea, eses traballos que se fan, que é unha xestión do monte e que obtés unhos produtos acordes a esa xestión que se fai. O sea, non estamos sobre explotando nada, ni estamos sacando máis recursos que o que o propio territorio nos pode ofrecer.
1: Desde logo, este sector, o da madeira, ten un enorme potencial, con diferentes usos centrados no mundo da construcción, sí, pero tamén en ámbitos nos que ten un gran porvir, caso da industria da moda, a través das biofibras, e demais.
0: Sí, efectivamente, a madeira, hai dúas transformacións da madeira: a transformación física, por decirlo de algún modo, que son

0: Pois, o que nos rodea, os mobles, as tablas, a madeira técnica, os taboleiros, que somos potencia nacional, incluso europea, en canto a fabricación de tableiros, que despois se empregan en mobiliario, en distintos usos na casa, en interiorismo e demais, pero efectivamente está tamén a transformación química desa madeira, que, bueno, pois son desde os folios que temos en riba da mesa, pasando pois incluso por distintas fibras, agora mismo se están estudando pois distintos usos, ou incluso xa están estudados, porque esas fibras pois poden sustituir a outras menos sostibles, que son as de orixen, bueno, que veñen dos derivados dos petróleos e dos plásticos, que son derivados dos hidrocarburos.
1: Alfredo, Galifores celébrase nun eucaliptal ben grande. Quero che preguntar, ti como enxeñeiro de montes, que opinas da presencia desta especie no noso país? ¿Crees que había que deseucaliptalizar? Bueno, a palabra é difícil, ¿eh? Pero bueno, aminorar a presencia desta especie en Galicia.
0: Bueno, para empezar estamos, desde aquí sí que é verdad que estamos vendo eucaliptos, pero un pouco máis arriba hai unha masa de coníferas importante, que é onde aparcamos os coches ali debaixo delas, o sea, e un pouco aí máis abaixo hai carballos, hai castiñeiros. En Galicia hai de todo, hai coníferas, hai eucaliptos, hai frondosas, e todas teñen o seu sitio, todas teñen a súa importancia. E creo que o máis importante é o uso sostible do territorio e a ordenación do mismo. Eso é no que se está traballando desde a Xunta, no que traballamos en esa ordenación e esa planificación, e todas elas teñen o seu lugar e todas elas nos ofrecen unha serie de produtos que son os que debemos aproveitar dunha maneira sostible. Non se deben demonizar nin especies, nin bueno, colocarles...
1: Pero a ti parece que estamos no xusto, ou que deberamos ao mellor procurar que esta especie non seguise medrando e ocupando o monte?
0: Eu creo que temos unha superficie acorde ás demandas industriais, se está traballando en manter esa superficie sin grandes aumentos nin grandes presencias, e debemos valorizar algunha das outras especies que temos. A superficie forestal máis abundante en Galicia son as frondosas, pero están infrautilizadas. Debemos apostar por elas e seguir aproveitándoas dese xeito. Non se trata de aumentar máis, senón de optimizar o resto de recursos que temos.
2: Unha cousinha máis, Alfredo, a tecnoloxía. Estamos vendo esta máquina, precisamente, de que temos enfronte, como está traballando. Imagino que a tecnoloxía pode axudar moito, non, no futuro forestal.
0: Bueno, a tecnoloxía veu para mellorarnos, ou ten que vir para mellorarnos as nosas condicións de vida e de traballo. No sector forestal, pois igual que o resto de sectores, pois se incorporou moita tecnoloxía. Aquí temos diante pois algún dos exemplos. Eso é unha grúa robotizada, donde antes realmente pois era todo a base de operarios. Agora mismo, pois ao longo da feira hai un montón de máquinas que realmente pois teñen moita tecnoloxía, o sea, son máquinas que dentro pois levan moita tecnoloxía e melloran moito as condicións de traballo. Están incorporadas a todas elas, pero igual que o resto de sectores, e agora mismo pois a optimización e a mellora tecnolóxica nos permite ter avances, e moitos avances en canto a digitalización e en canto a automatización dos procesos que se fan. E no sector forestal pois é moi importante, sobre todo para que? Para mellorar o rendemento económico e para mellorar as condicións de traballo, que agora mismo nada teñen que ver cos que había pois fai 20 ou 30 anos. As condicións de traballo no forestal pois son moitísimo mellores e non teñen nada que ver cos que había no pasado.
2: Un sector que estamos coñecendo amplamente grazas a esta presenza, esta visita a nosa hoxe a Galiforest, que podedes tamén vos coñecer, ata o sábado. Unha feira aberta en principio a profesionais, a estudantes do gremio, pero que tamén calquera, si ten curiosidade e interese, achégase por aquí, por estes montes en Boqueixón, e non ten problema, non,
0: sí,
2: Alfredo?
0: Sí, eso é. Sí, é verdad que tanto onte como hoxe, pois sí que é verdad, pois hai máis presencia do, bueno, o que poderíamos denominar os profesionais do sector. Hai moita xente que se acerca, porque, bueno, pois veñen a ver as máquinas, son xente que está traballando, e sobre todo hoxe, que venres, pois hai moito, moito profesional. Pero sí que é verdad que o sábado, pois, suele ser o día pois máis aberto pois a toda a xente, as familias, e é importante sobre todo pois que todo o mundo coñeza algo que temos ao lado da casa. Moitas destas empresas están aquí preto de onde estamos, ou incluso preto de onde vivimos, e o sector forestal é unha realidade, pero unha realidade como outras moitas que temos. Somos potencia e moitas veces o descoñecemos. Moitas destas máquinas

0: máquinas, pois as podemos atopar por aí traballando no monte e moitas veces pois descoñecemos do que temos. E eu creo que forma parte, pois bueno, de acercarse, de velo, de coñecelo, e vamos, seguro que todo o mundo pois está encantado de atender a todo o mundo e explicarlle e contarlle pois todo o que facemos. Aquí hai tecnoloxía feita desde Galicia.
1: Moitísimas grazas, Alfredo Fernández Ríos, director da Axencia Galega de Industria Forestal, Xera, que apoia esta feira, por pasarse por aquí, por este set de radio, uns minutiños e atendernos.
0: Moitísimas gracias a todos, que vaya todo moi ben.
1: Grazas. Como traballa esta grúa, esta guerra que teño en fronte? Mira como foi colocando eses anaquiños de tronco cortados, sí, sí, casi milimétricamente.
2: Está facendo unha escultura.
1: E agora está facendo casi unha escultura. Sí, sí. Que din os ointes por aí?
2: Pois que decía o director da Axencia Galega de Industria Forestal que é un sector que interesa moito en Galicia, debe ser verdade, porque temos unha chea de mensaxes. Vou rápida lendoas. A ver, di: hola, por aquí, transportando biomasa. É o que nos di este ointe. Non fai falta que diga máis nada unha persoa que traballa no sector. Temos tamén mensaxes de audio que despois escoitaremos. Antes leo a que envía José Antonio do Pino: boa tarde, pois eu plantei dúas fincas de eucaliptos e foron cortados e replantada máis unha de castiñeiros que son para madeira, e tamén plantei varios frutais que xa dan froita, como hoxe acabo cedo para facer unha visita. Mira, pois que gusto, este home ten unha grandísima relación con toda clase de árbores. Continuamos cunha mensaxe que chega en forma de imaxe, porque se ve, pois eso, un lugar, un monte cheo de especies arbóreas, a verdade que bastante nutrido. Outra mensaxe que di: plantar un fillo, ter un libro, escribir unha árbore, eu xa teño todo feito,
1: mira.
3: Escoitamos,
2: se queredes. Sí. Era así, sen fallo ningún. Se queredes, escoitamos outra mensaxe máis, a de Lorena, que utilizou a grabación, que tamén é outra forma de poñerse en contacto connosco. Escoitamos o mensaxe de Lorena, aí vai.
1: Podemos. Non podemos.
2: Ai, que non se pode escoitar.
1: Claro. Técnicamente temos unha dificultade.
2: Pois como non avisades, Lorena, se dá tempo, faime un resumo desta mensaxe por escrito e igual lle digo al Dan, que tamén nos escribiu. Hola, boas tardes, felicidades polo programa. Bueno, non di máis nada. Inés de Narón tamén se pon en contacto conosco cunha foto e di: este é o magnolio centenario de Xuvia e ten a súa historia. Non sei por qué, pero sobrecolle pasar o seu carón. As árbores dannos a vida, menos os eucaliptos, que pola contra nos la están quitando a prazos con tanto incendio. Vivan os carballos, as nogueiras. Que vai decir a Xunta, amigos de Ence e compañía? Bueno, son opinións que se, con toda liberdade, se expresan aquí na Radio Galega, Inés, igual que leemos a túa, ves? Se di, que non hai eucaliptos demais? A pregunta retórica coa que acaba a mensaxe desta ointe, de Inés de Narón. Están escribindo Aldán e Lorena. Dentro dun pedaciño teremos noticias deles.
1: Pois despois leemos a súa mensaxe. 15 minutos para chegar ás...

0: Trachimbos disque vai.
1: E agora que comeza a temporada de vacacións, arrincan as operacións saída e as viaxes de verán. Hoxe, desde a Organización de Consumidores e Usuarios, contannos como conseguir que as nosas viaxes sexan completamente seguras, Lucía.
2: Efectivamente, existen algúns destinos que para que os seguros de viaxe online son algo escasos. Estas coberturas ofrecen entre 12.000 e 150.000 euros para emerxencias sanitarias, que pode parecer unha cantidade dabondo, pero, por exemplo, nos Estados Unidos, curar e coser unha ferida pequena ou unha brecha costa alrededor de 2.000 euros, non digamos xa un accidente grave ou unha enfermidade urxente. Para evitar disgustos, hoxe falamos con Enrique García, voceiro da OCU, a Organización de Consumidores e Usuarios. Boa tarde, Enrique, que tal?
3: Hola, boa tarde, como estáis?

0: caso de atoparnos de viaxe, por exemplo, neste caso fora da Unión Europea, e surxe algún imprevisto para que non estamos debidamente cubertos, hai algo que poderíamos facer para evitar gastar todos eses cartos?
1: Pues é difícil, ¿eh? Aquí es normalmente hay otra recomendación, y es revisar posibles seguros de viaje vinculados a las tarjetas de crédito, por ejemplo, a las agencias de viaje donde se reservan. Es decir, en caso de que no hayamos contratado uno en particular, pues ver si tuviéramos de alguna manera el riesgo cubierto, por ejemplo, en seguro genérico de las tarjetas, que muchas veces se olvidan y pues que a veces tienen esa cobertura, ¿no? Luego, bueno, depende de las circunstancias, bueno, pues habrá que ver si hay posibilidad de que algún tipo de empresa sanitaria se pueda encargar de esas repatriaciones, pero claro, siempre viendo su coste, ¿no?, o su problema. Cuando se está allí, bueno, pues depende del tipo de problema de salud que tengamos, ¿no? No es lo mismo, pues, una herida, un corte, una torcedura, que una enfermedad más grave, ¿no? Pero lamentablemente, y lo hemos visto en los medios, hemos visto personas porque están atrapadas por la imposibilidad de hacer frente a los costes que tienen bien los tratamientos allí o bien la repatriación aquí.
0: Pois moitas grazas, Enrique García, voceiro da Organización de Consumidores e Usuarios, por todas estas recomendacións.
1: Gracias a vosotros, moitas gracias.
0: E agora continuamos nesta tarde de venres con máis tempo de radio en Galifores, Antón.
2: Pues sí, con 7 minutos para llegar a las 4 de la tarde, buscando puntos de directo. De contado estamos con Miguel Villar, por cada un de estos sets instalados en Galifores, que tienen absolutamente de todo. Y también mensajes que nos van llegando o WhatsApp do programa, Elena.
3: Lorena de Ferrol, Lorena, no sé por qué dicen de Ferrol, tomou a molestia de poñer por escrito a mensaxe que gravara e di: a miña aldea, na parroquia de Guitiriz, había fronte a casa dos meus bisavós un carballo centenario e teño moitos recordos e teño recordos da miña infancia. Facíase moita vida a súa sombra, ata servía de escondite nas súas ponlas cando xogabos o escondite pola noite. Podreceu e houbo que talar esa árbore polo risco de que caese enriba dunha casa. Unha pena. Escríbenos tamén Mary, que nos manda unha foto maravillosa, e di: nos temos moitas árbores, tanto de froita como de madeira. As de madeira son castiñeiros, carballos e cereixos silvestres, nunca eucaliptos. Pode decir o que queira o convidado que tivemos antes, pero o eucalipto é unha especie que contribúe a secar o terreo e a espallar con virulencia os incendios. Iso sen contar con que é moito máis doada de coidar e manter limpa unha carballeira ou un souto. É máis doado eso que coidar dun eucaliptal, perdoa, que puide ser que me confundisen algunha coma. A siña que a maleza nace debaixo de cada especie é completamente diferente. Esta é a mensaxe que nos envía Mary xunto unha foto, como digo, preciosa dun lugar arborado.
2: Temos que facer un alto no camiño.
4: Verán a tarde.
5: 21ª Festa da Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo. O domingo 5 de xuño, achégate a Entrimo ás 2 da tarde e ven gozar das nosas empanadas e da nosa saborosa carne de cachena nun ambiente inmellorable a prezos populares e todo amenizado coa charanga brasás, pasarrúas e actuación de Eche o que hai. 21ª Festa da Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo. Non a podes perder.
2: Miguel, ¿por dónde estás? ¿Por dónde andas?
6: ¿Qué tal, Antón? ¿Escuitadesme ben?
2: Sí, perfecto.
6: Perfecto, pois por aquí ando, entre tanta maquinaria, síntome unha mingurria. Temos aquí con nos a Freixe, que é autónomo e que pois queremos lle preguntar a que se debe aquí a súa visita a esta feira Galiforest. ¿Qué tal, Freixe? Boas tardes.
7: Boas tardes. Bueno, pois vimos un pouquitiño conocer as novedades do sector forestal, compartir experiencias con amigos, con xente do mundo forestal e do mundo da maquinaria. Un pouco conocer e darnos a conocernos tamén.
6: Formas parte do sector, entón?
7: Sí, son traballador autónomo. Nos facemos o que é corte de desembosque, normalmente, para empresas madeireiras. Unha forma de vida, isto de vir a estas feiras forestales, sobre todo esta, que é unha das máis grandes de España.
6: Hai algunha máquina que lle podes botar unha ollada que che chamara a atención en especial?
7: Sí, bueno, nos temos comprado unha

0: procesadora, unha Logmas. O que pasa é que non está aquí na feira, pero temola comprada a hora de pouco. Supoño que non a entregarán ahora a finales de este mes, por aí máis ou menos.
1: Esa tecnoloxía, esa automatización que se está implementando ahora nas máquinas, sorpréndeche, crees que vai facilitar o traballo no sector?
0: Sí, xa están, bueno, están moi logradas, pero hai unhas novedades incluso nas máquinas aquí de John Deere que sacaron unhos sistemas novos de para o tema de presións e todo eso nos cabezales, no cabezal cosechador. Hai modelos de grúas inteligentes. Bueno, isto está avanzando de día a día, incluso nos cabezales a nivel nacional e internacional están avanzando de día a día.
1: Entón, que expectativas dirías que hai no sector? Boas expectativas e un bon momento?
0: Bueno, o momento nesto do sector forestal, a verdade é que sempre dicen que non é o bon momento, que está habendo dificultades. Non estamos no mellor momento agora mesmo, pero eu creo que o mundo non se vai acabar aquí, que vai seguir con un desarrollo, vai seguir avanzando, e que temos a confianza esa, en que todo vai adiante, vamos.
1: Antón, non sei se por aí queredes preguntar algo.
2: Nada máis, seguiremos percorrendo esta feira Galiforest. Para iso viñemos aquí, estaremos ata 7 da tarde. Un saúdo, ata logo, Miguel.
1: Perfecto.
2: Creo que ti, Virtudes, tes unha historia máis sobre árbores que non contaches aínda.
3: Sí. Sí, sí, porque sabes que Virtudes divulga e entretiene, ¿no? Entón, pois, quero contarvos a historia. Vos sabedes de onde ven a expresión o quinto pino? Desto de que, ai, queda moi lonxe, queda no quinto pino.
4: Pois habería cinco pinos, o último pino, non ou que?
3: Sí, sí, ata aí chegamos todos, Elena, pero sabes de quen é culpa? Sabes quen é o culpable detrás desta expresión? Non o adivinarías
4: ver,
3: nunca, eh?
4: ¿Quién fue? Pouche, Cervantes.
3: Felipe V.
4: Platón.
3: Felipe V.
4: Y ao decir agora, muller, e ao decir agora.
2: Sí. Eu dubidei si terceiro ou cuarto, xa, que foi o quinto. Vale.
3: O anterior do que temos agora, o quinto. Pois resulta que aquel home que se puxo a plantar pinos por Madrid adiante, ¿no? Ali nun paseo, no paseo de Recoletos, plantou un montón de pinos. E claro, o que estaba máis longe xa era o quinto pino. E parece ser que ali naquel quinto pino era onde quedaban tamén os namorados para facer o mismo que eu che contei. Antes o chiqui-chiqui, manito-manito, toda esta cousa. Entonces, pois, onde se citaban? Citábanse no quinto pino, efectivamente, e daí se foi quedando. Claro, no, un, dous, tres, catro, cinco, pois no quinto, e ali quedaban. Que che parece esta historia curiosísima,
2: historia?
3: No?
2: Que curiosa.
4: Moi bonita.
3: Pois sí.
4: Mira, por onde me fun enterar o do quinto pino.
3: Bueno, ainda me queda tempo para contarvos un chiste, si queredes, de árbores tamén.
2: 20 segundos.
3: Mira, Jaimito que se sube a un árbore. Sí. Rápidamente, Jaimito, se sube a un árbore. Jaimito, baixa da árbore, baixa da árbore. Jaimito non quería baixar da árbore. Entón, chaman, ai, Dios mío, vai caer Jaimito da árbore, vais esnafrar. Chaman un cura. Ven o cura, falla señal da cruz, así, sabes, camán pa baixo e en horizontal, en vertical e en horizontal, a señal da cruz. Jaimito, baixa da árbore. Jaimito, logo, por que baixache? Porque me dixo o cura que ou baixaba ou cortaba a árbore.
4: Mira
2: ti. Mira que ben entendía. Que ben,
4: que ben. Sí, señor.
2: Pois que son as 4. Grazas, Virtudes. Ata luns.
3: Aquí, biquiños, ata luns.
5: Son as 4.
6: Última hora, Radio Galega.
5: O presunto autor do disparo que deixou ferido un home durante unha liorta entre clans o pasado mes de marzo en Lugo entregouse voluntariamente este venres na comisaría da Policía Nacional desa cidade. O home estaba desaparecido dende o día dos feitos cando disparou a outro home que resultou ferido nunha perna. O autor do disparo fuxiu nun vehículo do lugar dos feitos antes da chegada da policía, mentre o ferido era trasladado ao hospital. E hai unha hora, ás 3, comezaba a operación especial de tráfico de verán na que están previstos 104 millóns de desprazamentos de longo percorrido. Esta fin de semana, ata as 24 horas do domingo, agárdanse xa 4.830.000 movimentos por estrada en todo o estado. Galicia resistirá 413.000 durante esta fin de semana. Como novidade, este ano o dispositivo incorpora unha planificación específica para xestionar a mobilidade motivada polo eclipse total de sol do próximo 12 de agosto. E coincidindo co incremento da mobilidade, a DST reforzará a vixilancia sobre os factores asociados a unha maior sinistralidade vial. Manterase a campaña específica de vixilancia de motocicletas en fins de semana, con especial atención ao cumprimento dos límites de velocidade.

0: Muy buenas tardes, Moncholemos. Qué maravilla, qué gozada, qué viñas con refresco musical que tanto precisamos neste venres abafante de tanta calor por Galicia adiante. ¿Cómo estás?
1: Bueno, encantado. Además, eso sí que temos este programa nun recinto especial, nunha singularidade especial. Tamén, eu creo que podíamos estar aquí estos 20 tantos minutos cos que arrancamos sempre este tramo horario donde recuperamos, coa xuda dos ointes, algunhas desas cancións absolutamente emblemáticas que foron cancións do verán das últimas décadas e que para vostedes teñen unha significación especial.
0: Sempre lles pedimos os ointes da tarde, hoxe non o imos facer porque por cuestións técnicas non nos resulta moi doado que nos mandedes por WhatsApp ou por teléfono esas propostas, suxestións mediante ese ano que queredes saber que canción triunfaba en España, esa canción do verán. Hoxe imos ser nós os que recordemos algunhas desas cancións que triunfaron tempo atrás. E por onde queres comezar? Quizáis por esa muller que nos deixaba aí tan pouco tempo, tan admirada, que seguimos recordando, esa gran Rafaela Carrá.
1: Me parece estupendo, ¿sí? Porque eu son fan de Rafaela Carrá. Eu recordo o impacto que para min tivo Rafaela Carrá cando que naquela televisión dos anos 70 vin a Rafaela Carrá con aquelas botas brancas, aquela minifalda, aquelas pernas infinitas e como se movía. Era un rapaz, un adolescente. E logo, como mudou e como cambiou naquela televisión que era moi gris, que eran así aqueles programas pois que eran así un poquinho aburridos. Había dúas personas que marcaron naquela televisión un antes e un despois. As dúas desaparecidas, un foi Valerio Lázaro, ah, sí. Mr. Zoom, que nos traía aquela modernidade na televisión dos anos 70, que logo aplicou nunha cadena privada cando estivo de Manda Más, e logo aqueles programas espectáculos dunha muller que cantaba, bailaba, que era actriz, que era divertida e que tiña unhas cancións absolutamente pegadizas, e que tivo tamén a súa peculiar canción do verán. Estamos falando de 3, 2, 1, Rafaela Carrá.

0: Como nos enamora esta muller, Rafaela Carrá, que chegou a España como un auténtico ciclón.
1: Un ciclón.
0: Sí, sí. Sí, sí. En un momento ademais gris, despois da dictadura, onde claro, todo estaba por acontecer, e ela foi un pouco abandeirada diso, deses cambios, non? Dese,
1: pensa que esta foi canción
0: do verán empoderada.
1: No ano 1978 acabábamos, eran os primeiros pasos da democracia, levábamos dous anos de democracia, aparecían os primeiros espidos, aquelas actrices que víamos todos desnudas en interview, habría unha modernidade, unhas ganas de recuperar o tempo perdido, e creo que a canción conectou moito con eso, tiñen ese aire funk, ese aire da música disco, e logo, esa frase fantástica, por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo has de aprovechar. A ver, era unha reivindicación dos placeres carnais de disfrutar do hedonismo, e foi canción do verán, lóxicamente, era moi acorde con aquel país que tiña ganas de derrubar todas as barreiras e disfrutar da vida e disfrutar dos placeres, algúns máis e outros menos terrenais.
0: Sempre moi botada para diante, non sei se no trato persoal e íntimo era así. Creo recordar unha entrevista onde ela era un pouco tímida ou moi celosa da súa intimidade persoal.
1: Mira, eu que recordo de cando morreu Rafaela Carrá, recordo nun programa de televisión onde, bueno, convidáronme así a que falara dela, contactaron telefónicamente con Danilo Baona, que foi o seu productor, que foi o artífice de tantas e tantas cancións de Rafaela Carrá. Él coincidía en algo que moitas veces tamén se dixo de Rafaela Carrá con respecto ao seu traballo televisivo. Era unha muller perfeccionista, unha muller con unha capacidade de traballo envexable.
0: Mira que botaba hora a salir.
1: Cando facía aquelas entrevistas, recordo que unha vez nunha conversa profesional, non sei se foi un realizador ou un guionista que traballara con ela, decía, aínda que só tivera que facer unha entrevista de 6-7 minutos con un convidado, era capaz de dedicar 6 ou 7 horas a mirar os vídeos, as entrevistas previas, a documentarse de xeito tan grande que podría facer unha entrevista tranquilamente de 120 minutos. Tiña todo na cabeza, unha capacidade envexable que moi poucas persoas tiñan para traballar e para sacar o traballo adiante.

0: España foi para a italiana un trampolín de éxito en América, porque en América foi unha auténtica diva. Bueno,
1: sigue sendo, as súas cancións siguen sonando en todas as emisoras de oldies, de cancións divertidas, de cancións happy. Están aí Pedro, Hai que venir al sur, Fiesta, Rumore, bueno, esos grandes clásicos absolutamente imbatibles de Rafaela Carrà. Bueno, isto foi éxito no ano 1978. Vamos a trasladarnos á seguinte década, porque, a ver, quen dixo que as cancións do verán tiñan que falar de praias, tiñan que falar de chiringuitos, tiñan que ser algo así ou un latino ou salseiro? Para nada. No ano 1988 foi canción do verán un tema escrito en clave de rock and roll. Poñemos a canción e logo contamos.
0: Veña.
1: Dalle.

0: Mediterráneo, un maro que tamén lle cantou Serrat no seu momento, sí. Pero esta canción en concreto, así a ritmo de rockabilly...
1: Sí, pues, os rebeldes, que eran
0: sí,
1: así...
0: Sí, os rebeldes.
1: Foi das pocas cancións que con aires de rock and roll chegaron a ser cancións do verán. E, bueno, é un desos temas absolutamente históricos do grupo.
0: É un clásico.
1: Sí.
0: Continúan sonando, a xeracións lembrando aquela canción, eh?
1: Sí, porque...
0: Pois a xeración dos anos 80, 90.
1: É unha canción que ten potencia máis alá de ser simplemente canción do verán. O que pasa, claro, saíu naquel momento e enganchou moitísimo.
0: A mí en algún momento, incluso no retrouso, recordábame os Beach Boys.

0: Con sí, aqueles temas son, que facían
1: sí,
0: propios
1: tamén. Sí, ese sonido de playa, que é unha canción,
0: California.
1: Una canción absolutamente de playa, refrescante, e que mantén un pouco o estilo do que ti dicías dunha canción de verán, pero tendo as bases e a estrutura propia do rock and roll, é un desos grandes temas absolutamente clásicos deste grupo, los Rebeldes. Vamos a facer unha pregunta. Bueno, isto foi canción do verán no ano 1988. A ver, quen sería para ti, cando chegou a década do 2000, aínda que el seguía en activo, quen sería para ti o gran sucesor durante a década do 2000 do imbatible e incombustible Jordi Dan? Quen dirías?
0: Eu diría un señor con moito peso, un señor con gafas...
1: Que tiña un aturuxe un pouco particular,
0: sí.
1: Que era argentino, que ten alcume artístico,
0: que pasou tantas veces pola televisión de Galicia, porque
1: hombre, acaba de pasar un par de semanas polo lugar, porque acaba de sacar este ano unha canción do verán acompañada de Verónica. Acordaste de Verónica?
0: Pois sí.
1: Grabaron xuntos unha canción, está empezando a sonar agora.
0: Quizáis unha versión de Paquito el Chocolatero.
1: Fixo unha canción, sí, bueno, ten un sonido moi característico, ten unha voz que identificamos en cuestión de segundos, ten un personaxe que marcou un antes e un despois. Recordamos cal foi a canción do verán do 2000 abrindo esa década e que marcou un antes e un despois.
0: Era un berro
1: de guerra. Replicar este tema.
0: Cada vez que escoitamos o termo, a xente di bomba.
1: King África. Aí está.

0: acaba a bomba esta.
1: E ademais esa canción ten unha curiosidade, que é unha canción que vai contando como tes que bailar.
2: Sí.
1: Ao longo destas semanas recuperaremos, espero, unha canción que foi tamén das primeiras cancións do verán, nos anos 60, que era da Yenka, que
2: sí,
1: tamén decía como había que bailar.
0: Había un manual de instruccións.
1: No, María Jesús, con los pajaritos, nos 70,
0: tamén
1: facía o mismo. Decía na canción...
0: Ketchup tamén, que foron, no seu momento, canciones
1: do verán. Claro, que iban contando como había que bailar.

0: Juan Luis Guerra, 4:40, ojalá que llova café en el campo. Pois non estaría mal que chovese algo, non sei se de café ou que refrescase un buquiño o ambiente. Ricardo Durán, director da Semana Verde de Galicia e desta feira Galifores. Que tal, como estamos? Moi boas.
1: Hola, que tal? Pois pues moi contento, a verdade, porque xa vedes que feira hai aquí por en todo o monte. Máis que a última edición, con expositores contentos, visitantes contentos. A verdade é que hai moi bo ambiente de feira. Non temos máis que pedir que siga así a xornada, mañá tamén, que é o día grande cando esperamos máis de 5.000 persoas aquí. A verdade é que todo vai sobre rodas.
0: Ricardo, cal é a importancia desta feira? Por que destacamos tanto que é unha mostra de referencia para o sector forestal que sempre está desbatendo récords? Cal é o atractivo, o reclamo que ten Galifores?
1: Bueno, pois a verdade é que o bo de Galifores é que reflicte un pouco a potencia do sector que está detrás, porque temos un sector que factura 2.500 millóns de euros, a metade para exportación, son 20.000 postos de traballo directos, 17.000 indirectos, temos unha superficie arbórea do 75% aquí en Galicia, es decir, que toda Galicia, pouco menos que superficie forestal. Sabedes que a metade da madeira de España sae daqui da nosa comunidade.

0: Tenemos 3.300 empresas do sector aquí en Galicia, só aquí en Galicia. Por tanto, que mellor que ter unha feira que aglutine todo ese poder económico, que amose o último en tecnoloxía punta neste sector. Sabedes que é un sector con moitísimo I+D+I, ¿sí? Xusto veñen aquí a feira a ensinalo. E al final, bueno, pues ten un componente tamén de festa, porque non de ser Galifores o punto de encontro de todas as persoas que se dedican o mesmo aquí en Galicia, fora de Galicia. E a verdade é que, bueno, pois hai un componente tamén de orgullo de ver pois toda a potencia do sector concentrada na maquinaria forestal, que en sí é moi rechamante, porque son máquinas que parecen transformers, que teñen unha potencia increíble e que teñen moitísima tecnoloxía detrás.
1: Recordo nunha conexión que fixemos antes con alguén que estaba buscando maquinaria precisamente na feira, que nos decía Ricardo, e que cambiou tanto o sector forestal, fixo tanto por el a innovación e a tecnoloxía, que nada ten que ver con como se traballaba o monte, non, ou se xestionaba todo isto 30 ou 40 anos detrás. Atrás.
0: Claro, pode ser un traballo moi duro, pensando facer todo a man como se podía facer fai tempo, e en cambio aquí vemos a inercia, e non só nesta feira, senón todas as feiras que hacemos, vamos camiño a automatización e vamos camiño a dar pasos moi grandes en temas de productividade, en temas de seguridade, en temas de ter en conta aspectos ecolóxicos. Últimamente case todas estas máquinas veñen con sistemas de extinción de incendios ou cosas así, que, bueno, que sorprenden en cuanto a as capacidades, e bueno, pois é unha tónica que vemos en todas as feiras. Vimos de facer pois a Semana Verde, vimos de facer a de enerxía, e ao final vemos que a automatización forma parte de todos os componentes de todos os sectores.
1: Un completo programa de actividades dirixidas a profesionais, pero tamén a outros perfis relacionados. Por exemplo, antes vimos pasar por aquí a estudantes vinculados co sector. Tamén eles van a topar aquí cousas de interese.
0: A verdade é que eu creo que, bueno, son, digamos, moi, moi fan de que todos os rapaces veñan ás feiras profesionais, porque son o futuro, poden enganchar, poden coñecer sectores que non coñecen, e cando chegan aquí ven estas máquinas e poden meterse en esa grúa que vemos aquí diante, e con un solo joystick poden coller maderas que pesan case que toneladas, e ver que por eso pues un traballo moi demandado, non hai man de obra, e temos que acercar o sector á cidadanía para que os cidadanos digan, pues a min gustame isto, podo dedicarme, gañarme a vida e con moi bo soldo. Pois é un punto de encontro tamén para os xóvenes estudantes e novas xeracións.
1: É un punto de encontro para o sector en Galicia, onde está pois todo o que ten que ver co sector agroforestal, que é unha das principais fontes de riqueza e de emprego que temos tamén no rural. É dicir, que Galifores, Ricardo, é un pouco centro de negocios para o sector, escaparate das últimas innovacións tecnolóxicas, e foro de coñecemento e posta en común da realidade forestal hoxe.
0: Sí, además vimos de ter onte hoxe o simposio de silvicultura, onde tamén expertos de todo tipo, non só en maquinaria, senón tamén en temas legais, en temas ecolóxicos, en temas xenéticos, e que todos poñan o seu coñecemento en común para ver como desenvolver este sector dunha forma racional para aproveitalo da mellor maneira posible, que siga sendo pois como o noso petróleo, saber administralo. Decían onte que no monte galego hai 43.000 millóns de euros e o seu valor. Bueno, pois eso é casi como ter petróleo, pero verde, forma parte da nosa paisaxe, permite a fixación da poboación no rural, que ven que sexa esa a nosa riqueza para saber xestionala de forma inteligente, para que durante moitas décadas ou para sempre siga sendo fonte de riqueza para todos.
1: Teño aquí un dato que fala moi as claras de como é de importante este sector. Unhas 80.000 familias viven directa ou indirectamente dos montes de Galicia. A madeira ten futuro, Ricardo?
0: Pois todo indica que sí, por todo o que estamos vendo nesta feira. Sabedes que pasamos de 40 expositores a 125, que pasamos de 2.000, 3.000 persoas a tener case 10.000 na última edición. Bueno, pois todo indica que é un sector de futuro, de moito presente, e que, bueno, pois con cabeza se pode administrar para que durante

0: décadas e décadas se sea unha fonte de riqueza e de orgullo.
1: Ata o 4 de xullo desenvólvese unha nova edición de Gary Forest que medrou en espazo expositivo, tamén en presenza de expositores. Estaremos en directo por aquí ao longo desta tarde coñecendo como vai a mostra, con convidados, con expositores, falando con profesionais, con visitantes e, en definitiva, trasladando un pouco os ointes da tarde ese ambiente, ese discorrer desta gran feira do sector forestal. Segue sendo bianual?
0: Segue sendo bianual, efectivamente. Así nos lo pide o sector, porque necesitamos un par de anos para que se vexan as novidades, a facer o concurso, que realmente veñan propostas interesantes, o concurso de innovación tecnolóxica. E entonces, bueno, pues seguimos o ritmo do sector.
1: Pues Ricardo, moitísimas grazas pola visita e por contarnos como vai este ano Gali Forest. Un saúdo, que vaya ben.
0: Moitas grazas a vos, como sempre.
1: Ricardo Durán, o director da feira, que pasou tamén polo set de radio aquí en Boqueixón, nestes montes onde estamos vivindo esta 8ª edición de Gali Forest.
2: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
3: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do centro comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
4: Eleva o móvil en Rivas Otes que instala a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán, mellor a Galega.
4: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega.
1: Seguimos movéndonos por Gali Forest adiante, estamos no monte, nas instalacións do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, en Boqueixón, aquí onde se desenvolve Gali Forest, a feira do sector forestal que organiza a Feira Internacional de Galicia a Banca, ata o 4 de xullo, ata o sábado, unha nova edición de Gali Forest que medrou en espazo expositivo, tamén en presenza de expositores, e pola que non para de discorrer xente máis xente. Por onde estás e con quen estás, Elena?
5: Sí, Antón, pues nada, eu apatrullando por aquí, por la feira, por Sergude, contemplando estas máquinas que a mí me impresionan e que me sinto pequeneira ao lado delas. Tropecei con un grupo de xente que resulta que veñen aquí porque se están formando. Son persoas que pertencen ao obradoiro de emprego Ulla Umia, que é un obradoiro no que se puxeron de acordo, cousa difícil, estes días, últimamente, puxeronse de acordo tres concellos: Moraña, Portas e Valga. Estou con Carmen Vidal, que é a directora deste obradoiro. Que tal, Mari Carmen? Que sensación sacas de canto viches aquí en Gali Forest?
6: Ben, moi ben, a verdad que moi interesante para nós tamén, porque é unha oportunidade para os alumnos que se empezaron a formar agora o 16 deste mes, de ver o que están vendo nas aulas teóricas, ven aquí pues, as maquinarias forestais prácticas, algunhas ímolas a empregar nas obras que facemos nos concellos, e outras, pues, bueno, igual nun futuro, se se dedican a isto, van poder usarlas.
5: Porque claro, isto é un obradoiro de emprego, como dixemos, o que quere decir que se forman, pero xa traballan. Que traballos fixestes? Que se pode decir que fixeran os alumnos deste obradoiro?
6: Estamos empezando. Este é un proxecto que empezou o 16 deste mes, entón, por agora, estivamos con formación de prevención de riscos laborais. In situ, para a semana que ven, empezaremos xa a facer prácticas, e serán traballos de mantenimiento de rozas, rutas de senderismo, carballeiras, nos tres concellos, Moraña, Portas e Valga.
5: É certo que, ás veces, colles unha ruta de senderismo e ali hai un cartaz pequeneiro ou máis grande que pon este obra, este camiño adecentouse por tal obradoiro de emprego, pois este é o caso do de Ulla Umia. Ti no echaroso des alumnos.
7: Sí.
5: Sí. Sí. Por que vos interesou? De onde vides? Por que vos metestes neste obradoiro? En que vos queredes formar? Ti, por exemplo,
8: Eu veño do concello de Valga,

0: interesoume o que estaban facendo e apunteime, me escolleron e bueno, intentar, a ver.
1: Sí, sí, por que traballo estabas facendo?
0: Ahora estaba parada de larga duración, entonces...
1: Pero a túa experiencia laboral, en que sector estivo?
0: Oh, en moitas cousas, non, pero en esto no. En forestales, no.
1: E de momento estache gustando.
0: Sí.
1: Que sensación, sí. Con que quedas? Que me recomendas que non perda de canto biches aquí en Galiforest?
0: Home, mirei todo e me gustaron as, sobre todo as máquinas máis grandes, que son increíbles. E bueno,
1: sinteste capaz de manexar unha máquina desas? Uf. Que levantan troncos que son máis grandes que non sei que que.
0: Casi que no.
1: Casi que non agora. Agora. E ti, Tino, que te chamou a atención en Galiforest?
2: A mí, pois mira, o primeiro que me chamou a atención foi a evolución que hubo no sector forestal. O sea, increíble. De pasar de ter tres motoserras e un tráter a toda a maquinaria da que se dispón hoxendía. Sí. O sea, é brutal a evolución.
1: Que máquina te gustaría aprender a manexar?
2: Pois sinceramente, hoxe provei varios simuladores, non? De procesadoras e cargadoras, pois procesadora ou cargadora estaría ben.
1: Aí xa, con iso xa.
2: Sí, sí, con eso fichaba contento. Sí, sí, a unha procesadora estaría simpático.
1: Ti de onde ves? De que concello e de que experiencia laboral, como lle preguntaba Chalo?
2: Eu son do Concello de Moraña. Ajá. E experiencia laboral, pois, a ver, maiormente traballei toda a vida na construción, menos os últimos anos que me dediquei a tema do tatuaxe, un pouco da arte, todo isto. E bueno, pois un pouco que piquei en audiovisuales e tal.
1: E que lle ves ao sector forestal?
2: Sector...
1: Quero dicir, que apetece de traballar no sector forestal?
2: Pois mira, a mí o primeiro que me abriu os ollos no sector forestal foi a miña parexa, a miña muller, que ela de feito partiu nun obradoiro de emprego, tamén no Concello de Moraña, e a día de hoxe é capataz, motoserrista. Sinceramente, vela chegar á casa cunha sonrisa de orella a orella, ver como che conta todo o seu día a día, como vive desde dentro, pois doume envidia.
1: Foi a maneira, non? Cantos alumnos tedes, Mari Carmen?
3: Somos 20. 20 alumnos de carpintería, de moble e de deforestais.
1: E o curso, ata cando se prolonga?
3: Pois son 9 meses.
1: 9 meses.
3: Sí.
1: Pois nada, estades empezando, se xa estades así de contentos, cando vaiades aprendendo máis e tendo máis experiencia, seguro que estades moito máis satisfeitos. Pois Mari Carmen, directora do Obradoiro de Emprego Ulla Umia, e Tino e Charo, alumnos, moitísimas grazas.
2: Gracias.
1: E nada, xa estades collendo o camiño de salida de Galifores, pero vamos, que satisfeitos.
2: Ata outra
1: ocasión.
4: Gracias
1: a vos.
4: Gracias.
5: Gracias.
4: Chao, chao.
6: Pois son as 4 da tarde, 40 minutos, un alto e seguimos.
7: Antón Rebollido, a tarde de verán.
8: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostibilidade Turística Termal.
9: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio e garantía. Leva agora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi e clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo moi refrescante só en Cenor, a túa tenda de confianza.
10: No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Ven sentir, crear, saborear e celebrar Galicia. Este verán vive unha experiencia única nos pendellos de Agolada, no 12º Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia. 3, 4 e 5 de xullo, de 11 a 14 horas e de 16 a 21 a 30. Descubre o corazón da artesanía galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Xunta de Galicia.

0: como pode ser a saturación. Galicia está saturada, saturada, esa é unha pregunta que todos nos podemos facer, indo directos o gran Pablo, que o verán xa está aquí. Hai un tema que queima nas redes, a masificación. Morremos de éxito en Galicia ou aínda crees ti que hai escapatoria?
1: Realmente os datos indican que sí, que temos unha certa, non masificación, pero sí un certo éxito, non? De feito, os últimos datos de turismo de Galicia apuntan como 8 millóns de personas, de viaxeiros que nos visitaron o ano pasado. Claro, eso indica que temos unha gran afluencia de xente, non? Masificaos, sí, porque todos intentamos ir ás mesmas praias, aos mesmos sitios, no mesmo tempo, porque é verdade que o verán ou a temporada alta é donde casi todos estamos de vacacións ou gran porcentaje da xente está de vacacións, non? Uh-huh. Entonces, sí que é moi habitual encontrarse, pois, en certos determinados sitios, pois, xente que nos vamos a encontrar, vamos.
0: Podemos poñer mil e un exemplos, eu que sei, as catedrais.
1: Por exemplo,
0: hai que pedir cita na web da Xunta, pero hai outros puntos críticos. Cal é o exemplo así máis claro de control de masas que temos?
1: Bueno, máis brutal o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Eso é o brutal por excelencia, non? De feito, creo que os datos andaban sobre 400.000 viaxeiros aproximadamente en un ano. Entonces, que tens que facer? Limitar, non? Porque temos que protexer o que é noso, temos que protexer eses paraísos naturais, porque sempre sabemos que onde hai masificación, pois sempre hai pois, a persona de turno ou especimen de turno que trata de levar ese paraíso cara a outro sitio, non? Uh-huh. Entonces, nas illas é o claro exemplo, porque ao final eu creo que limitaron a 1.800 persoas, máis ou menos, os accesos, e o temos que facer para proteger os nosos paraísos máxicos que temos aquí en Galicia, non?
0: E que ademais notámoslo en todo. Antes estábamos falando a micropechado de como algunhas praias están verdadeiramente masificadas, pero rutas de sendeirismo, miradores, cidades...
1: Dende logo, todo, miramos donde miramos, claro, volvemos ao mismo, é dicir, casi todos nos gusta coller vacacións en verán. Sí. Tamén temos que comprender que haxa xente que vive pues, en outras cidades, en Madrid, por exemplo, que se queda en Madrid con 50 graus de calor ou 40 graus de calor. Nos apetece lugares máis frescos, non? E claro, nos chegamos ás praias e parece que é o sitio por excelencia para refrescarse, pero temos máis cousas, temos praias fluviais, temos regatos, temos zonas verdes con un frescor maravilloso, é dicir, non sempre temos que tirar a praias ou as mesmas praias, non? Que a todos nos ocorre en verán, Silgar, Sanxenxo, Porto Novo, toda esa zona, non? Hai máis alá de esa zona de costa que é preciosa, pero tamén temos unhas rías altas fermosas e eso, temos praias fluviais realmente espectaculares que invito a descubrir, vamos.
0: O que pasa que, claro, tamén xente como a ti, Pablo, que crea descontido, que está desenrede, corredes o risco de que se vos boten en riba de, pero como descubres a todo populacho este recuncho da nosa terra?
1: É algo moi recorrido. O que pasa que eu trato de que a xente o vexa desta forma. Nos que tratamos de ofrecer e a maioría de xente que vivimos en redes ou que tratamos de generar este contenido é alternativas. É dicir, se todos conocemos a Praia de Silgar, vamos a ir todos a Praia de Silgar. Se conocemos cerca das 1000 praias que temos en Galicia, porque se din rápido, pero son 1000, se conocemos todas esas praias ou sabemos que existen, é máis fácil que nos dividamos e conozamos certos paraísos que están ocultos, pero que están aí pretiño da nosa porta, non? E non fai falta irse sempre a ese top 10 de praias que aparecen todos os lados, non?
0: Pois deamos algún consello, alguna recomendación, alguna regra de espello, podemos chamala, para bueno, que a xente poida gozar do seu tempo de descanso, pero poda experimentar esa sensación de descubrir lugares máxicos e descoñecidos.
1: Dende logo, tío, dixete, é como unha raya de espello, non? É dicir, cando a xente vai por un lado, ti tens que tirarse outro. Mm. Se o que buscas é unha experiencia de encontrarte en sitios paradisíacos un poquinho só, non vamos a decir só porque é moi complicado, non? Pero sí, o que podíamos decir é, por exemplo, se queremos ir ao Obradoiro, non? Que agora uh-huh. pues, chegan moitos peregrinos e ás 2-3 da tarde pues, está un poquinho masificada, madruguemos. Ese é o primeiro consello que podo dar. Se queremos ver un sitio moi turístico, madrugar é unha excelente opción. Eu poño un exemplo personal.
0: ¿Sí?
1: Eu a vez que viaxei a Roma por primeira vez, dixen, bueno, quero ver a Fontana de Trevi. Eu soliño, cheguei ali...
0: Cando non había que pagar pola Fontana de
1: Trevi. Cando non había que pagar. Eu cando cheguei ali e vin que é unha praza pois moi pequeniña e estaba pois, ateigada de turistas, dixen, bueno, isto é imposible. Que fixen, o día antes da miña partida, do meu regreso para aquí, levanteime
0: ás seis da mañá. Estando de vacacións, Pablo.
1: Estando de vacacións. E eu ás 6:30 da mañá estaba solo na Fontana de Trevi con, bueno, penso que dous traballadores que pasaban por ali y pudieron disfrutar.

0: dela en soledad. Entonces, cambiar o horario é moi importante para min. Dentro do posible, efectivamente, non vamos a levantarnos aquí e volvernos locos, pero sí, buscando ese cambio de fecha, sí que é unha boa opción.
1: E algún outro consello?
0: Algún outro consello? O falábamos antes, non sempre hai que ir ás mesmas praias, non? Temos praias fluviais, podemos buscar diferentes recunchos, aí entran en xogo as redes sociais ou boca a boca, que nos poden servir de escapatoria a esa afluencia, pois, o que falamos antes, Silgar, esas praias que son un pouco máis coñecidas ou máis tal. Podemos buscar ese dentro dese abanico de praias, de lugares que temos no interior incluso, non? Porque non fai falta irse á costa para encontrar paraísos, non?
1: Hai unha Galicia secreta, unha Galicia por descubrir. Aí está esa Costa da Morte salvaxe, aí está esa Serra do Caurel que tantos descoñecen.
0: Sí, desde logo. Parece que asociamos verán solo praia, solo sol, non? Temos un turismo interior bestial. A Ribeira Sacra, ahora nesta época do ano, tamén está precioso porque cambia. É un paisaxe que ves e cambia cada ano, cada época do ano de cor. Entonces é unha zona preciosa con as casas de turismo rural impresionantes, con regatos e pozas para bañarse. Non todo é irse hacia a costa, non podemos escapar dese sitio.
1: Tomamos logo nota, hai que madrugar, hai que cambiar de praia ou praia por río, se fai falta, hai que buscar tamén o interior de Galicia. Con que quedamos hoxe, Pablo?
0: Con que nos quedamos?
1: Sí.
0: A mí gustaría lanzarlle, pois, quizá a toda a audiencia, non? Un reto, non? Que me parece máis interesante, non? De sair a descubrir sitios, non? Non busquemos nese top 10 de praias, nada, saíamos a descubrir, a recorrer Galicia e a buscar paraísos perdidos, non? Eu creo que é o reto máis importante que podemos facer, non? E, sobre todo, cando os descubramos, coidalos e deixalos como estaban, ou mellor incluso, non? Que eso é o problema da masificación, que todos até unimos masificación a que estropean todo. Eu penso que non. Eso facemos as persoas, entonces eu podría visitar un sitio e deixalo moito mellor do que estaba, pese a que haxa, pues, alrededor miña, 200, 300 personas.
1: Canto levas con Gallego Viajero, Pablo?
0: De forma seria, xa de unha forma un pouquiño máis seria, pois alrededor de 2 anos, de forma así a saltos, pois levaría 5.
1: E polo que percibes, polo que notas, que lle atrae, que lle interesa máis a xente, que busca na túa web?
0: Depende, eu creo, un pouquiño da época do ano. Por exemplo, agora están triunfando moitísimo chiringuitos, praias paradisíacas, piscinas tamén triunfa moito. Se te vas a unha época máis primarial, rutas de sendeirismo, restaurantes, zonas de bon comer que temos aquí en Galicia, e iso creo que é un pouco que está triunfando a día de hoxe.
1: Cantas viaxes, cantas experiencias viaxeiras tes o teu lombo, as túas costas?
0: Incontables, e algunhas locas, outras un pouco máis tranquilas, pero o que me quedo non é con contar os lugares que visitei, nin os sitios que conozco, senón que a xente que conozco neses viaxes ou nesas experiencias a que nos poden chamar ou que me poden dicir, oye, ven a conocer isto. Esa xente que me conta pouco o camiño é quizá o máis impresionante que ten de viaxar, non?
1: É necesario mental e tamén físicamente ter ese período de descanso de vacacións o ano, hai que desconectar?
0: Dende logo. 15 días mínimo, se poder máis a cabeza temos que ter tranquiliña, descansada, que a día de hoxe está tan en boca de todos, non? A salud mental e o descanso é importantísimo, non?
1: E algunha desas experiencias locas que tiveras por aí, que poidas confesar cos ointes a tarde?
0: Bueno,
1: de coller unha mochila e ir non sei onde, por aí, por un
0: mediante? No, esas non, pero das máis surrealistas que me atopo é cando vou a fervenzas e vexo xente en tacóns tratando de quitarse selfies dentro da fervenza, non? Eso a mí me parece o máis loco que vexo, porque pose en risco o teu tobillo, a túas pernas, sí, a túa saúde, por quitarme unha foto. E algunha, bueno, en zonas, digo vos, de completa dificultade que eu non era capaz de baixar e joder, esa señora que fai aí con a cámara de fotos a pé da cascada, que, bueno, pues, o objetivo estará mollado, estará como este, e en tacón, se digo, bueno, vale.
1: Eso vese moito tamén, o risco que corren algunhas persoas por facer un selfie, por non vivir a experiencia en carne propia e intentar inmortalizar un momento que o mellor pode supoñer un accidente.
0: Ao final non desfrutamos o sitio, non? Creo que nos olvidamos moitas veces, viaxamos para coleccionar fotos, que despois ao final nin as miramos cando temos que coleccionar momentos, instantes, non? De esa persona que temos de lado, porque ao final a compañía, cando viaxamos neses sitios, fai moito. E o estado de ánimo no que estemos é importantísimo, non? Porque podemos chegar, estar masificado, pero non estar con un estado de ánimo eufórico e genial e todo nos parece ben, ou estar con un estado de ánimo super baixo e todo nos vai a parecer horrible, estemos aquí ou estemos no Caribe, non?
1: A xente que consulta con

0: Contigo, Pablo, xente que pode ser de fora de Galicia, que lle interesa, que lle atrae, que busca cando nos visita?
1: Generalmente me suelen preguntar rutas, localizaciones de lugares que teño publicados, que son menos conocidos, a ver dónde se quedan exactamente, lugares para comer. Pregúntame moitísimo, restaurantes para comer.
0: Antes sempre parábamos onde víamos camioneiros, verdade? Conductores de autobús.
1: Esa era unha señal.
0: Se funcionaba sempre.
1: Esa era unha señal perfecta. Sí. Ahora, bueno, pues temos unha gastronomía espectacular e estánse facendo propostas moi moi moi interesantes, entonces a xente pues quere saber ese sitio onde se come ben ou esa praia oculta que visitamos e a ver onde queda esa praia oculta. Parece que dentro das mil, pues ten que ser esa en concreto que visitei eu. Ese é solo un exemplo da maravilla de praias que temos aquí, nada máis.
0: Pois Pablo Gallego, isto foi unha primeira toma de contacto. A partir de agora, todos os mércores consultaremos contigo e queremos que nos vayas contando e poñendo os dentes longos con propostas, con suxestións e falando desto que tanto nos gusta. Ademais, o día propicio para facelo sempre o venres, porque xa estamos aí ás portas
1: da
0: fin de semana, xa estamos pensando en gozar, en descansar, en desconectar, e é o que faremos contigo cada tarde de venres a partir de hoxe. Pablo Gallego, moitísimas grazas por vir. Pablo Vázquez,
1: sí,
0: de Gallegos Viajeros.
1: Sí.
0: Moitísimas grazas.
1: Moitísimas grazas a vos, a verdade. Un placer.
0: Que vaya ben.
1: Un placer.
0: Seguimos aquí en Galifores con 53 minutos sobre as 4, rematando xa esta nova hora do programa a tarde, pero aínda con moito que facer e moito convidado co que conversar ata chegar ás 7 da tarde.

0: Pues sí, amigos, 5 minutos exactamente para chegar ás 5 da tarde, rematar esta nova hora do programa a tarde que estamos facendo desde Galiforest. A partir das 5 e algúns minutos, imos ter tamén por aquí a representantes de Industrias Guerra, que foron os gañadores do concurso de innovación tecnolóxica pola súa grúa forestal robotizada, inteligente e conectada. Hai, bueno, moito interese porque nos conten como funciona, como é esta grúa, que desde logo está suscitando moito interese e curiosidade, e Elena Soto está precisamente facendo ringleira xa. Elena, escoitasme.
1: Home, estou aquí, estou de segunda, eu creo,
0: de segunda,
1: para poñer un tronco enriba do outro tronco, enriba do outro tronco, cousa que está facendo aquí un rapaz que está tan concentrado.
2: Sí,
1: pero isto é como xogar un pouco a play, non é?
2: Bueno, o que buscamos con isto é facilitarlle a labor a xente que non sabe andar ca grúa. Facemos que o manejo da grúa sea máis intuitivo, máis que estar pensando con que mando tens que traballar cada un dos movimentos da grúa. O que facemos é controlar a punta da grúa, é dicir, ti queres avanzar en horizontal, por darlle ao mando a ir hacia adiante, ou se queres retroceder hacia atrás, sí, se queres subir a baixar.
1: O sea, que aquí facedes un cursillo express, no, podemos decir, para aprender a manexar esta grúa. Eu, se este rapaz que está ahora mesmo facendo ese cursiño como

0: lle chamo. Puides, pero porque tes os ollos absolutamente fixos no que estás facendo, é fácil, faise ben.
1: Muy difícil.
0: Acércate un poquillo máis.
1: É moi difícil.
0: De onde eres?
1: Portugal.
0: Ves desde Portugal para coñecer esta máquina, tes interés en levala para ali?
1: Claro que sí.
0: E parece ser posible chegar a manexala e despois pagala, eh?
1: Claro, pagar non, só traballar. Só traballar.
0: Ti como traballador.
1: Sí, sí.
0: Pois nada, déixote que continúes tan concentrado como estabas.
2: Está moi nervoso, tío.
0: Dime.
2: Está moito nervoso.
0: Portugal é un mercado o que vos podedes dirixir. Hai un traballo forestal que facer nese país que pode facer interesante contar con esta maquinaria.
2: Sí, agora hai moito trabajo e há de ter unha tempestade moi grande e así con estas máquinas é mellor, é máis ácil de hacer o trabajo.
0: Con estas máquinas, en realidade, o que faz, despois dunha tala, podes transportar os troncos a onde ti queiras, non é?
2: Sí, transportar a un camión para transportar as fábricas, descargar en la fábrica, tamén que las podes descargar a madeira en fábrica e tudo.
0: Desde que chegamos aquí a Galifores non parades. Unha persoa detrás de outra está facendo a prova da dichosa grúa de guerra. Digo dichosa pois por esa expectación que xera. Hai moito interese nesta máquina.
3: Sí, a verdad que sí. Non sei se é por o feito de que se pode probar e comprobar as sensacións ou por que, pero sí que hai bastante cola de xente.
0: Desenvolveuse aquí en Galicia esta máquina?
3: Sí, claro que sí. Industrial Guerra está en Vila de Cruces e facemos todo ali desde a nosa sede central.
0: Desde Vila de Cruces para o mundo, Industrias Guerra, pois nada, cando me toque, Antón, ei probar, eh? A ver se non fago unha desfeita.
4: A ver.
3: Ata logo.
4: De contado, van a estar con nós os de Industrias Guerra por aquí, que foron os gañadores do concurso de innovación. Aí tedes de fondo a Vince Clark, un día como este, 3 de xullo do ano 60, este membro fundador de Depeche Mode, deixou o grupo, despois formou Yesu, era Sur. Estamos escuitando precisamente a música de Yesu. Don't go, con él llegamos a tiempo de información.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Comisión Permanente de Investigación de Accidentes Marítimos alerta de que as embarcacións auxiliares de batea existentes en Galicia poden estar operando sen información detallada sobre a estabilidade e os pesos máximos admisibles. Así se tira do informe sobre o naufraxio da auxiliar de batea Hermano Rei, ocorrido 12 de decembro de 2024 en augas de Ogrove, no que faleceu o armador e foron rescatados os outros dous tripulantes. O Hermano Rei afundiuse o embarcar cando navegaba cara ao porto de Meloxo dende unha batea na que cargaran 2.000 kilos de mexillón. O sinistro produciuse, segundo as testemunhas, por unha escora progresiva agravada polo corremento da carga sobre a cuberta. E un xulgado de Lugo decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para o presunto autor do disparo que feriu outro home durante unha liorta entre dúas familias o pasado mes de marzo naquela cidade. O investigado entregouse voluntariamente este venres na comisaría da Policía Nacional despois de permanecer en paradoiro descoñecido dende o día dos feitos. Tras a comparecencia ante os axentes, o home foi posto a disposición xudicial e o xuiz acordou o seu ingreso inmediato en prisión, mentres continúan as dilixencias. A causa séguese por un presunto delito de lesións con arma de fogo e outro de tenza ilícita de armas. E a Consellería do Medio Rural informa de un incendio forestal registrado no concello ourensán de Calvos de Randín, na parroquia de Randín, que afecta o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. O lume comezou contra a 1:30 deste venres e, segundo as estimacións, afectou a unha superficie de 1 hectárea. Quedou estabilizado pouco antes das 3 da tarde. A Xunta daba este venres por extinguido o incendio que se orixinou onte na localidade de Pontevedresa de Vilanova de Arousa, que calcinou 2 hectáreas e confirmou que xa está controlado.

0: o que se inició un ogrove que afecta a 3 hectáreas. Mientras sigue activo incendio que comenzó o pasado martes en la localidad de Zaragozana de Leciñena que afecta a unas 3.100 hectáreas. Las autoridades afirman que evoluciona de forma positiva y que ya está prácticamente perimetrado. Roberto Bermúdez de Castro, EO Consejero de Interior de Aragón.
1: Por primera vez en bastantes días podemos decir que estamos satisfechos y optimistas de cómo está funcionando la evolución del incendio, ¿no? Durante esta noche se ha podido trabajar muy bien las brigadas, la UME.
0: Os militantes do PSDG-PSOE só terán que votar en primarias na cidade de Ferrol para elixir os seus candidatos á alcaldía. En Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago só se presenta un candidato. Miguel Fernández, Natalia González, Iván Puentes e Pedro Blanco foron proclamados candidatos ao ser os únicos aspirantes nas súas respectivas localidades. En Ferrol, enfrontaránse o exalcalde Ángel Mato e a que fora concelleira Eva Martínez Montero. E isto foi todo. Poden seguir a actualidade na nosa web g24.gal.
2: Pues aquí seguimos, Galifores, con 3 minutos sobre las 5 de la tarde, nueva hora do programa a tarde, con nuevos convidados que imos ahora mismo saudar. Estábamos en la anterior conexión con Elena, en esa ringleira que están haciendo pues moitos curiosos y también profesionales para probar esta grúa Guerra que ten o nome de 25 ou 257A, que será máis ben como se denomine, non? Voullo preguntar ao convidado que teño aquí, a José Luis Mato.
3: Exacto,
2: José Luis, como estás?
3: Ben.
2: Estaba vendo desde aquí como traballades, porque temos xusto en fronte do noso set de radio. José Luis Mato é representante desta industria, exactamente, o director de enxeñería, non?
3: Exacto.
2: E como se chama esta grúa?
3: Pois esta grúa é o 257. No noso mundo, pois a capacidade da grúa pois está referida á capacidade que ten a un metro. Neste caso é unha grúa que é capaz de levantar 25 toneladas a un metro.
2: Ajá.
3: Xogamos co tema kilonewtons e demais, por eso o tema este de 257.
2: E foi a gañadora, a que levou o primeiro premio no concurso de innovación de Galiforest. Presentastes esta grúa forestal robótica, intelixente, conectada. Bueno, vos sedes unha empresa galega que ten xa canto 70 anos por aí.
3: Exacto, máis de 70 anos.
2: E que estades asentados en Silleda e en Vila de Cruces.
3: En Vila de Cruces, aquí na comarca do Deza, no centro de Galicia.
2: E a que vos dedicades?
3: Pois bueno, eu creo que aquí no stand temos unha representación bastante boa de a que nos dedicamos, non? Como vedes, pois eso, é dicir, traballamos todo o que ven sendo a parte de grúa hidráulica, que traballamos ou que distribuimos tanto para o sector, como che comentaba, pois mariño, forestal, reciclaxe. Temos moitas aplicacións de grúas en aplicacións industriales, non só na industria forestal, senón, bueno, de forma xeneral, en outra tipoloxía de industria. Máis alado que ven sendo o mundo das grúas, que fabricamos, diseñamos e fabricamos, pois comentaremos ese tema. A parte da maquinaria da grúa, que traballamos desde, pois eso, 2 toneladas metro hasta 160 toneladas metro, co que eso implica, non? En canto ao volumen, a dimensión que pode ter esa grúa, pois tamén traballamos o mundo forestal. Mundo forestal que, neste caso, vai máis alá da grúa, non? Somos diseñadores e fabricantes de cabezales de procesado forestal, cabezales de corte forestal, remolques, é dicir, traballamos ampliamente pues, tanto o mundo forestal como mariño, industrial e máis.
2: Esta grúa chama a atención, pero tedes 18 proxectos máis presentados por aquí, non?
3: Sí, exacto. Bueno, como te decía antes, temos unha boa representación. Sí. De todo no que estamos involucrados, non? De feito, bueno, pues esta nos sacamos aí un panfleto de, nos chamamos innovadora, non? Con todos os novos desarrollos nos que estamos involucrados. Entre eles o desarrollo, despois comentaremos, matizaremos o tema este do desarrollo do sistema de grúa robotizada, porque vai máis alá dunha grúa.
2: Ajá, contao agora, non vai ser que se nos esqueza.
3: Exacto, pois, a ver, realmente o que estamos presentando non é unha grúa robotizada, é dicir, non é que a 257 sea unha grúa robotizada. Nos o que sacamos foi un desarrollo para grúa robotizada, que é compatible con calquera dos nosos modelos de grúa. Por lo tanto, realmente vai máis alá de presentar un diseño dunha grúa, sino un sistema que podes utilizar, que é compatible con certos matices para que calquera de nosas modelos de grúa pues pueda funcionar como esta, ¿no? Entonces, bueno, unha vez matizado,

0: ese tema, pois un pouco que comentaba o meu compañeiro, o sea, o compañeiro de enxeñería Javier, ¿no? Que é o que está aquí atendendo a cola de usuarios.
1: Pero por que chama tanta atención? Por que están aí tan por que desde o principio estuve vendo tanta xente aí interesada, ois?
0: Bueno, a ver, é isto de sempre, non é decir, cando ves unha máquina funcionar sempre tamén é moito máis atractivo. Entonces nos quixémolo presentar nese formato, é decir, non traer aquí un panfleto de mira, si somos capaces de facer unha grúa robotizada, un sistema que é compatible con calquera modelo de grúa, sino que o traemos, fixemos ya aí un polín para que, bueno, darlle a mellor estabilidade posible, tendo en conta que, bueno, que o terreno é ven sendo de terra, para que os usuarios a poidan probar. E onde está, pois, o hándica deste desarrollo? Pois o hándica, como decía antes Javier, si queredes, vámoslo a un pouco enfocar en tres características principales. Además, importante, comentou no Javier fai un momento, é decir, a facilidade de uso. Un operario experto en manipulación de grúas, cando quere facer unha trayectoria, por exemplo, desa grapa, el pensa na combinación de movimentos que fai os diferentes brazos da grúa. É dicir, imagínate, pois eu quero alexar a grapa, el ten que facer unha combinación de movimentos no joystick de tal maneira que tres grados de libertad, que son, bueno, no noso argot, brazo de elevación, articulación extensible, combine movimento para facer un movimento lineal e chegar a un punto, non? Nesta grúa non é necesario. Detrás ten un control, unha inteligencia, un cerebro, que ti, ao final, lle das, pensas en movimentos espaciales, é dicir, que quero facer? Pois, por exemplo, neste caso, está acercando a grapa hacia o que ven sendo o polín. Entón, o teu, digamos, planteamento, o movimento espacial que queres facer é unha liña reta hacia atrás. Pois é o que se fai con un joystick. Ese joystick envía información, neste caso, ao cerebro da grúa, e o propio cerebro da grúa ten unha cinemática implementada e di, vale, quero ir hacia atrás, entón, teño que levantar elevación, baixar articulación e recoller extensibles. Entón, aí está un pouco o hándica deste desarrollo. Calquera de nós, bueno, ben vedes, é decir, público variado, xente profesional.
1: Escoitamos antes con Elena xente que viña de Portugal, que tamén estaban interesados en levar a máquina para lá, se é posible.
0: Hombre, as que fagan falta.
1: Sí, porque que prezo pode ter esta máquina?
0: Bueno, eso teríamos que meter por aquí a parte de comercial, casi non me atrevo moito a meterme dentro de esa liña. Pero bueno, insisto no que comentaba ao principio, é decir, é o ven sendo a 257 con un implemento, é decir, con un cerebro. É decir, tampouco estamos falando de que sea unha grúa totalmente diferente, non. Que tamén é unha dos hándicas importantes, non? É decir, non só pensamos en un desarrollo hacia futuro, sino todas as grúas que temos desarrolladas serían estarían habilitadas ou serían capaces de montar este desarrollo. E comentaba eu tres puntos, o segundo e o terceiro tamén son importantes. A ver, unha vez que temos unha grúa robotizada, non? É dicir, con capacidade de facer eses movimentos, como decimos, pensando no espacio, é dicir, acercarme, alexar, subir, baixar, xirar, claro, xa temos un punto inicial para decir, vale, por que non lle facemos implementar a trayectoria en automático? É dicir, dámoslle puntos e que os faga ela. Bueno, pois eso xa existe. De feito, nós temos montadas grúas en aplicacións industriales traballando en automático. A mellor definición para que a xente entenda é funcionando como se fora un robot. Exactamente igual. Cale a diferencia? Pois que aquí estamos falando de, ou por exemplo, nestas aplicacións falamos de sistemas que con respecto a un robot, pues, poden levantar unha capacidade de carga moi superior e chegar a un alcance moi superior, vale? E o terceiro punto que quería comentar é, bueno, ya si o pon no título, non? Non quixemos abreviar o título para darlle toda a magnificación que ten, non? É dicir, é unha grúa conectada. É dicir, esta grúa ahora mismo está vertendo datos en tempo real da produtividade, da producción que se está facendo, dos tempos ciclos, das presións que, é dicir, está dando información, neste caso, a unha plataforma que está na nube, con datos de operación e datos de producción. A nube, porque non estamos nunha planta industrial, se estuviéramos nunha planta industrial, pois a través dun bus de campo, pois estaríamos dando a escada da planta, é dicir, o panel de control, non, que hai en todas as plantas, información da grúa, de productividade, de posibles preventivos de mantementos, etc.
1: Para manexar ese tipo de maquinaria, imagino que un ten que ter unha formación, non, específica, concreta, que tamén ofrecedes vos, ou como é?
0: Sí, vamos a ver, nós somos formadores de operarios de grúa articulada, formamos parte de ese conxunto de empresas autorizadas a dar esa formación.

0: E é complicado, é difícil. Hai traballo, por exemplo, para facer ese tipo de operacións? Agora mesmo hai demanda?
1: Sí, moita demanda. Eu creo que o sector forestal, desde o punto de vista de operarios para o sector forestal, tanto na parte de grúas, cabezales de procesado, o resto de máquinas, hai unha demanda alta en canto a profesionales que queiran incorporarse no sector, non? Hai demanda.
0: Estades en pleno proceso, ademais, de expansión. Estades presentes, creo que, en 38 países xa, verdade, José?
1: Sí, Industrias Guerra fai moito que ten expansión internacional. Me refiro a decir, as primeras grúas que se montaron en Sudamérica pues, veñen dos anos 80-90. Uh-huh. Aí empezou a andadura internacional, non? Entonces, quizás previo, non? Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, o 70% do que insisto co tema de porque todo o que vedes por aí, non, na nosa campa, non só a fabricamos, sino que o know-how, o diseño é 100% interno, é decir, interno, se fai no centro de Galicia.
0: E eso supón moito investimento e tamén moita investigación, moito desenvolvemento feito desde aquí, desde a nosa terra, non?
1: Exacto. Sí, o capital humano pois é importante, non? É dicir, no noso caso, pois igual que no resto de... A ver, hoxe en día, pois, se non tes tecnoloxía, se non invirtes en tecnoloxía, non? Isto é o que se conoce como industria 4.0, pois o futuro non é nada halagador, non? Nós invertimos aí, en capital humano, e, pois aí tedes un pouco os resultados, non?
0: Pois imos seguir admirando esta grúa que tedes, esta 257A, que foi a gañadora deste concurso de innovación Galiforest, Industrias Guerra, que presentou esta grúa forestal, robótica, inteligente, conectada.
1: Exacto.
0: Moitísimas grazas por acharte por aquí, José Luis.
1: Moita
0: é un placer que vaya ben Galiforest.
1: Moita gracias.
0: E nos continuamos con 14 minutos sobre as 5, seguimos falando con expositores e tamén con visitantes á feira, e seguimos descubrindo esta 8ª edición de Galiforest, que, como vedes, dá moito, moito de sí.

0: Imos visitar un novo stand situado aquí en Galiforest, onde seguramente están ofrecendo algo a eses profesionais interesados. Miguel, con quen estás? Onde estás?
1: Hola, Antón. Seguimos percorrendo Galiforest, onde a innovación está moi presente en cada recuncho. Imos falar agora de FP Link, desenvolvido pola empresa Forest Pioneer, que recibiu unha mención polo seu sistema de conectividade forestal intelixente, pensado para reducir as paradas das máquinas e mellorar a productividade no sector. Temos por aquí a Daniel Facorro. Que tal? Moi boas tardes, Daniel.
2: Boas calurosas tardes.
1: Que é exactamente isto de FP Link e como funciona este sistema de conectividade forestal intelixente?
2: Pois o que tratamos en Forest Pioneer é intentar unir o traballo da máquina con as novas tecnoloxías. Entón, o que estamos a desarrollando un produto no cual vamos a saber saber as paradas que temos nas máquinas, canto tempo vamos a traballar, canto tempo máis efectivo, poder saber producións, poder saber a situación da máquina, poder adiantarnos a moitos acontecimentos, ser como un plan de mantenimiento, ainda que moita xente pense que pode ser un control de maquinista, pois non, é un para favorecer o movimiento entre todos. Estamos traballando conxunto con ENCE, estamos intentando que este proxecto salga adiante, pero bueno, estamos aí loitando moi duro, pero bueno.
1: E que problemas detectastes para elaborar este sistema?
2: A verdade é que o principal problema que temos en Galicia, a conectividade, sabes, a falta de satélite, esa orografía, o sistema de traballo, temos que adaptarnos a todo. Forest Pioneer é unha empresa que ten diferentes marcas, temos Loxe, temos FPM, temos varias marcas, e todos temos que adaptarnos. De iso é o bonito do noso sistema, que podemos adaptarnos a calquer marca. Nos sacamos datos e con esos datos facemos unha xestión que o cliente queira. ENCE ten un sistema que nos pide uns datos e nos damos esos datos. Entón, de aí un pouquiño o problema de poder sacar adiante eso, que o ter multimarca é un pouquiño máis complexo de poder sacar as cosas, pero podémoslo facer.
1: Daniel, comentabas reducir as paradas e mellorar a productividade. Como se consegue isto na práctica?
2: Pois na práctica é saber analizar esos datos todos. Unha vez que analicemos esos datos, podemos anticiparnos a poder facer mantenementos antes de que podan a pasar as cousas. Si sabemos que certas partes da máquina están rompendo gracias a saber esas paradas,

0: en Arnuero, en Isla, y son 10 figuras de la mitología cántabra que he estado casi mes y medio haciéndolas. Y bueno, pues eso ya es más complicado.
1: Claro, ahí puseches máis o teu corazón. Por exemplo, esa figura que ti dis que representa un oso que a millor ten algo de mitolóxico, canto valor tería, inda que hoxe vais a ir a sorteo, pero canto valor se lle pode dar polo tempo de traballo e pola túa maestría?
0: Pues entre 700 e 800 euros.
1: E pouco me parece, ¿eh?
0: Bueno, yo más o menos, es en función de las horas que tardo. Sí, luego hay gente que dice que pueden ser baratos, pero bueno, yo más o menos ese es el precio que yo lo valoraría.
1: Non che pregunté yo, nome, ¿cómo te chamas?
0: Pepe Llorente.
1: Pepe Llorente, pues dalle otra vez a máquina y seguimos contemplando teu traballo, porque tan bonitas son as pezas, tan espectaculares, como bonito é ver como as facedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Veña, dalle, dalle, que queremos escoitar cómo funciona esto. Claro, primero ten que tapar os oídos por cuestións de riscos laborais, e aí vai, aí continúa, como decía un cometo, sen sair un milímetro da liña que ten marcada.
2: Pois aí estamos, esa demostración en directo que tamén se vos achegades por Galiforest ata o sábado. Se cambiades a praia e a piscina por estes montes de Boqueixón, pois ides poder asistir en riguroso directo. Son as 5 da tarde e 25 minutos.
3: A tarde de verán con Antón Rebollido.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. A raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
7: A música mellora a galega.
8: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
9: Es que la odio. Es que la odio.
8: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
9: Meija, eres meija, tía. Es que me caes moi mal.
10: Te toler.
9: Mira que carta nos quitaxes, pa tías, pa mi desgraciada.
8: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
9: Perdónche porque te quero moito, se non te quixera moito como os días xa me tivo a jafa no bollo. Que non vai pasar, non che digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
8: A Boas Horas.
7: O entretemento mellora a galega.

0: que ben sentan estas notas de piano nunha tarde tan abafante de tanta calor como esta que estamos a vivir, nos neste set de radio instalado nos Montes de Vocation, onde se está a desenvolver Gully Forest. Este venres de comezos de xullo continuamos con música a ritmo, como vos digo, de piano que comezou a soar en terras galegas e pronto a xiña vai conquistar Nova York, Lucía.
1: Así é, porque Elsa Muñiz é a compositora e pianista galega creadora do proxecto Pianotelling, que consiste en parar, sentir e escoitar precisamente a música que nos ofrece o seu maior acompañante, o piano. A artista ofrecerá mañá, sábado 4 de xullo, un concerto en Pontevedra antes de viaxar o día 11 ata Barcelona e posteriormente cruzar o charco e representarnos no Latin Alternative Music Conference 2026 en Nova York. Hoxe temos a sorte de poder falar con ela para que nos conte todo sobre a súa carreira e, por suposto, sobre este increíble proxecto. Boa tarde, Elsa.
2: Hola, boa tarde, que tal?
1: Pois contanos, que é o Pianotelling?
2: Pois mira, o Pianotelling é unha mestura de música con outras linguaxes, non? Son composicións propias para piano que nacen dunha historia, dun microrelato e tamén dunha parte visual con caligramas.

0: A idea é, ao final é que o público pois entre nun pequeno universo e conecte máis ca música instrumental, non?
1: Esta proposta pola conexión coa música, esta proposta pola pausa, sempre tiveches moi claro que este era o camiño que querías seguir ao longo da túa carreira musical?
0: Pois ao longo da miña carreira musical pois fun pasando por moitas etapas, non? Comecei compoñendo de moi pequeniña, logo pasei por unha etapa de formación máis clásica, e logo despois de convertirme en mestra e apostar pola miña paixón como compositora, pois decidín darlle ás miñas composicións un paso máis, non? Este paso de crear un termo novo, o do piano telling, para chegar á música clásica e instrumental, non? A todos os públicos.
1: O teu primeiro álbum, chamado Memories, foi lanzado no ano 2018 en forma destes microrrelatos autobiográficos e recibiu unha grande acollida, sobre todo nas redes sociais e nas plataformas dixitais con máis de 4 millóns de reproduccións. Esperabas este recibimento no que foi no teu primeiro como proxecto xa oficial, digamos?
0: Pois a verdade é que non, porque cando publiquei o primeiro disco foi como para facer un pouco como para min, non? Por eso se chama Memories, porque fala un pouco dunha viaxe ao pasado e de demostrar tamén que a pesar de vir dun mundo clásico donde pois non se coñecen, aún non tiña referentes de mulleres compositoras, pois tamén se pode crear, non? E foi no ano da pandemia no que pois o disco empezou a ter máis escoitas en plataformas e a despegar un pouquiño neste aspecto, non? E foi moi especial, a verdade.
1: Sempre apostaches por ese relato máis persoal, máis íntimo, tamén con presentimento, non? Que foi unha peza audiovisual que sacaches un pouquinho máis adelante, que foi moi especial para ti, non?
0: Sí, esa peza está dedicada ao meu pai, que xa faleceu, e traballou toda a súa vida na batea, e a verdade é que decidín levar pois un piano a unha batea para facerlle esa homenaxe, e ao final pois o vídeo chegou a ter unha colaboración de Alimentos España, do Ministerio, e a facerse unha campaña con este vídeo.
1: Tamén máis tarde, se non corríxeme se me equivoco, co teu segundo libro barra disco chamado New Beginnings,
0: sí,
1: que significa como novos comezos, foi cando centraches máis na túa faceta de música, pode ser máis que de mestra.
0: Efectivamente, sí, con este disco pois pues, chama tamén Novos Comezos, é cando decido xa deixar a miña profesión, ¿no? Anterior, centrarme na miña paixón e apostalo todo pola música, ¿no? Entón foron por eso eses novos comezos, non? Esa volta a paixón e a decidir apostar polos soños.
1: E agora se che poño nun compromiso e che pregunto se prefires a mestranza ou a música, se tiveras que elexir.
0: Pois mira, ca música creo que tamén estou facendo un pouquiño de pedagogía, porque ao final, como con cada peza vou explicando un pouco tamén como compuxen esa peza, o que pretendo transmitir, pois creo que o piano telling me permite combinar, non, estas dúas facetas, así que agora mesmo elixo música.
1: E das agora na música precisamente un novo paso representando ao noso país na Latin Alternative Music Conference 2026 en Nova York. Como te sintes ante todo isto?
0: Pois moi emocionada, verdade, porque é un proxecto que nace aquí en Galicia, poder leválo pois a Nova York é un soño, non? De feito, era unha cousa que eu tiña planeada para este ano, e, o sea, poder viaxar a Nova York e facelo da man de South from Spain e do Ministerio de Cultura e a Fundación SGAE, pois é un auténtico soño. Estou moi moi ilusionada e disposta a poder representar pois a Galicia, a España, en alí, e poder mover este proxecto que naceu pois aquí en Galicia.
1: Que esperas da propia experiencia? Porque ademais de tocar mismamente tamén vai haber unha xuntanza de moitos profesionais de diferentes partes do mundo. Non sei que esperas da propia experiencia en sí.
0: Pois a propia experiencia é facer sinerxias, non? Conectar con como ti ben dixeches, hai programadores, hai artistas, hai asencias de representación, hai sellos discográficos, entón poder coñecer xente de todos os países e poder crear pues, colaboracións.

0: e facer pois networking ali, non? Porque xa poder coñecer xente que noutro momento pois sería imposible, xa é moito, non, para min.
1: E o propio proxecto de Pianotelling que comentábamos ao comezo da entrevista propón romper un pouco con ese concerto máis tradicional, que entendo que o que buscas facer o mes que ven en Nova York, pero tamén mañá en Pontevedra e próximamente en Barcelona.
0: Sí. Antes de viaxar a Nova York teño estes dous concertos. O primeiro mañá en Poten Caldelas, que estou moi ilusionada. É un concerto moi íntimo, será moi especial, porque pois sempre tocar aquí para min é un luxo. E logo, pois ao día 11, viaxar a Barcelona, a primeira vez que estou ali tocando. Bueno, un soño tamén poder compartir ali cos compañeros catalanes, non?
1: Estaremos entón moi pendentes destas citas mañá en Pontevedra, próximamente en Barcelona e en Nova York. Moitísimas grazas, Elsa Muñiz, foi un placer.
0: Moitísimas grazas a vos, foi un auténtico placer. Moitísimas grazas, boa tarde.

0: Qué paz, qué tranquilidad, qué sosego, qué calma provoca a escoita de estos compases. No piano, no estilo, no voy a hacer de Elsa Muñiz, que nos acompañó también esta tarde de Benres. Estamos en Galifores, estamos contagiándonos do ambiente que se respira en esta 8ª edición de esta mostra, de esta feira que estamos percorriendo de arriba a abajo. Aquí está, pues, todo lo que tiene que ver con mundo forestal. Ya vos decía, más de 300 firmas, un feixe de expositores en directo, un certame que conta con máis empresas confirmadas, con máis espazo expositivo, e despois está todo ese centro de formación e experimentación agroforestal de Sergude, que tamén dá moitísimo, moitísimo xogo. Pois por aquí vamos a estar ata 7 da tarde, na tarde, na Radio Galega, vivindo esta feira do sector forestal na súa 8ª edición, con novos convidados que están con micros en fíos de Miguel Villar. Por onde andas, con quen estás, Miguel?
1: Seguimos en directo desde Galifores, en Vocation, onde a innovación é unha das grandes protagonistas desta edición. E precisamente imos falar dun proxecto que mira cara ao futuro do sector forestal e tamén da agricultura sostible. Un proxecto da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Agacal, que vende recibir unha mención no concurso de innovación tecnolóxica por investigar un novo uso para a cortiza de eucalipto. Teño por aquí a Noelia López Antón, directora da Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño. Noelia, moi boas tardes.
2: Boas tardes.
1: Noelia, en que consiste exactamente este proxecto que ven de recibir esa mención no concurso de innovación?
2: Bueno, primeiro de todo, pois, mostrar o agradecemento por ternos recoñecido, pois, o traballo que vemos desempeñando na estación. En que consiste?

0: este proxecto? Bueno, pois nos principalmente o que facemos é unha transferencia aplicable ao sector productivo agrario galego. Entón, o que nos interesa é dar solucións estratégicas para eles. Unha das problemáticas máis acuciantes que están tendo nos últimos anos é pois coa limitación do uso da turba, que ven a ser pois o sustrato aínda máis empregado, sen dúbida alguna, pois en toda a produción de planta, en todo o cultivo sen solo. Pero isto ten unha limitación normativa precisamente porque as turbeiras son ecosistemas que están protexidos, cuya forma de obter pois esa turba pois parte dun sistema que é moi lentamente renovable, entón pois ten moita protección ambiental. Tanto é así que debido a iso, pois nos últimos anos cada vez é máis difícil obter turbas de calidade, son moitas as turbeiras en Europa que teñen pechado, e cada vez pois os prezos desa turba, que o sustrato universal máis amplamente utilizado, como digo, pois tense encarecido moitísimo. Entón, pois ata de agora, pois temos encontrado solucións pois como a codia de piñeiro ou as fibras de coco, pero bueno, pensamos tamén nunha fibra de coco que ven a sustituir esa turba, pero realmente temos que plantexarnos ser un material sostible, puesto que deixa unha grande pegada de carbono, porque son materiais importados da industria da produción do coco de países tan afastados como pode ser Sri Lanka ou India, non? Entón, realmente, o sector pois ten a necesidade da busca de un material que sexa realmente alternativo á turba, pero que cumpla algunhas características, non? E unha delas ten que ser que o temos que ter nun volume importante. E iso porque, porque bueno, ata de agora pois hemos tido outras iniciativas máis de uso local, de compostar pois residuos máis locais, que non deixan de ser anecdóticos. Non podemos abastecer o sector cun residuo tan escaso. Por outro lado, necesitamos que parta de materiais homoxéneos, pois precisamos darlle ao sector unha resposta global e que, sobre todo, aprendan a utilizalo, non? Porque, claro, o sector ven moi acostumbrado a utilizar estes sustratos como a fibra de coco ou a turba moi amplamente extendidos, teñen moita experiencia no seu manexo, pero cando lle cambias o material, pois é fundamental que tamén aprendan a manexalo. E nos estamos apostando pola codia de eucalipto, revalorizándoa como sustrato de cultivo por todas estas características, porque é moi abundante. Actualmente o uso que se lle está dando a este residuo prácticamente solamente para a producción enerxética, o temos en grandes cantidades, un volume importante, poderíamos abastecer o sector, e ademais, pois nestas probas que estamos a realizar de investigación, de desenvolvemento destos materiais, pois indican que poden ser un gran sustituto para moitos usos.
1: É dicir, Noelia, ante este escenario, estamos ante unha solución viable para o sector a grande escala?
0: Sí, realmente sí. Como digo, pois faltan moitos ensaios. Este proxecto pois parte primeiro moi ben de coñecer os materiais de partida. Todos os materiais de partida que nos utilizamos foron proporcionados pola empresa ENCE. Como digo, queríamos que fosen materiais homoxéneos, que fosen representativo do que logo vai a abastecer o sector. Realmente os estudios preliminares que nos levamos a cabo para caracterizar este material pois indica que pode ser apto para algúns usos en concreto e tamén con certas modificacións para outros moitos. A cuestión é que iso cumpre avaliálo agronómicamente en diferentes cultivos e así poder sacar unhas pautas técnicas moi concretas de manexo que logo poda ser iso transferible ao sector.
1: Noelia, e en que fase de desenvolvemento se atopa a investigación? E cando poderíamos ver unha aplicación máis generalizada desta solución?
0: Pois mira, ahora mesmo temos caracterizado pois os materiais, temos feito pois unhas probas a grande escala directamente en industria, como se fose pois un proceso a escala real, porque o que nos interesa, como ben digo, é que isto sexa escalable e reproducible. Para iso contamos coa colaboración dunha empresa do sector galego que adícase a produción de sustratos, como é orgánica de sustratos. Alí pois temos feito probas a grande escala e obtido xa materiais compostados que cumpren as características necesarias. Tamén, ao mesmo tempo, temos avaliado esos materiais a pequena escala con compostaxes máis pequenos na estación, pois para ter máis coñecemento, para aportar máis aínda ao estudio. E ahora mesmo pois estamos nas fases de avaliacións agronómicas. Temos empezado pois por un cultivo sen solo, en sacos de amorodo,

0: comparando con sustratos convencionais estandarizados como é a turba de coco, en diferentes mesturas de proporcións, esa turba de coco co eucalipto e tamén o eucalipto utilizado 100%. Estamos tendo resultados realmente prometedores, posto que non vemos de momento diferencias na produción de amorodo, non? Continuaremos en setembro tamén facendo probas con outros cultivos como arando en saco, producción de planta ornamental de temporada en pequenos contenedores, como pode ser prímula, pensamento, xeráneos, surfíneas. Entón, pois, realmente estamos avaliando e testando en usos diferentes. Continuaremos, se temos financiación, por suposto, pois máis para adiante, porque, como digo, é un traballo que está todo por facer, pero que en vista dos primeiros resultados, pois estamos vendo que é prometedor.
1: Pois, Antón, acabamos de escoitar a Noelia López por este proxecto da Axencia Galega da Calidade Alimentaria que vén de recibir unha mención no concurso de innovación tecnolóxica. Moitas gracias, Noelia.
0: Moitas gracias a vos.
2: Gracias, Miguel. Volvemos un poquinho máis tarde contigo. Agora, 15 minutos para chegar ás 6 da tarde. Vos será, de contado, que lle pidamos a Bitú Coneira que nos uxira, que nos oriente, que nos conte que vere facer por Galicia adiante esta fin de semana.
3: Diario Cultural, na Radio Galega.
2: Pois imos con nosa axenda cultural. Adiante, Bitú Coneira, contanos.

Música esgalla para estes días nos que estamos. A escena galega ponse en modo efervescente con festas e festivais cargados de propostas fantásticas para gozar nos nosos escenarios. Nos traemos vos aquí e agora algunhas recomendacións. Son estas, ben puideron ser outras moitas, xa o sabemos. Pois son de escoller a bufé que hai e moito. Comezamos.

Ponte de Cesures celebra estes días as súas festas populares na honra da Virxe do Carme e San Antón. Actividades lúdicas para todas as idades e, por suposto, que moita música. Hoxe mesmo, se máis, a partir das 9:30, coas actuacións de Abela Sainas e de Xosé Eloi Romero e Aliboria. E o Combarro volve a converterse nun dos epicentros musicais do noso verán, coa celebración dunha nova edición do Armadiña Rock. Tres xornadas de festival que comezan hoxe con xente en riba do palco como Rayer, Orquestra Bravú Xangai ou Lis Desia. Xa mañá, sábado, a música correrá a cargo de Noite Fechada, Bule, Malqueda, O Cuarto Sentido, Terapia de Grupos, Queimatas, Abaixo Cusistema, Monoulios Do, Pandereiteiras do Ronsel, Balcán Bomba, Collón de Lola, Pandereiteiras de Armadiña e aínda quedarán folgos para o domingo cos Escadelos. Máis música.

O Festival do Viño da Ribeira Sacra enche Monforte de festa estes días. Hoxe mesmo, a partir das 8:30, inaugúrase a cita coa actuación de Xograres de Lemos e farase a lectura do pregón por conta do enxeñeiro agrónomo Cuqui Silva. Xa a partir das 11 será o concerto da Roda, un dos grupos máis emblemáticos da música popular galega, con case 5 décadas de traxectoria, difundindo a cultura tradicional do país. O sábado tamén ás 11 será a quenda de Galifún, banda galega que fusiona funk, rock, pop e ritmos festeiros. E Sabucedo celebra a súa Rapa das Bestas. E dentro das celebracións hai sitio para a música cos seus rapasóns. Hoxe con a banda das Crechas, Swinger do Swing, Gin Tonis e La Sincereza Pincha Cumbias. Xa mañá sábado, Tiruleque, Os Tres Pesos, Tequexeteldere e a Mecánica Rolling Band. E para o domingo, aínda queda talento a monllos con xente como Laura Lamontagne, Pandereteiras do Val de Quireza,

Sea Orquestra Fantasma, Reinier Aldana e Fisticultores Trupé. E nos Pendellos da Golada celébrase o 13º Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galiza para promocionar o sector económico dos oficios artesáns tradicionais, contribuindo ao seu posicionamento no mercado actual e creando un espazo de interrelación onde conflúan os diferentes eidos que conforman a nosa identidade. Trátase de poñer en valor a nosa artesanía, a música en vivo e a gastronomía, proxectando unha imaxe integral da cultura tradicional e popular do país. O caso é que a programación musical traenos hoxe, a partir das 10:30, a música do Comando Curuxás na Praza do Concello. Xa mañá, en sesión Bermú, tocarán os Carunchos e pola noite Mediarea. E ainda quedará corda para o domingo con Radio Cos e Cantigas e Agarimos. Máis cousas, o Festival Astrolabia comezou onte en Vigo e remata esta tarde. Música, poesía, spoken word, pop, indie e música electrónica danse a man unha proposta cultural ben interesante. Hoxe venres, na Taberna do Náutico, a música corre a cargo de Lantras, que presentará o seu álbum Caras no Lume. Despois subirá ao palco o músico e produtor Belish, coa súa proposta de electrónica indie en catalán e en galego. E para rematar, chegarán Mónica Denut e Isaac Garabatos co seu Isga Colective. E en Vimianzo, hoxe mañá, conmemórase o asalto ao castelo.

O Asalto Castelo en Vimianzo, hoxe, coa música de Ulex, Che Sudaca, Quinquillada, e Yaya DJ, xa mañá de Ninjures, daqui da Ría, Los de Marras e Festicultores Trupé, entre outros moitos. Hoxe comeza outra edición da Festa da Langosta na Guarda. A música ali hoxe vai na poñer Toñito de Poi. Mañá o grupo é Sabina, tributo a Joaquín Sabina, e o domingo a partir das 8 horas terá lugar o concerto familiar de Uxía Lambone e a banda Molona. Máis cousas, o anfiteatro do Paseo Fluvial de Arteixo acolle hoxe a partir das 8:30 o concerto de Sofía Espiñeira Trío, unha proposta de música de autora que forma parte da novena edición de Elas son artistas. Sofía ofrecerá un concerto en formato trío acompañada por Aileen Kendelman nas percusións e coros e Judith Almeida no contrabaixo. E Ortiga e Natalia Ferviu estarán hoxe na Vía Romana, Adegas e Viñedos, na Ermida, en Belesar, Chantada. Ayo Negro e David LH and the Po' Boys estarán na Sala Mardi Gras na Coruña. E hoxe e mañá celébrase en Vila Vidal, en Ramirás, a Verbena do Reya. Mañá con concertos de Coañadeira, de Pé Feito, Pandereteiras Xúa, O Fiadeiro, Pandereteiras, Cantigas e Agarimos, Pandereteiros, Feitizo de Pau, Airiños da Freba e Carapaus. Para poñer o broche final a partir das 2, haberá unha foliada libre ata que o corpo aguante. E a parroquia de Corbillón en Cambados celebra mañá unha nova edición do Festival Xironsa con música de Xironsa e Ansuíña, a banda de música municipal de Ribadumia, Peter Punk, Unto Bello e Aila. Máis cousas, nova edición mañá do Festival do Río Castro de Naraío, aló en San Saturniño, con sesión vermú con Meninos do Pandeiro, e xa pola tarde música baile con as Armadanzas, despois actuacións de Algarabía, Os Carecos e Tiruleque. Tamén mañá na parroquia do Io en Cangas, nova edición da Festa da Queimada, xente como Ameaza de Bombo, Pachayán, Adelina, Fanfarria Taquicardia, Largo da Cumbia e la Yaya DJ andarán por aló.

As Pozas, na Guarda, colle mañá unha dobre cita cos locais bugis, ecos históricos, Keltoi, mestres imprescindibles do punkoi máis doente e comprometido. Milladoiro estará mañá na Praza de Santa Mariña, en Paderne. E marchamos cunha recomendación para o domingo.

Mari Carme, ou que é o mesmo, Cibrán Seixo, María Jorge, Migui Carballido levarán o domingo ás 9 da tarde a súa mestura de instrumentos acústicos, violíns, pandeiros, buzuquis e electrónica. Ese son fresco cargado de tradición e contemporaneidade, singularidade, a pousada da Galiza imaginaria en Boiro. Con eles, con elas, deixamos vos. E tamén, con o noso consello máis importante, non quedes na casa. Sale, mestúrate, naturalízate, entra en simbiose coa nosa escena musical e cultural. Temos as mellores propostas, as mellores músicas e os mellores escenarios. Vaite, se tal despois xa nos contas, xa nos darás a razón. Boa fin de...

0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
1: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
2: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
3: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
4: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
5: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
6: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
3: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.

Foi tal día como hoxe, un 3 de xullo de 1982, chegaba ao número 1 en Estados Unidos este single Don't You Want Me. Estamos escuchando a música de este grupo llamado así, La Liga Humana, un grupo británico de música pop formado no ano 1977. Iniciadores deste estilo, pioneiros no uso dos sintetizadores no Reino Unido, lograron gran popularidade na década dos 80, despois de un cambio dos seus integrantes. O único membro original da banda que continúa ata a data é o vocalista e compositor Philip Okay. Escoitamos Don't You Want Me da Liga Humana, un éxito do ano 1982 aquí na tarde na Galega.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Ministerio de Exteriores eleva a 30 a cifra oficial de españois mortos e a 155 os desaparecidos nos tremores de Venezuela. Outras 11 persoas españolas permanecen localizadas baixo os cascallos. Nas últimas horas, un equipo da Axencia Española de Cooperación Internacional despregou no país sudamericano un hospital de campaña. A Axencia tamén enviou un avión con material sanitario, kits de emerxencia e outros suministros esenciais para atender os afectados. Bombeiros galegos da ONG de Procura e Rescate Integral en Emerxencias, que estiveron despregados en Venezuela, regresan a España tras participar durante 4 días en tarefas de procura e rescate de persoas. Este grupo de profesionais que voaron a Venezuela o pasado sábado estivo formado por 2 bombeiros da Coruña, outros tantos de Ferrol, un de Estaleiros Navantia e 2 do Consorcio Provincial da Coruña. O último balance oficial das autoridades venezolanas dá conta de 2.595 falecidos e 12.400 feridos. E a Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revogou o detectar unha fraude de lei a anulación dunha licencia municipal de parcelación en Cabo Estai que decretara un xulgado de Vigo. O Alto Tribunal estima os recursos de apelación do Concello de Vigo e un particular, polo que declara plenamente conforme a dereito a resolución que adoptara o Concello. O Tribunal Superior di que o recurso que deu lugar á sentenza favorable o recurrente foi extemporáneo e que se presentou cando xa estaba arquivada unha causa previa. E a 8 desenvolverase un acto organizado por Alas Coruña no Praia Club para lembrar a Samuel Luiz o cumprírense 5 anos do seu asasinato. A vixilia incluirá un minuto de silencio, as palabras do vicepresidente de Alas Coruña e unha ofrenda floral en memoria de Samuel Luiz e de todas as vítimas da LGTBifobia. A presidenta de Alas Coruña, Sara Crespo, sinalaba así a importancia da formación para acabar coa violencia contra o diferente e cos delitos de odio.
2: Nos defendemos que igual a través da formación pues que é moi importante pues que todo o mundo teña conocimiento da diversidade para despois de idades tempranas pues, poder aceptar unha sociedade de maior diversidade de máis e despois obviamente pues, as administracións públicas tamén.
0: O termómetro chegou aos 39,6 graos en Salceda de Caselas ás 5 da tarde. A mesma hora chegaba aos 38 graos en

0: Vigo. Alerta vermella que permanece activa este venres en diferentes zonas da provincia da Coruña, Ourense e Pontevedra xa se deixaba notar esta madrugada con temperaturas máximas que superaron os 27 graos en localidades das Rías Baixas. As temperaturas iniciarán este venres un ascenso que deixará calor intenso en case toda España e que podría derivar a partir do domingo nunha onda de calor na península con noites moi cálidas e máximas que poderán superar os 42 graos. Durante a fin de semana, as máximas superarán de 36 a 38 graus en boa parte de Galicia. A Xunta elevou a alerta vermella por episodio de calor a 158 concellos. Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, lembra así as recomendacións fronte a estes episodios.
1: A Consellería de Sanidade recomenda beber auga aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
0: Este sábado en Galicia os ceos estarán en xeral pouco anubrados ou despexados con algunhas nubes de estancamento en comarcas do Cantábrico. As temperaturas van a ascender, os ventos soprarán do nordés, moderados no litoral, máis frouxos no interior e con réxime de brisas pola tarde nas Rías Baixas. E xa saben, isto foi todo e poden seguir a actualidade na web g24.gal.

0: e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Xunta de Galicia.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Na Radio Galega, Diario Cultural.
3: Vigo está estes días gozando dun novo festival de artes poéticas e música. Nace como continuación do antigo festival Kerouac, mesturando no seu cartel pop, indie, música electrónica e poesía recitada. Din desde a propia organización que é un festival feito por artistas para xente que ame a música, que ame a poesía, a arte e sobre todo o mar. Bituco Neira falou coa organización do festival e con algún dos e das artistas participantes.
4: O Pantalán do Porto Náutico e o Aeroclub de Vigo, o Café Vitruvia, son os lugares escollidos para a primeira edición de Astrolabia, un festival que ven para axitar o comezo do verán vigués.

0: Onte comezou todo e hoxe continúa cunha escolma artística con poesía, spoken word, pop, indie e música electrónica e todo para todos os públicos. Pero case mellor que non lo conte Marcos de la Fuente, organizador do festival. Marcos, moi boas.
1: Que tal, como estades?
0: Primeira edición, como nace Astrolabia?
1: Bueno, pois queríamos facer unha cousinha ao principio do verán, non? En Vigo, no centro de Vigo, e tamén no mar, non? Aproveitar este mar que temos aquí na cidade. Bueno, é un festival pois de música electrónica, de indie, de pop, e tamén, por suposto, de poesía, non?
0: Poesía, spoken word, indie, música electrónica, unha mestura pouco habitual.
1: Bueno, hai que misturarse, non? Hai que mezclarse. Nos pensamos que na diversidade está a diversión, non? Bueno, ao final a poesía tamén é música, pensamos que hai que tirar un pouco destas propostas pois menos habituais, non? Xa hai outros festivais que teñen pop, que teñen rock, etc. Entón sí que queríamos meter pois proxectos que unisen a poesía e a música o spoken word pois con xiñas máis contemporáneas, non?
0: Ademais cadra coa feira do libro de Vigo, entendemos que foi un pouco buscado a propósito.
1: Sí, claro, exactamente, a idea era esa, non? Facer, bueno, un pouco vendo o exemplo da Semana Negra de Xixón, non? Que empezou pouquiño a pouco e que agora pois é un evento a nivel nacional onde se xuntan pois desde artistas, desde músicos, creadores, escritores, pois tamén facer esa sinerxia, non? Coa Feria do Libro que está pois agora mesmo na Alameda de Vigo, entón nós cando terminan eles pois xusto empezamos, non? Ademais de outras cousas que hai na cidade, pero sí esa retroalimentación, ¿no? Esa sinerxia que a xente pois veña a Vigo de visita e que poda ir á feira, que poda ir a Astrolabia, ¿no? Bueno, que teñan cousas que facer.
0: Levas moitos anos promovendo a poesía, tanto aquí no país como por fora, impulsando iniciativas culturais. Supoño que todo cun vai aprendendo, pois ao final tamén serve para que un festival como Astrolabia xa nazca con moitas vantaxes, non?
1: Sí, xa naceu ben crecido, non? Sí, a ver, bueno, eu xa sabes, eu son poeta, eu son performer, son un artista que me gusta estar con outros artistas, con outros poetas como a min, non? A verdade, non me teño realmente por un organizador, ¿no? Pero sí que gusto de estar con outra xente. Bueno, Vanessa Álvarez, a metade de todo isto, pois tamén, non? Bueno, Kerouac, pois como se sabe, xa o rematamos, non? Este ano foi xa a última edición en Nova York, agora en maio, fixemos tamén a última en México, ano pasado en octubre a última edición en

0: Vigo que se levábamos, fíxate, 15 anos, non? Aí dando a turra co Kerouac, non? Levando poetas desde Galicia ata Nova York, ata México, tamén traendo poetas ata cá. Entón, bueno, agora saímos con dous cousiñas pequenas. Aquí en Vigo estamos con Poetiuses, que é o primeiro fin de semana de xullo. E agora, Astrolabia aquí en xullo, en Vigo. E agora en agosto, eso sí, vámonos a Ibiza a facer o Poetiuses, non? Dos festivais máis pequenos, dos festivais que suceden no verán, e dos festivais que teñen, ademais da poesía, pois tamén moito protagonismo da música, da música electrónica e da performance, non?
1: Como foi onte o inicio do festival?
0: Pois moi ben, a verdade, moi contentos, estivemos con Rumia, que viñan da Coruña, eu tamén estive presentando o meu proxecto de As Cordas Invisibles, con Sunil López, e, bueno, Yolanda Castaño, con Idioma de Tinta, pois un prazo, unha gozada, non? Unha pasada escoita a Yolanda en directo sempre, a verdade que, bueno, toda a xente moi, moi contenta.
1: E hoxe, esperanos unha tarde tamén ben interesante.
0: Sí, hoxe, fíxate, íbamos a estar en riba do mar, non? Decía, é un festival que flota sobre o mar, non? Tamén queríamos, sabes, escapar un pouco das cousas máis tradicionales e facer cousas, pois un poquinho máis divertidas, non? Un poquinho máis inusuais, máis singulares, non? Fíxate, pois aí no Porto de Vigo, abrindo Vigo o mar, non? Aí no Royal Club Náutico, sobre o Pantalán, pois aí van a ser os concertos, que empezará Lontras, este trío de indie, de pop de Vigo. Logo estará Isaac Garabatos e Mónica Denú con ese Isla Collective Duo. E logo terminará Belis, un rapaz que fusiona música electrónica con letras moi poéticas en galego-catalán. Eu tamén estaré recitando algunha cousiña. E mentres todo isto pasa, pois aí no Pantalán sobre o mar estará Vanessa Álvarez facendo un live painting mentre esa música soa, non?
1: Marcos, moitísimas grazas por acompañarnos, moita sorte nesta primeira edición. Agardamos que sexa o inicio dunha historia ben longa deste Astrolabia en Vigo.
0: Seguro que sí, grazas a vos, como sempre, un placer estar aquí na nosa terra.
1: Mónica Denut, moi boas.
2: Hola, que tal, Bituco?
1: Isaac, moi boas.
3: Que tal, Bituco?
1: Isaac Garabatos, Isga Colective, un proxecto que xa leva uns anos aí. Non sei,
3: sí, que
1: lle podemos contar á audiencia sobre o que significa, como naceu este proxecto?
3: O Isga Colective realmente sí que é certo que leva uns anos, tantos como creo que 23, unha cosa así.
1: Sí, sí.
3: Sí que dun xeito máis ou menos intermitente. E as orixes é curioso porque vai ser un pouco parecido ao que ofreceremos esta tarde no Astrolabia, que foi, pues, digamos, a orixe o xerme do proxecto, fomos nos dous, Mónica Denut e Maiseu, arranxando as cantigas de Martín Codas dun xeito máis contemporáneo, sacadas un poquinho da poesía trovadoresca, non, do século XII, e traídas un poquinho ao século XXI. Esos foron os inicios. Ben sellado sempre, porque, bueno, nese tempo tamén encargaron un traballo de composición na que era traía moito con compañías de danza, que pasou a ser un espectáculo con esa música con Druida Lanza en aquel tempo, non, que era a Ribeira. Bueno, a oportunidade que temos esta tarde-noite de facer esta actuación, pois a beira prácticamente na ría de Vigo, casi mollándonos na propia ría, pois faremos algo deste traballo e algo do adiante do que será o vindeiro, do que será o seguinte.
1: Sodes
2: claro, é como volver ao inicio, volver aos inicios
3: sitio, sí,
2: para...
3: ¿no?
2: Sí, recoller un pouco o xerme bueno, iniciar tamén as cousas que están por vir.
3: Exacto, porque sí que é certo que é un colectivo de músicos de Vigo, somos 7 músicos habitualmente, pero bueno, tamén atendemos outros formatos, en este caso o máis reducido, pero que tamén ten moito encanto e outra maneira de interpretar os temas, pues, así, con guitarra e voz, que é como un cachiño máis íntimo e, bueno, vai ser moi, moi chulo facelo aquí en Vigo.
1: Música complicada de encaixar nunha súa etiqueta, electrónica, improvisación, paisaxes sonoras, experimentación. Tamén é certo que é un pouco marca da casa de Bolos 2, Mónica, Isaac.
2: Sí, bueno,
3: sí.
2: A min gustame experimentar, sí. Pero que tamén é certo que en esta ocasión sí que hai efectos electrónicos, un pouco de improvisación, experimentación, pero é máis a esencia.

máis acústico, digamos. Uh-huh. Tamén no contexto da poesía de, claro, de Astrolabia, no? De do festival. Entón ven moi

0: Bueno, pues un pouco perfilar o que virá. Pero sí que esa volta ao sonido máis acústico é interesante, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Porque de cando en vez hai que volver aos inicios, porque limpiar o mellor, ¿no? Tanta información, tanta cousa.
2: Creo que sí, en canto tema do son e da producción que tiñamos, ¿no? Porque imagínate, era no, o sea, nos 2000 viñamos dos últimos proxectos do trip hop de xente como, no sei, Pontis, Helmo, Shiva, bueno, Mónica tamén sempre foi moi admiradora tamén, ¿no? De Dior, cousas deste xeito, por lo tanto, sí que me esperábamos esa parte máis acústica con algo de electrónica. Eso tamén foi quizás mudando, sendo, non digo que non fose orgánico daquel tempo, que o era, pero sí foi esquecendo un pouco esa parte electrónica, nunca deixamos a parte experimental, vai un pouco preto estéticamente, digamos, na música, na parte musical, o minimalismo, algo de post-rock, non sei, un poquinho esta línea. É certo que sí que cada vez imos a limpar cada vez todo máis, non? Sí que é certo isto que creo que contaba tamén Mónica agora. É a oportunidade que oportunidade non, senón que, facer un poquinho do que foi o noso primeiro disco, a Redeira, con que xa che dicía, era parte dun espectáculo de danza, o que estuxiamos moito por, pues, máis, realmente máis por Europa que por que en Galicia, unha vez tamén que xemos moitas cousas, pero bueno, máis por fora. O que faremos hoxe tamén en primicia para o festival, como un miño que lles queremos adicar, bueno, tamén polo que son amigos, fazer unha pequena mostra, seguramente de un par de teniñas, do que vai ser o seguinte traballo, que como decía Mónica, está baseado na poesía de Valero Carme Truckenberg, que, bueno, tivemos a sorte, saben, de aí, eses 20 anos, coñecela daquela, ter algo de relación con ela durante o tempo que puido ser. O seguinte traballo vai ser Músicas para Krukenberg, que é exclusivamente sobre poesía dela, e hoxe faremos, bueno, as dúas pensamos, ou un par de, ou tres, que se adecuan máis a este formato pequeniño de dúo, que tan máis fluídas ou máis naturais.
1: Mónica, cada día que pasa, nos últimos tempos vemos máis proxectos experimentais que arriscan. Vos, que levades xa moitos anos percorrendo eses carreiros, notades que o público perdeu un pouco o medo a escoitar cousas diferentes?
0: Ah, sí, totalmente. Eu creo que o público nunca tivo medo, creo que máis os programadores, as programadoras.
1: Sí.
0: Eu creo que os espacios, faltan espacios para... Porque eu creo que a cultura é diversa. A mí, na verdade, cada vez que escoito a palabra experimental, non me cadra, e que non me parece nada experimental. Me parece orgánica, natural. O que me parece máis artificial é estas etiquetas, esa uniformidade de toda a música comercial. Eso sí me parece máis artificial, que responde a uns cánones comerciais, máis que artísticos. Pasa por iso, ¿no? Entón, claro, a xente acaba por familiarizarse máis con esos patróns musicais, pero realmente outro é máis natural. E o que faltan son espacios, xente que programe esa música. Antes, quizáis había máis espacios. Ahora tenden máis a ser festivais moi grandes, que está moi ben, pero sí que menguou os espacios, digamos, tampouco unha palabra que non me gusta moito, alternativos, ¿no? Uh-huh. Alternativos no sentido de que non é tan comercial, de público non tan multitudinario. Eu creo que iso está en declive. Fai falta menear un pouco o asunto. Non sei.
1: Hoxe no Astrolabia, Mónica, Isaac, xogamos na casa, ademais.
3: A verdade é que a Vigo habería que volver máis a Vigo, porque eu teño aí como é onde nacín, pero é onde canto menos.
1: Astrolabia propoñendo escenarios para linguaxes diferentes da liña que impera en case todos os festivais, en case todos os espazos mediáticos.
0: Bueno, estamos nunha mercadoría moi grande, e priman os beneficios, máis que a necesidade e a xestión da cultura como o servizo da ciudadanía, ¿no? Non como un negocio, sino como, bueno, pues un dereito, entón aí sí que está un pouco escaso ese espacio, habería que recuperalo por medio dos servicios públicos, sobre todo, porque, claro, gestionar espacios alternativos de forma privada é moi complicado. Hai resistencias por aí, en Vigo tamén. Pues salas como Ensaye, Ártica, ¿no? De cultura, sí, sí, en xeral, concertos, teatro, son xente que, vamos, arrisca moitísimo para manter eso aí. Vamos, fan absoluta.
1: A que hora hoxe,

0: Creo que comienza todo, porque seremos varias propuestas, las que estaremos esta tarde noche, a partir de las 8:30.
1: No, pantalando náutico.
0: No, pantalando náutico, exacto, sí.
1: Isaac, Mónica, nos queríamos saudarvos, darvos os parabéns e agardando esas novas músicas que veñen de camiño.
0: Moi ben, foi pues unha parte moi grande, bueno, moitas
2: grazas. Moitas gracias pola divulgación, o traballo que facedes dende a Radio Galega e a ti, Bituco. Un placer.

0: A tarde. A actualidade mellora a galega.
1: Un día descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
4: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
5: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
6: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
7: Calidad, precio y excelencia.
6: Nos puntúan.
8: Erika, 10 de 10.
6: Nos comparan.
9: Puedes hacerlo a pelo.
10: Estas reseñas son o exemplo de cousificación e do uso que se fai do corpo da muller. Non son servizos, non son clientes, son agresións, son agresores. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
11: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
0: A información mellora a galega.
12: Pois son as 6 da tarde, 32 minutos. Bom momento para coñecer cal é o pronóstico, a previsión do tempo de cara ás próximas horas e tamén xa que estamos ás portas da fin de semana, ver un pouco como se presenta o tempo, que en principio parece que está seguindo o guión previsto. Xornada de moita calor, penso que na maior parte de Galicia é así. Non sei se hai certos contrastes, como en outras ocasións se ten producido, xa que o noso país é moi grande tamén. Imos saudar a Noelia Rodríguez. ¿Qué tal, Noelia? Muy boas.
13: Hola, muy boas tardes. Calurosas tardes.
12: Sí que son calurosas, ¿verdad? En toda Galicia en xeral.
13: Sí, en toda Galicia, sobre todo hoxe as temperaturas máximas están se registrando en estes momentos ao sur da provincia de Pontevedra, pero tamén nas áreas do litoral pontevedrés, nas rías baixas, con valores moi próximos aos 40 graus. Moita calor, hoxe non é a bacía do Miño, que sempre é esa zona tórrida, máis cálida, destes episodios de calor, que sí, que tamén apretou a calor, pero non chegaron aos 40 graus, por exemplo, que marcaron o case 41, para ser máis exactos, en na zona de Salvaterra do Miño, por exemplo.
12: E de cara a mañá, de cara...

0: Domingo, ¿prevedes algún tipo de cambio? ¿A cosa va a ir a peor? ¿Más calor? ¿Más altas temperaturas, Noelia?
1: O peor de este episodio é que repetimos, patrón, é dicir, esa masa de aire quente continúa chegando a Galicia, continuará deixando temperaturas moi elevadas durante o día, pero é que tampouco descenden durante a noite. E para comentarvos, por exemplo, en zonas como o norte, en Mugardos, van quedar, por exemplo, mañá tamén os 30, 31 graus e as mínimas pois moi próximas a eses 20 graus que será a noite tropical. No interior, pois igual. Igual, por poñer un exemplo de interior, pois, por exemplo, en zonas como en Lugo, mañá, pois imos ver que as temperaturas poden acadar os 30 graus, sí que pode refrescar un pouquiño máis, pero é que en Seral continuaremos sumando esas xornadas anticiclónicas e con temperaturas moi elevadas. Xa digo que o que é máis peculiar deste episodio é o prolongado no tempo.
0: Uh-huh. E a auga do mar estará algo máis quentiña ou seguiremos con esa auga fría que nos caracteriza na maior parte dos areais costeiros que temos cara ao norte, sobre todo?
1: Pues cara ao norte, por exemplo, vamos a darvos unha praia en Valdoviño, en Baleo, por exemplo, teremos 26 graus na xornada do sábado para a temperatura exterior. O domingo chegaremos aos 31, pero o baño vai estar un pouco máis fresco. Nos 13 graus é un chisquiño máis cálida a auga na xornada do domingo, con 14 graus. Vai estar fresquiña a auga polo norte. Hai que buscar, como sempre, esas praias ao abeiro das rías, que sempre nos poden deixar pois un pouquinho máis de alegrías aos que nos gusta a auga algo máis quente. Pero, por exemplo, aínda estando no norte, no concello de Cabanas, pois a temperatura exterior será de 31 graus e a temperatura para o baño en torno aos 19. Tampouco está nada mal. Hai para todos os gustos. Os que lle gusten refrescarse cunha auga máis fresquiña, pois, por exemplo, poden ir á praia de Valdo Viño, e aos que pois lle guste auga un poquinho máis tépeda, máis cálida, teñen pois esa praia maravillosa que é a de Cabanas ou a da Madalena.
0: Boa fin de semana, moitísimas grazas, Noelia Rodríguez, que vaya ben, un saudinho.
1: Igualmente, un saúdo para todos e a disfrutar desta calorosa fin de semana e a primeira de xullo que vai a deixar marcas de seguro nas temperaturas registradas na nosa comunidade.
0: E agora imos repasar a actualidade deportiva. Lucía Junquera, que tal, como estás?
2: Hola Antón, boas tardes.
0: Por onde queres comezar esta tarde? Hai moito, e seguramente moito relacionado co Mundial, non si?
2: Sí, claro, como a sempre estes días de verán, e ademais con boas noticias, porque como xa saben, seguro España pasa oitavos de final deste Mundial, volvendo a demostrar o seu mellor fútbol, non? Ese fútbol que xa demostraran na Eurocopa e que agora se comeza a ver no Mundial. Un 3-0 ante Austria, mantén viva a selección, marcaron Mikel Oyarzabal, marcou dous goles, o terceiro foi de Pedro Porro, e ademais Unai Simón, o portero da selección, é xa un portero de récord, porque leva 518 minutos sen recibir un gol en mundiais, o portero máis con máis imbatibilidades na historia dos mundiais. Agora, España terá que enfrontarse a Portugal de Cristiano Ronaldo, que tamén gañou o seu partido onte ante Croacia, 2-1. Ese partido de oitavos, España-Portugal, será o luns, ás 9 da noite. E no menú de hoxe temos ás 8 da tarde un Australia-Exipto, e ás 12 da noite Argentina-Cabo Verde, ambos encontros de 16 avos de final do Mundial. Antón, xa no fútbol pois máis doméstico, temos no Deportivo da Coruña unha fichaxe importante, asina por 5 temporadas o guardameta do Mallorca, Leo Román. Tamén movemento para Brais Méndez, o futbolista de Moss, que deixa a Real Sociedade para xogar no Columbus Crew da MLS de Estados Unidos. E no Deportivo Abanca, no Deportivo Feminino, fichaxe da centrocampista madrileña Eva Alonso ata o 2028, Antón.
0: Moitas gracias, Lucía. Boa fin de semana. Un saúdo.
2: Chao.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saudos, boas tardes. A Xunta amplía a alerta vermella por calor en Galicia. Este sábado estará activa en 158 concellos, 20 máis ca hoxe. Afecta o noroeste e interior da Coruña, o centro sur e montaña de Lugo, o interior de Pontevedra e a montaña de Ourense. O resto de Galicia tamén ten avisos por calor, laranxas e amarelos. Só esquiva as altas temperaturas a Mariña de Lugo. Este sábado estará suspendida a actividade deportiva federada no exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde nas zonas con aviso vermello. Xa esta tarde a temperatura máxima que rexistrou Galicia foi en Salceda de Caselas ou Ponteareas, onde superaron os 40 graos. Despois lembramos as recomendacións. Teñan en conta que a vaga de calor vai permanecer connosco varios días. Juan Taboada, Meteo Galicia, boas tardes.
2: Saúdos, o tempo durante esta vindeira fin de semana quedará marcado na comunidade galega por un potente anticiclón que nos vai a deixar roceo moi aberto, tempo polo tanto seco, tempo polo tanto moi solleiro, pero sobre todo tamén moi caloroso, e é que o anticiclón achega unha masa de aire moi cálida procedente do sur da Península Ibérica e do norte de África, así que tanto sábado como domingo as temperaturas máximas superarán con facilidade os 35 graus na grande parte de Galicia, un valor xa de risco. Tamén as temperaturas mínimas serán elevadas e, polo tanto, con prestar moi pendientes dos avisos que se vayan dando dende as autoridades de sanidade e protección civil.
0: Calor que coincide coa operación especial de tráfico con motivo da operación saída das vacacións que arrancou ás 3 da tarde. En Galicia agardanse esta fin de semana máis de 400.000 desprazamentos. Tamén se nota máis movemento nos aeroportos. En toda España esperanse máis de 22.000 voos durante a fin de semana. As aerolíneas detectan que perdeu atractivo viaxar a Oriente tras a guerra contra Irán. As conexións que fan escala nesas zonas caeron un 30% con respecto ao ano pasado. Aquí en Galicia triunfan as cidades europeas e Marrocos. Óscar Regale, vicepresidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxes.
3: As escapadas europeas a cidades de Europa, como poden ser Praga, París, Viena, Londres, Dublín, aproveitando esas operativas directas de voos que temos dende Galicia. Por suposto que tamén está moi de moda destinos de África, como pode ser Marrocos.
0: No eido xudicial seguen as investigacións de distintos casos de presunta corrupción. Sabíamos hoxe que a Axencia Tributaria abriu unha inspección fiscal o expresidente Zapatero, a súa muller, as súas fillas e tamén o seu socio Julio Martínez. Revisa se cumpriron coas súas obrigas no IRPF, no IBE ou no imposto sobre o patrimonio, unha inspección que coincide precisamente a do patrimonio co achado de distintas xoias no despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, que, segundo declararon fontes da súa contorna nun inicio, procedían de agasallos ou de herdanzas, e que non está claro que estivesen precisamente

0: declaradas a Facenda. A Axencia Tributaria pide o xuiz Calama que decida se debe suspender esta inspección, explica que se paraliza estes expedientes, quedarían tamén en suspenso os prazos de prescripción de posibles delitos fiscais. O xuiz xa lle preguntou á Fiscalía que ten que facer. Como dicimos, a inspección afecta a toda a familia Zapatero, tamén a muller Sonsoles Espinosa, que de momento non figuraba como investigada a nivel xudicial. En a crónica internacional, en Venezuela, tras los terremotos de hai 9 días, percíbese unha maior militarización na zona da Guaira, máis afectada. Os damnificados están gardando ringleira para recibir en alimentos e axuda de todo tipo. O goberno venezolano estima que son máis de 12.000 as persoas que perderon a súa vivenda. Entretanto, aquí en Galicia tomaba hoxe posesión a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, nun acto o que asistiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Os dous marcaban retos.
1: Unha Galicia na que se dean as mellores condicións para o desenvolvemento dunhas prácticas culturais independentes e plurais.
2: Agardo que este ano 2026 sexa o ano do noso pacto pola lingua, que, dende logo, en da Xunta de Galicia plantexaremos sin ningún tipo de apriorismos, nin ideolóxicos, nin ningún tipo de prexuicio, co único obxectivo de acadar unha meta común, que é engrandecer a nosa lingua.
0: Con todo isto, unha pausa e comezamos. Falando da calor, porque mañá serán 158 os concellos en Galicia en alerta vermella por calor. As zonas máis afectadas son o noroeste e interior da Coruña, o centro, a montaña e o sur do Lugo, o interior de Pontevedra e tamén a montaña de Ourense. Hoxe, o peor deuse no Miño de Pontevedra. Salceda de Caselas chegou aos 40,6 graos, Ponteareas aos 40,1, o Porriño a 39,6, Ourense e o Rosal os 39,5. Son datos desta tarde de Meteo Galicia, Modesto del Río.
3: Sí, nas zonas afectadas pola alerta vermella suspenderase a actividade deportiva federada no exterior entre as 12 e as 20 horas, onde o aviso é laranxa no suroeste da Coruña, Miño de Ourense e Pontevedra e Rías Baixas, recoméndase adaptala ás condicións de cada zona. No resto de Galicia, a alerta vai ser amarela, agás na Mariña e no sur de Ourense, onde non hai avisos activos. Estas alertas actívanse en función das previsións de Meteo Galicia e de Meteo Salud. Dende a Consellería de Sanidade recomendan hidratarse de xeito constante, aínda que non se teña sede, evitar expoñerse a calor nas horas centrais do día e tamén evitar comidas copiosas. Silvia Suárez é a xefa do Servizo de Saúde Ambiental.
4: A Consellería de Sanidade recomenda beber auga aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
3: A calor pode provocar 2 cadros clínicos preocupantes: a deshidratación con esgotamento, fatiga, dor muscular ou de cabeza, mareos e suores, e o golpe de calor máis grave con maior temperatura xa sen suor. Neste caso, hai que chamar o 061 canto antes, así o explica Sergio Cinza, médico de atención primaria no Milladoiro, nunha entrevista na Televisión de Galicia.
5: Xa a temperatura corporal sube, habitualmente por encima dos 40 grados, é como se tuviéramos unha infección moi grave, pero a persona en esa situación xa non está sudando e ademais mentalmente está moi desorientada, ¿no? Incluso pues, somnolienta.
3: A Fundación EPIC de Cardioloxía advirte que a calor, os cambios de rutina e a relaxación de hábitos saudables durante o verán poden aumentar o risco de complicacións do corazón, especialmente en persoas con factores de risco. O mes de xuño rematou con máis de 1.000 mortes en España achacables ás altas temperaturas, segundo o Sistema de Monitorización da Mortalidade Diaria do Ministerio de Sanidade. Estamos na segunda vaga deste verán e a terceira vez que se produce este ano o fenómeno coñecido como cúpula de calor en Europa, un fenómeno extremo polo que o aire quente permanece estable durante días coa axuda do aumento da temperatura da terra e do mar polo impacto dos gases de efecto invernadoiro. Nunha entrevista na Radio Galega, o meteorólogo Francisco Martín de Meteorred explicaba que no futuro serán máis frecuentes os veráns máis intensos que farán as primaveras máis curtas.
6: Anticiclones poderosos con aire recalentado dentro de él e comprimido por aire descendente. El resultado es calor extremo.

0: extremo, olas de calor, y este patrón, según las tendencias climáticas, va a ir en aumento en el futuro.
1: Pois con calor arrancou ás 3 da tarde a operación saída do verán. Prevense máis de 400.000 desprecementos en Galicia, preto de 5 millóns en toda España.
2: En Galicia estarán despregados 600 axentes do subsector de tráfico apoiados con medios técnicos. Este ano será tamén a primeira operación de verán coa vixencia das balizas V16 que servirán para detectar onde hai vehículos avariados. Dende a DGT lembran a importancia de non consumir alcohol nin drogas, usar os elementos de seguridade como o cinto ou o casco, respetar os límites de velocidade e axeitalos ás condicións meteorolóxicas. Francisco Javier López do Pico é capitán do sector de tráfico de Galicia.
3: Adecuar a velocidade e a circulación en todo momento, as características do tramo e as características da vía, e sobre todo, por favor, conciencia de que hai que falecer de vello e non nas estradas.
2: A coordinadora de tráfico en Galicia, Victoria Gómez do Barro, sinala que se prestará especial atención ás travesías e indicaba que máis da metade dos falecidos nas estradas este ano eran persoas vulnerables.
4: 40 fallecidos en Galicia, de estos 40 fallecidos, 21 eran usuarios vulnerables. 12 peatones fallecidos, 7 motoristas fallecidos, un usuario de ciclomotor y un usuario de bicicleta. Por ello, hay que estar especialmente alerta a los conductores cuando se desplacen.
2: Outra novidade deste ano é a posta en funcionamento do teléfono 018 de Valde e que presta atención, asesoramento e apoio ás víctimas de accidentes de tráfico.
1: E xa que falamos da rede viaria, xa Iván, que en Carballo xa coñecemos o trazado que terá a futura variante da vila que permitirá reducir o tráfico pesado na zona urbana e reforzar a seguridade viaria. A conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, presentou hoxe o proxecto coincidindo coa súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Prevé un investimento de 22 millóns de euros nunha vía de 3,5 km.
5: É unha actuación moi necesaria. A nosa estrada autonómica polo núcleo de Carballo ten 17.000 vehículos o día. Moitos deses vehículos claramente non terán necesidade de discurrir polo casco. Por suposto, melloramos a seguridade viaria, non só de vehículos, senón tamén de peóns. Tamén é moi importante, imos mellorar a competitividade económica, non só de Carballo, senón da comarca, con esa conexión que facemos co polígono.
1: E antes de seguir con outros asuntos, lembren tamén que as altas temperaturas multiplican o risco de incendio. A Axencia Estatal de Meteoroloxía prevé para a maior parte de Galicia nivel moi alto ou extremo durante a fin de semana. Precisamente nas últimas horas rexistrábase un incendio no Parque Natural da Serra do Xurés que comezou no concello ourensán de Calvos de Randín pouco despois da 1:30 da tarde e que xa esta tarde se daba por controlado, queimou unha hectárea.
6: A crónica con Silvia Pereira na Radio Galega.
1: A Axencia Tributaria está investigando as obrigas fiscais do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, da súa muller e das súas fillas entre os anos 21 e 24. Inspeccións que tamén afectan o propietario da consultora Análisis Relevante, Julio Martínez, para quen presuntamente traballaba o expresidente Zapatero. A Axencia Tributaria pregunta ya agora ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga o expresidente, se debe parar esta inspección ata que remate a investigación judicial e así frear os prazos de prescrición de posibles delitos fiscais, Nuño Alonso.
7: Sí, a Axencia Tributaria fai esa petición porque tamén implicaría, como dicías, pausar os prazos de prescripción da posible débeda dos investigados. É dicir, en caso de que non fosen condenados por delito fiscal pola Audiencia Nacional, Facenda podería reabrir a inspección sen dar lugar a que prescribisen os posibles obrigas tributarias pendentes. En resposta, o xuiz Calama ditou unha providencia na que traslada a cuestión á Fiscalía para que elabore un informe antes de tomar unha decisión. No tocante aos detalles das inspeccións, Facenda comproba dende o pasado 15 de xuño o IBE, o IRPF, o Imposto de Sociedades e o Patrimonio e o de Patrimonio pagados por Zapatero en períodos entre o 2021 e o 2024. Tamén o de solidariedade das grandes fortunas entre 2002 e 2024. No caso das muller, as actuacións son as mesmas, quitando o IBE. Polo que respecta ás fillas do expresidente, a inspección contempla o IRPF que pagaron de 2021 a 2024. Ademais, comproba o IBE e o Imposto de Sociedades da empresa que xestionan a consultora What the Fab. En o caso de Julio Martínez, a Axencia Tributaria Valencia o investiga dende o pasado 23 de xuño en relación ao IRPF que abonou entre 2021 e 2024. Facenda tamén comproba as declaracións declaracións de IBE e imposto de sociedades de máis dunha decena de empresas, varias delas xestionadas por Martínez e investigadas na causa. A Axencia Tributaria informou a xuiz Calama destes procesos de inspección despois de decidir personarse como perxudicada na peza vencellada coas xoias atopadas no despacho do expresidente. Xoias que, lembramos, estarían valoradas nun 1.300.000 euros segundo unha taxación preliminar. En relación á imputación de Zapatero, hoxe trascendeu tamén que o magistrador de Noudef, que non inclúa nos anexos dos seus informes datos persoais alleos aos feitos investigados ou información, di o xuiz, innecesaria. O mandato de Calama chega a petición do expresidente despois de que se filtrasen as súas axendas íntegras e conversas de WhatsApp contidos nos informes policiais do pasado 22 de xuño.
1: E por outra banda, o xuiz da Audiencia Nacional que investiga o caso Coldo cita como investigada a exparella do exministro José Luis Ábalos, a Jéssica Rodríguez, tras a sentenza que condenou o ex número 3 do PSOE a 24 anos de prisión. O xuiz toma a decisión tras a petición que lle fai a Fiscalía Anticorrupción, que sinala que esa sentenza condenatoria desvela datos dos que poderían derivar novas responsabilidades penais, neste caso por tráfico de influencias e malversación polos contratos que Jéssica Rodríguez tivo en empresas públicas. En concreto, a Fiscalía acusa a Jéssica Rodríguez, o irmán de Coldo García, e a un exalto cargo do Adif, a Ignacio Zaldívar, de influir para conseguir eses contratos ilícitos en Ineco e Traxatec, polos que Jéssica cobrou un salarios de máis de 43.000 euros. O xuiz da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cita os tres como investigados o próximo 20 de xullo. E outro caso baixo investigación é o rescate da aerolínea Air Europa, que leva un xulgado de Madrid. Hoxe declarou como investigado o vicepresidente da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Bartolomé Lora, que defendeu a legalidade do préstamo público que recibiu a aerolínea. Segundo fontes xurídicas, Lora admitiu que houve contacto sobre ese rescate antes de que se abrise o prazo para pedir as axudas, reunións nas que terían participado representantes de Globalia, a dona de Air Europa, da SEPI e do Ministerio de Economía, pero Lora nega que houbese ninguna irregularidade. O xuiz está o investigando por posibles delitos de prevaricación administrativa. A saída da declaración, os xornalistas preguntábanlle o investigado e tamén a súa abogada.
8: Respeto absolutamente o trabajo de los periodistas, pero no voy a hacer declaraciones y, por favor, déjenme pasar. Gracias.
9: ¿Ha ido bien la declaración?
10: Yo creo que lo que sí podemos decir es que mi cliente, como no puede ser de otra manera, ha contestado a todo el mundo porque puede contestar a todo el mundo.
1: Avanza así a investigación de distintos casos nunha semana en que tamén era imputada a cúpula da Garda Civil no marco do caso Leire 10. O xuiz Pedrá citou a declarar, xa contábamos onte, a directora xeral da Garda Civil e o seu número 2, para saber se presionaron os axentes en investigacións que afectaban o presidente do goberno ou a contorna do PSOE. Desde o goberno descartan polo momento dimisións, a ministra portavoz Elma Saiz considera que o caso aínda está en fase embrionaria.
11: Mire, saben que lo que hacemos desde el gobierno es siempre una colaboración total con los tiempos y con la justicia, que la justicia haga su trabajo, respetemos también, bueno, pues todas esas investigaciones, las que están en una fase embrionaria, esa es la colaboración total y evidentemente siempre defendiendo lo que hace el gobierno, que es una actuación absolutamente siempre ajustada a derecho.
1: Os socios de goberno de Sumar evitan pedir que se asuman responsabilidades. O ministro de Dereitos Sociais, Pablo Bustinduy, aposta por agardar a que se probe se houve algún delito.
12: Si hai cualquier prueba de que se haya cometido un ilícito, la conoceremos con toda prontitud. Estoy convencido, no creo que nadie dude de que si existe una prueba la veremos en breve. Y si no existe, lo veremos también. Y por tanto, creo que no hay mucha duda al respecto.
1: O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, destaca que con todos los casos abertos, a situación do goberno é insostible.
13: Su verdadera preocupación es que hablen quienes saben y que canten quienes ellos mismos auparon. Su espada de Damocles son Leire, un testaferro, un intermediario, un alto cargo o cualquiera que quiera decir la verdad. El PSOE está muerto y el sanchismo está muerto de miedo. Y así no se puede gobernar un país, con los números dos en la cárcel, con Hacienda, con Transportes y con la Guardia Civil bajo sospecha, no se puede gobernar el país.
1: En este contexto, el líder de Izquierda Unida pide lixir canto antes o candidato e a nova marca electoral para as eleccións xerais. Antonio Maíllo urxe a crear unha alternativa estatal da esquerda, pero marca distancias coa proposta de Gabriel Rufián porque rexeita crear meras alianzas conxunturais para maximizar o voto. É o que expón Maíllo no borrador do informe político que mañá vai debater a coordinadora federal de Izquierda Unida, Rocío González.
9: Antonio Maíllo é partidario dunha fronte ampla de esquerdas que recupere apoio electoral e que aproveite o desgaste do PSOE. O líder de Izquierda Unida cree que hai bases para facelo dende un proxecto común de Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns, Movimento Sumar, e aposta por tratar de integrar de novo a Podemos e a Compromís. No borrador do informe político que mañá someterá a consideración do máximo órgano de dirección de Izquierda Unida, Maíllo salienta que non se trata de recompoñer o espazo de Sumar, senón de artellar unha nova confluencia cun programa transformador, e advirte que non hai tempo que perder. Salienta que o futuro candidato e a marca electoral deberían estar definidos como moi tarde en setembro. Aínda que no texto non cita expresamente a proposta de Gabriel Rufián, Antonio Maíllo descarta ese camiño. Asegura que a solución non é crear meras alianzas conxunturais para maximizar o voto, senón o que chamou un bloque histórico, democrático e transformador cun programa sólido e ambicioso para frear a ultradereita.
6: A Crónica, na Radio Galega.
1: 9 días despois do dobre tremor en Venezuela, milleiros de persoas seguen buscando os seus achegados e dormen fronte aos edificios derrubados á espera dun milagre. Seguen os labores de búsqueda no estado de La Guaira, ou aínda alí hai algunha esperanza de salvar máis vidas. É a zona que está máis militarizada, con ringleiras longas de xente que agardan quenda para recibir alimentos. As posibilidades de atopar vida esvaécense. De feito, hai zonas de Caracas onde os rescatadores xa deixaron paso á retirada de entullos. O balance oficial cifra en case 2.600 os mortos e en máis de 12.000 os feridos. Xosé Luis López Vila.
14: Sí, boas tardes. O Ministerio de Exteriores eleva a 30 os españoles mortos e 155 os desaparecidos. Outras 11 persoas españolas permanecen localizadas baixo os cascallos. Canto á comunidade galega, as irmandades en Venezuela falan de varios falecidos de orixe galega, entre eles unha familia de 3 persoas que residían en Caracas, pero que estaban en La Guaira cando se produciron os tremores. Alí, na localidade de Caraballeda, un grupo de rescatadores tenta salvar a Fabio, un neno de 9 anos atrapado entre os cascallos. Permanece entre as ruínas dun imoble de 12 pisos e sospeitase que o rapaz está xunto a unha persoa falecida, supostamente a súa nai. O foco tamén está posto na reconstrución das zonas danadas e na recuperación de moitos afectados. O hospital de campaña enviado por España xa está despregado con 150 de voluntarios. Ademais, chegou un avión da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento con material sanitario, kits de emerxencia e outros suministros esenciais para atender os afectados polos sismos. E mentres, tal e como adiantamos onte na Radio Galega, bombeiros galegos da ONG Briegal regresan a España e chegarán mañá pola mañá a Madrid. Son 7 bombeiros e 2 técnicos que participaron durante 4 días en tarefas de busca e rescate de persoas. Un deles, o coruñés David Hermida, aseguraba que agora é o momento de retirar cascallos, o tempo deles rematou.
15: Somos un grupo pequeno, pero que ten, digamos que esa capacidade de movimento rápido, cos cans cos que vamos, son cans que se meten, especialmente porque son moi pequenos, pero claro, agora xa falamos de outro tipo de acción. A acción agora é liberar a toda a cantidade de estructuras inmensas que están desperdigadas por toda esta zona, non só con persoas, con maquinaria.
1: Pois, segundo están contando a esta hora algúns medios de comunicación, e o caso do Diario de Pontevedra, atoparon con vida unha persoa no mesmo edificio no que se aloxaba a familia de Marín, que está desaparecida desde o día dos terremotos. Familiares desta familia indican que descoñecen a identidade dese supervivente.
6: A Crónica.
1: Aquí en España, tras o último caso de violencia machista, permanece detido o home prendido polo asasinato da súa muller e da súa filla. Ocorreu en Alacant. Este home permanece en dependencias da Garda Civil á espera de pasar a disposición judicial. A outra filla da parella permanece no hospital, pero fora de perigo.
9: A nai de 51 anos e a súa filla de 20 morreron onte acoiteladas na súa casa de Fenollar, en Alacant. A outra filla de 26 anos avisou os servizos de emerxencias de que o seu pai atacara acoiteladas a nai. Cando a Garda Civil chegou, atopou os cadáveres das dúas mulleres e a filla supervivente e o presunto agresor feridos. O pai, de 53 anos, foi atendido no hospital e dado de alta. Permanece en dependencias da Garda Civil á espera de pasar a disposición xudicial. A filla segue hospitalizada, pero está fora de perigo. Hai consternación en Alacant por este dobre crime machista. O Concello da cidade decretou 3 días de loito oficial. Este mediodía gardou 3 minutos de silencio en memoria das dúas vítimas. No que vai de ano, 27 mulleres foron asasinadas a mans das súas parellas ou exparellas. Lembren que o 016 e o teléfono de atención ás vítimas non deixa rastro na factura do móvil, pero hai que borralo da lista de chamadas.
6: A crónica.
1: Dolores Vilavedra tomou posesión este

0: Entre os asistentes estivo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que aposta por unir forzas en favor da cultura. Rocío Pernas, boas tardes.
1: Sí, que tal? Saúdos. É a segunda muller que preside o Consello da Cultura, e Dolores Vilavedra emprende a viaxe coa produción do coñecemento no centro da misión, cun compromiso na defensa dos valores culturais como apuntalar o futuro do idioma e con ansias de colaboración.
2: Cuxa meta é unha Galicia na que se dean as mellores condicións para o desenvolvemento dunhas prácticas culturais independentes e plurais. Ao goberno galego ofrecémoslle lealdade e respeto institucional, máxima colaboración.
1: O presidente da Xunta espera traballar man con man co Consello ante retos como acceder a novos públicos e novos formatos de consumo cultural. Aboga Alfonso Rueda por estreitar esa colaboración institucional ante desafíos como a preparación do Xacobeo 2027 ou o Pacto pola Lingua.
3: Agardo que este ano 2026 sexa o ano do noso Pacto pola Lingua, que, dende logo, en da Xunta de Galicia plantexaremos sin ningún tipo de apriorismos, nin ideolóxicos, nin ningún tipo de prexuicio, co único obxectivo de acadar unha meta común, que é engrandecer a nosa lingua, en eso o Consello da Cultura Galega agardo que teña tamén un papel fundamental.
1: Entre os primeiros traballos na nova etapa do Consello da Cultura, anuncian informe sobre a lectura en Galicia.
0: De cara ás eleccións municipais do ano que ven, confírmase que no PSDG só haberá primarias para escoller candidato na cidade de Ferrol. É a única onde se presentaron varios aspirantes, en concreto o exalcalde Ángel Mato e a exedil do seu goberno Eva Martínez Montero. No resto de cidades onde non gobernan os socialistas só hai un precandidato. En Ourense, Natalia González, actual portavoz no Concello; en Lugo, o exalcalde Miguel Fernández; en Pontevedra, repetirá o edil Iván Puentes; en Santiago, finalmente, só se presentou a candidatura do actual delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, que hoxe recibía o apoio da deputada Patricia Iglesias, outra das persoas que soaba como posible aspirante.
4: Aposta por Pedro, eu penso que é un moi bo candidato, e tiraremos todos a unha nesta agrupación local de Santiago, porque Santiago precisa un proxecto ilusionante, un proxecto que sitúe a capital de Galicia no lugar que se merece, que emocione.
0: Todo apunta a que as eleccións en Santiago serán moi disputadas no ámbito da esquerda. Nos últimos anos, a agrupación socialista sufriu unha importante crise que acabou coa expulsión do partido de 4 edís, entre eles a concelleira Mercedes Rosón, que xa confirmou que será cabeza de cartel dunha nova candidatura nos comicios de 2027. Tamén na política, o BNG reclama máis medios na atención primaria este verán, sobre todo nos concellos que aumentan a poboación. Foi o que defendeu desde o Concello de Zas a portavoz nacional do bloque, Ana Pontón.
5: Nos reclamamos ao goberno galego que poña as medidas necesarias para poder solucionar os problemas que neste momento ten en atención primaria, que hai que contratar a máis profesionais en primaria. Por exemplo, se non hai médicos e médicas, pódese contratar a psicólogos clínicos. Sabemos que o 30% das consultas teñen que ver con atención primaria. Pódese ampliar a carteira de servizos que hai en primaria.
0: En Vigo, no complexo Nicolás Peña, contan desde o 1 de xuño cunha unidade de saúde mental e outra de prevención do suicidio. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitaba hoxe as instalacións e anunciaba un reforzo desta unidade con máis persoal e a posta en marcha dunha unidade específica de depresión resistente. Tamén creará unha unidade de atención infanto-xuvenil. O conselleiro sinala que a demanda da atención da saúde mental segue aumentando. Pon en valor que este ano incorporaron 21 profesionais na rede de psicoloxía clínica en atención primaria e que a idea é alcanzar os 50 en 2030.
6: O compromiso da Xunta de Galicia, ¿no?, con a saúde mental das galegas e galegos, ¿no? Personalmente vais a presentar o que é o Plan Estratégico Galego de Saúde Mental para os próximos anos, 2026-2030, máis recursos humanos, insisto, diferentes profesionais que traballan na saúde mental e tamén esa red de psicoloxía clínica na atención primaria que está funcionando con 28 psicólogos clínicos con o objetivo de medrar hasta 50.
0: Ainda unha voz máis a do portavoz parlamentario do PPDG, Alberto Pazos, que anuncia que levará ao Parlamento unha iniciativa coa que buscará un posicionamento unánime contra condutas como as do exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xabiel Ron, condenado a 9 anos e medio de prisión por agresión sexual a unha menor alumna súa. Pazos pide contundencia contra o que cualifica como condutas repugnantes e cita outros casos.
7: Como non recordar casos como do señor Errejón, aínda sub júdice, ou a sanción da Universidade Complutense a Juan Carlos Monedero esta mesma semana por comportamentos abusivos con algunhas das súas alumnas. Como non recordar tamén a

0: detención ao exasesor neste mesmo Parlamento, don Ramiro Santalices, por delitos relacionados coa pornografía infantil. Como non lembrar a condena do profesor e exdirixente político de Marea, Martiño Ramos, por delitos de natureza sexual contra menores.
1: A crónica, con Silvia Pereira.
2: Pechamos falando de viaxes porque as cidades europeas e os destinos de sol e praia seguen sendo a opción preferida dos galegos. As reservas para viaxar a Oriente Próximo, en cambio, caeron un 30% con respecto a un ano, Manuel García.
3: Con todo, prevese que coa chegada dos meses de verán e do avance dos esforzos diplomáticos para por fin ao conflito, as reservas de voos a Oriente se recuperen gradualmente. Aquí en Galicia xa está mudando a tendencia e son moitos os galegos que volven a viaxar a esta rexión. Óscar Regal é o vicepresidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxes.
4: Xa dende fai, xa digo, aproximadamente un mes, o interese dos galegos pues volve a ser un pouco normal. Tendo en conta que hai moitos destinos desa zona, como pode ser Exipto, como pode ser Xordania, como pode ser, por exemplo, Túnez, que se venden no mercado galego moi ben.
3: Dende a Gavi sinalan que máis que os destinos concretos, o viaxeiro galego busca agora experiencias. Por iso, as escapadas culturais a cidades europeas ou a países do norte de África, como Exipto ou Marrocos, se sitúan entre as opcións favoritas.
2: 7:30, quedan xa coa crónica deportiva con Lucía Junquera. Boas tardes.
5: Boa tarde, Silvia. España pasa a oitavos, volvendo a demostrar o seu mellor fútbol. Un 3-0 ante Austria, mantén viva a selección, que agora terá que enfrontarse a Portugal de Cristiano Ronaldo, que tamén gañou o seu partido ante Croacia, 2-1. Hoxe temos a partir das 8 da tarde o Australia-Exipto e ás 12 da noite Argentina-Cabo Verde, ambos encontros de 16avos. No fútbol doméstico, o Depor asina por 5 temporadas o guardameta do Mallorca, Leo Román. Brais Méndez deixa a Real Sociedad para xogar no Columbus Crew da MLS e o Depor a banca ficha a centrocampista madrileña Eva Alonso ata o 2028.
1: Os deportes na crónica.

0: marcar e tamén os demás.
1: Un apuntamento máis sobre o fútbol internacional. Este Mundial está deixando un regueiro de adestradores polo camiño nas seleccións que van quedando eliminadas. Primeiro foi Bielsa con Uruguai, logo Koeman con Países Baixos e o último en renunciar, hoxe mesmo, foi Julian Nagelsmann como seleccionador alemán. O nome que soa agora para dirixir Alemania é o de Jürgen Klopp. O alemán está sen equipo dende que deixou o Liverpool na temporada 2023-2024.

Falamos agora do fútbol galego, hoxe moi centrado no mercado, porque temos a novidades no Deportivo, a de Leo Román, que asina co Club Coruñés para as próximas 5 temporadas, procedente do Mallorca. O guardameta chegou a debutar coa selección española nos partidos preparativos deste Mundial e debutou precisamente en Riazor. O Luns está previsto que se incorpore o equipo. 9 millóns pagará o Depor por Leo Román, por a súa cláusula de rescisión, para o guardameta que xa é novo xogador deportivista. Tamén novidades para Brais Méndez, que deixa a Real Sociedad e non é para volver ao Celta, como moita xente agardaba. O próximo destino do futbolista de Moss é a MLS estadounidense, concretamente o Columbus Crew de Ohio. 6 millóns paga o club americano a Real, que pagara por el o Celta 14 millóns. O Depor a banca tamén ten novidades, ficha a centrocampista madrileña Eva Alonso ata o 2028. Na pasada temporada militou no Levante, disputou 29 partidos e anotou 2 goles. E a exdeportivista Enar Muiña ten novo destino, xogará no Costa Adeje Tenerife. Despedidas na Sociedade Deportiva Compostela, Álex Cobo, Grauman, Kiko, Zuba e Cañi finalizan a súa etapa en Santiago e tamén se despediu hoxe Samuel Rodríguez Noia, Samu, o capitán, despois de 10 anos vestindo a camisola do Compos. 274 partidos xogados, un dos futbolistas con máis partidos da historia do club. As celtas tamén se moven neste mercado de verán. Andrea Albiol será xogadora celeste ata 2027. A dianteira chega procedente do Olímpico de León, pero xa xogará en Galicia co Sárdoma. Primeira fichaxe por equipo feminino vigués.

0: O Atlético Guardés ten novo presidente, Fernando Reyes, piloto de profesión. Agora tócalle asumir a dirección do equipo nun momento delicado, xa que o patrocinador durante 18 temporadas, Mecalia, deixa o equipo. Tamén deixaron o equipo de balonmán a súa adestradora, Ana Seabra, e tamén a capitá María Sancha. Así que agora Reyes colle o relevo de Jesús López, e con él falaron esta mañá na Crónica Deportiva.
1: Bo día, boas tardes. Moi ilusionado, un pouco abrumado tamén, porque, bueno, moitas chamadas nestes primeiros intres e tal, pero moi ilusionado porque, bueno, comezamos a ver un pouco a luz ao final deste túnel no que nos estábamos metidos no Guardés. Boas novas. O feito de que empecemos, de que teñamos xa unha xunta directiva en potencia, por decir unha forma, que se constituirá nos próximos días, eso, a traballar.
2: Había algunhas dúbidas no remate da etapa de Jesús López. El tiña pois a un empresario da Guarda da man que tivo que anticipar cartos para pechar exercicios. Agora mesmo hai unha débeda que o Guardés pois deberá de cumprimentar como poida. No aspecto económico, Fernando, non sei se isto foi algo que te fixo botar moitas contas, pensalo moito, si sabes que tes a axuda de Jesús López. Como pode ser o futuro de estabilidade económica do Guardés para mantelo na élite? Xa non sei se loitar por títulos ou por competicións europeas, pero polo menos mantelo aí arriba.
1: Sí, a ver, como decía antes, temos boas novas porque temos unha nova xunta directiva, salvamos este matchball no que estábamos da máis que posible desaparición do clube, se non aparecía alguén que estivese ao frente do clube, pero tampouco temos que chamarnos a engano en cuanto a que o camiño que temos por diante non vai ser sinxelo. Como ben dixe, a nivel económico, pues, temos un camiño complicado por diante, especialmente por iso, porque o sustento, que foi o sustento principal do clube durante estes últimos anos, xa non está, por conseguinte, a realidade económica do clube dende fai unhas semanas non é a realidade económica que viña tendo dende hai anos. Conseguinte toca reinventarse en este sentido, os objetivos principais para poder facer o clube viable, sostible no medio plazo, son buscar un novo patrocinador principal que cubra ese oco que cubría Mecalia durante estes anos, aumentar os ingresos todo o que podamos a través de patrocinios novos, renegociar patrocinios existentes, reforzar a colaboración institucional, que é fundamental. E todo iso xunto con minimizar o que podemos os gastos. Isto que parece, en parte sinxelo, dicindo así de viva voz, é unha labor inxente. Necesitamos todo o apoio da masa social, dos aficionados, da Guarda en xeral, ese é un pouco os primeiros pasos que imos dar, buscar esa viabilidade a través de obtención de recursos de baixo das pedras, falando claramente.
2: No apartado deportivo, a xunta directiva saínte de Jesús López deixou xa bastante traballo feito, non? Adestrador, equipo, home, podemos discutir algunha xogadora máis menos, pero digamos que o proxecto deportivo xa está enfocado.
1: Sí, temos que tamén outra das reunións que todavía non tiven ocasión de falar con o novo adestrador, co corpo técnico, pero é unha reunión que teremos nos próximos días, para fixar precisamente eses objetivos, ese proxecto a corto plazo. analizar a plantilla que dispoñemos este ano. Analizar se fai falta algún reforzo, se non, ver tamén se é posible, o que dentro das posibilidades que temos, se é posible pues mellorar dentro do que cabe a plantilla. En calquera caso, isto pasará por la reunión co corpo técnico, que todavía non hemos, evidentemente non tivemos, pero bueno, evidentemente o objetivo tamén que temos a próxima nova xunta directiva, que o Guardés evidentemente se manteña na élite do balonmán Guardés, que é onde merece estar. Evidentemente estes últimos anos foron increíbles, campeóns de Europa, finais da Copa da Reina. Tendremos que ver se os nosos objetivos seguen estando nese punto ou temos que replantearlos, pero como digo, todos os pasos que imos dar van ser a que se manteñan en todo o posible nesa situación, nesa élite.
2: Fernando, que fai a un home da Guarda dar o paso adiante á necesidade de non deixar morrer este proxecto tan bonito que tantos éxitos trouxo a Galicia?
1: Bueno, a decisión non foi sinxela, en primeiro lugar pola responsabilidade que é asumir este un cargo así, o traballo que implica. Pero bueno, eu como despois de falar con Xesús, sendo pai de dúas fillas que xogan nas categorías inferiores do Guardés, na base, afeccionado, socio, como Guardés en xeral, porque, como digo, Guardés é un activo fundamental, un activo principal do noso povo, non me podía pôr de perfil ou non dar este paso adiante para intentar sacar o clube do pozo que no que estaba metido e que o abocaba a máis que probable desaparición. Entón, pois, non sei se de maneira, non sei se pode decir de maneira valente, pero creo que había que tomar decisión. E xunto conmigo, non debemos olvidar que hai tamén 12 ou 13 persoas que están dispostas tamén a conformar esa directiva e traballar porque isto siga adiante.
2: Pois, Fernando Reyes, parabéns, enhorabuena por dar este paso adiante, confiemos en que saia todo ben. Sen persoas como a vostede que dá ese paso, sería imposible ter un deporte competitivo, sano, variado como é o que temos en Galicia. Moitos presidentes de federación sempre o din: se non é polos directivos non estaríamos onde estamos, e estamos pois no fútbol, no baloncesto, no balonmán, como unha das rexións máis importantes do mundo. Grazas por dar o paso e estaremos moi pendentes das decisións e do futuro do Guardés. Moitas grazas, boas tardes.
1: Moitas grazas polo apoio dos medios, en concreto da Radio e Televisión Galega. Esperemos que sigamos dando boas novas e que isto salga adiante.

0: 7:56, seguimos con máis deportes. E agora, para os afeccionados ao fútbol sala, a partir das 8:30, amigable entre Galicia e Cataluña, que se vai poder ver en directo na G2 da Televisión de Galicia. E na narración, pois, estará o noso compañeiro Andrés Vieites. Andrés, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Lucía. Saúdos desde o Pazo dos Deportes Municipal de Lugo, onde xa comenzan a chegar os primeiros siareiros. Os máis rapaces xa están ubicados nas bancadas deste Polideportivo Municipal lugués, onde habitualmente o templo do fútbol sala en Lugo, antiguamente era do Breo, pero que descobreu xoga no Pazo Provincial dos Deportes. Este pabellón municipal, o antigo pabellón municipal, queda pois para o fútbol sala. Aquí viviu Lugo momentos de esplendor, o Áscar, os anos en que o Áscar chegou a gañar a Recopa de Europa. E agora, pois, hai un proxecto novo aquí en Lugo, que é o Lugo Sala, que pelexa por ir pouco a pouco gañando postos e tratar de ascender algún ano a segunda división do fútbol sala nacional. Hoxe vanse medir aquí, a partir das 8:30, a selección de Galicia e a selección de Cataluña nun amigable, no que, en teoría, os cataláns parten como grandes favoritos. Un olla a convocatoria da selección catalana, e son todos xogadores da primeira división do fútbol español. En Galicia, a convocatoria que elaborou Juan Mamarrube, o técnico do Burela, que fora precisamente xogador das mellores épocas do Áscar, cando Áscar gaña a Recopa de Europa. Imagino que para Juanma, para o técnico alfocense, hoxe será, pois, unha volta ao pasado estar aquí en Lugo. O que pasa que, en lugar de na cancha, faino desde o banquiño. E digo que Cataluña trae un equipazo, con Nakata, con Khalid, con Sepe, con Povil, con Esteban Cejudo, futbolistas todos da élite do fútbol da primeira división, entre eles 4 do Barça, é dicir, 4 campeóns de liga actuais desa primeira división. Galicia, como se digo, un combinado máis variado, con futbolistas do Burela, da segunda división, con futbolistas de primeira división como Pachu, o xogador que estivo no Xota Navarra e rematou contrato esa temporada, e con futbolistas do Parrulo, como é o caso de Charlie do Burela, como futbolista do Parrulo, como é o caso de Iván Rumbo ou de Turbi. Por lo tanto, unha selección que quere competir diante de Cataluña, pero que, en teoría, sobre todo, non temos tanto fondo de armario como Cataluña, porque, sacando os que xogan na primeira división, que van convocados na convocatoria galega, os restos son xogadores de segunda e de segunda B, empezando polos porteiros, que un é do Lugo Sala e outro do Leis Pontevedra, os dous, polo tanto, da terceira categoría do fútbol sala nación.
0: Ben, así seguro que Galicia lle dará que facer a Cataluña. Grazas, Andrés.
1: Un saúdo e ata despois.
0: Pois ese Galicia-Cataluña de fútbol sala a partir das 8:30 na G2 da Televisión de Galicia. Nos ímolo deixando aquí, só un apuntamento máis. Jessica Bouzas, que cae en terceira rolda de Wimbledon por 6-1, 6-3 ante a estadounidense Jessica Pegula. Isto é todo, volvemos con máis deportes a partir das 10 da noite.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: ¿Qué tal? Saudos, boas tardes. A Xunta amplía alerta vermella por calor en Galicia. Este sábado vai estar activa en 158 concellos. Afecta o noroeste e interior da Coruña, o centro sur e a montaña de Lugo, o interior de Pontevedra e a montaña de Ourense. O resto de Galicia tamén ten avisos por calor, laranxas e amarelos. Só esquiva as altas temperaturas a Mariña de Lugo. Dende a Consellería de Sanidade recomendan hidratarse de xeito constante, aínda que non se teña sede, e evitarse expoñer a calor nas horas centrais do día. Silvia Suárez é a xefa do Servizo de Saúde Ambiental.
2: A Consellería de Sanidade recomenda beber auga aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
0: Coincidindo con esta vaga de calor en Cangas, esta tarde un home foi evacuado en helicóptero tras ser rescatado da auga dunha praia en estado inconsciente. A vítima sufriu unha parada cardiorrespiratoria, foi trasladado ao hospital de referencia. A Audiencia Provincial da Coruña condena a 23 anos de cadea ao mozo que asasinou a seu pai cunha machada en Muros en abril de 2023. A sentenza que coñecíamos hoxe establece que se trata dun delito consumado de asasinato e que o autor era plenamente consciente dos seus actos. O xuiz apunta que non padecía ningunha alteración nas súas facultades e que, como digo, era consciente. Ademais, sinala que a relación entre a vítima e o seu fillo estaba deteriorada e era deficiente. Condena o acusado como autor dun delito consumado de asasinato e, ademais da pena de 23 anos de prisión, imponlle 5 anos de liberdade vixiada e o pagamento de 80.000 euros á nai da vítima. A esta hora na Coruña, nas inmediacións do Praia Club, hai convocada unha vixilia en memoria do mozo Samuel Luiz, asasinado hai agora 5 anos nun crime motivado pola súa orientación sexual. O acto desta tarde está convocado pola Asociación Alas de Defensa dos Dereitos das Persoas LGTBI e coincide ademais coa Semana do Orgullo. Esta tarde haberá, como digo, a esta hora un minuto de silencio e tamén se van interpretar dúas pezas musicais a cargo da saxofonía Sophie Simons. A presidenta de Alas Coruña, Sara Crespo, sinala a importancia de acabar coa violencia contra o diferente.
3: Nos defendemos que igual a través da formación pues que é moi importante pues que todo o mundo teña conocimiento da diversidade para despois de idades tempras pues, poder aceptar unha sociedade de maior diversidade e demais e despois obviamente pues, as administracións públicas tamén.
0: Na economía, o Ministerio de Agricultura publica os prezos do leite no mes de maio. De media, os produtores cobraron por litro 45 céntimos e medio, medio céntimo menos que en abril, cando xa sufriran un importante recorte nos prezos. Nestes momentos, os produtores galegos son os que rexistran peores retribucións en toda España por baixo da media, que está nos 47,7 céntimos por litro. Xa en abril, Unións Agrarias cifraba en 3.500 euros menos o que ingresará de media cada produtor este ano. Esta semana quedou constituída no Parlamento de Galicia unha comisión especial que se vai encargar de analizar a situación dos prezos do leite. Así chegamos ás 8:04. Quedan agora coa bola extra.
4: Están vostedes conectando coa Bola Extra, este programa no que nos cobramos e vostedes traballan coas súas chamadas. Pero hoxe non chamen, non chamen porque esta Bola Extra é un especial cos mellores momentos de toda a temporada.
5: Pero que dís, mamá topa, como se prepara un tiburón? É un momento de reflexión e recollemento. Como nos pode estar pensando agora en volta e volta, no forno, con patácolas?
6: Non salín Fisterra.
5: Atención.
6: Que pasas, vou a contar
5: unha anécdota. Non, xa verás ti.
6: Son de contar anécdotas.
5: Vale, vale.
6: Tuvemos un golfiño que foi famoso.
7: O
6: golfiño...
7: pensei que o comeran, que susto.
5: Está ainda no momento de coñecelo.
6: Esta semana xa está ben de meterse cos animales, entre arrancar xa as patas aos grilos e tal.
7: Sí, chegou xa.
6: Ali tuvemos un golfiño moi famoso, que era o golfiño Manoliño.
5: Sí, Manoliño.
7: Ah, pero chegou a Fisterra, porque estaba tamén na zona, na ría de Muros Noia.
6: Claro, bueno, estuvo así todo a Costa Morte, pois fui pa Muros, e estuvo ali, jolín, a Playa de Sarreñeiro, estaba, viña todos os días a saludar.
7: E que pasou con el?
6: Pois, non sei.
5: Ten algo que ver a súa desaparición.
6: Cando marcharon os turistas, el marchou tamén.
5: Ten algo que ver a súa desaparición coa festa do golfiño Espeto de Fisterra, que se celebra en agosto.
6: Non inventes historias que despois chámanos de todos.
5: Que son moi amigos dos animais aí en Fisterra, da bichería.
6: Sí, tal, a mí os bichos encantan.
5: No, pero a mí tamén, pero claro.
6: Pero hai que cuidalos.
5: Dependendo da forma.
6: Hai que cuidalos. Estaba desfalando antes que hai que ter moito cuidado ca ola de calor. Eu hoxe veño a dar un aviso, porque onte vivín un suceso ali na praia. Dixen, eu isto teño que contalo na radio.
5: Que pasou?
6: Aviso, a parte do calor, aviso a xente das sombrillas na praia cando hai vento.
7: Ah, bueno, claro.
6: Sombrillas asesinas.
7: Hai que agarralas ben, hai que clavalas ben, non vale iso de pinchar aí.
6: No, hai que amarralas, hai uns chollos de plástico para darlle voltas na area, amarradas sombrillas.
5: Que venden os chineses, están denostados na bola extra.
6: Comercio local, hai que comprar no chino local.
5: No comercio oriental.
6: No chino local, no chino debaixo da casa. Pois cuidado coas sombrillas, porque onte volou unha, case nos leva todos por diante, así que cuidado coas sombrillas.
5: Porque empezou a rebolarse, a correr por aí.
6: Mira, a xente cando se levanta e vai a dar un paseo pola area ou vai á auga, serrade as sombrillas. Cando non as estades vixilando, serrades porque escapan e depois teño que eu andar.
5: Eu que teño que facer é vou á praia e vou estar sacando e metendo.
6: Sí, a mí dame moito medo.
7: Sí. Eu cando vexo unha xa que abanea moito ou cando estou na praia vexo alguén que non crava ben a o parasol,
5: sí.
7: Xa estou aí.
5: Xa ves nunca, non? Como...
7: Claro, sí.
6: Cando era da pandemia había un vigilante pola praia. Non vos acordades? O non iba desa praia vos, non?
5: Sí, bueno,
6: andaba vigilando a xente, de paso tamén vigilaba aí as sombrillas.
5: Claro, e agora xa non se fai.
6: Agora andar eu mirando polas sombrillas ali en Sardiñeiro.
5: Pero quen tuvo secuelas ou...
6: Que eu sepa, non, bueno, pero...
5: Que había moita xente no Sardiñeiro, en Sardiñeiro.
6: Cada vez hai máis, xa está demasiado petado, sí. Parece Benidorm.
5: Sí, sí, sí.
6: Hai máis praias, hai máis sitios a donde ir.
5: Ollos para sois. Bueno, pois somos servizo público, ¿eh? Mira, hoxe ademais é un día moi concreto, xa que estamos aquí especialmente concienciados que a natureza, oi, como non la coaron o tema dos plásticos e da bolsa que antes se regalaban e agora...
6: Agora hai que bajala.
7: Ten razón, Kiko, que non la coaron,
5: hombre.
7: Porque a excusa é a contaminación, vale moi ben, pero porque cobran as de papel, entón.
5: Claro, exactamente.
6: O caso cobrar.
7: As de papel non deberían ser legal mercalas.
6: As de plástico empezaron a cobralas para non gastar
7: para
6: e non
7: evitarlas
6: tanto.
7: Que a xente desperdicia bolsa de plástico, non? E que as acabe tirando e tal. Vale, moi ben, pero as de papel non teñen ese problema. Entón, para que as cobras?
6: Non quererán que gastemos papel tampouco.
5: Non quererán, non.
6: Comprouse tanto papel na pandemia que
5: chichar.
6: Ahora...
5: Está aí. Será o mesmo tipo que prohibiu o tema das bolsas de papel, o mesmo tío que lle puxo esta maldita...
6: Tapón
5: que colleu tipo...
6: Sí, sí.
5: Dios! O tapón este das botellas de auga.
6: Ahora xa hai algunha que xa lle quitaron o sistema.
5: No, será como... Pues, algún
6: ilegal. Hai,
7: É ilegal.
6: Mal enganchadas.
7: No, verá mal. Eu este ano, que non me acordaba deste detalle, fun o a Londres e comprei un botellín de auga e cando fun abrilo...
5: Que?
7: Despegábase da botella.
5: Ah.
7: Mira para que vale o Brexit.
5: Normal que se marcharon.
7: Mira, fora de Europa. Abrías a botella e quedabas co tapón na man. Para mí foi unha sensación
6: rarísima. Claro, non levábamos tanto tempo con el aí enganchado.
7: Para mí ata foi incómodo, porque eu coa botella aberta teño que ocupar as dúas mans.
5: Faltábame
7: no nariz o taponciño.
6: Que maneira de complicarnos a vida.
5: Unha vergonza. Pois mira, non pensaba, claro, pero... Porque eu pensaba no estranxeiro, máis aló...
7: Non, ti pensabas en ir a África, pero non. A Londres.
5: Están aí, que non levan o...
6: Claro. Pois falando dos plásticos, hoxe é un día importante para o plástico.
5: Sí.
6: Que día é hoxe?
5: Ah, día 3
7: de xullo.
6: Vale, pero que se fai hoxe?
5: Día do Botox.
6: Do Botox?
5: Digo, do plástico, de... Pues, hai xente que ten unha cara, por favor, que non se boten tanta merda na cara.
6: Día internacional de non usar a bolsa de plástico.
5: Ese é o nome completo, exactamente.
6: Nome.
5: De non usar as bolsas de plástico.
6: Hasta sí, teño un día.
5: Hai que estar concienciados, ti utilizas moitas.
6: Mira, hai dous tipos de persona neste mundo. Hai... A xente que olvida a bolsa na casa e a xente que sempre leva a bolsa ao supermercado. Eu son unha persona que sempre deixo as bolsas no coche. Sempre teño bolsas no maletero, non?
7: Pero para... non no súper.
6: Pero despois chego ao súper e quedame no maletero.
5: Claro, ese son eu.
6: Entón que fajo? Meto toda a compra no carro e cando chego o coche xa...
7: Bueno, ainda menos mal.
5: Claro, o problema é se non levas carro ou vas andando a casa que dices, claro. Ostras, a bolsa, dices, pero eu vou comprar outra maldita bolsa.
6: O súper teño que ir no coche, non me queda outra.
5: Hai xente que aproveita as bolsas de da froita... que son minis, para meter cousas, sí, elevarla.
6: No, hai xente que rouba esas bolsas.
7: Hasta froita.
5: Sí. Que rouba non, esas son gratis.
6: Mira,
7: pero as meten o peto e sai con elas, para que?
6: Eu traballen nun supermercado e que eu traballen en moitas cousas.
7: Pois outro día dixeches que ninguna.
6: Bueno, porque hai que darlle así un pouco de...
7: Vale, claro. Traballaches
6: nun supermercado. Hai que darlle un pouco de misterio. Os ointes despois xa, ao largo do programa, xa iren desvelando. E as cousas que viñeu nun supermercado, nunca pensen que as chegaría a ver.
5: Relacionado coas bolsas ou en xeral?
6: Cas bolsas.
5: Cas bolsas.
6: Con máis cousas. Pero, mira, as bolsas estas da fruta, como son gratis,
5: sí.
6: A xente roubaba bolsas. Collía claro. bolsas. Para qué?
5: Para qué? Non se sabe.
6: Non sabemos.
5: Sí.
6: Outro problema que había cas bolsas. A típica señora, non era un home. Isto sempre facían as mulleres. Mulleres maiores.
5: Hai que dicilo.
6: Sí. Isto é unha denuncia que estou facendo aquí hoxe.
5: Bellas en xeral.
6: Na bola extra. Se hai algunha bella que me está escuitando que faja isto e queira queixarse, que me chame. Viñan ca bolsa debaixo do brazo. Nena, vaime aí embolsando que teño prisa. Viñera usted antes. Ou axúdeme a embolsar. Empezabas a embolsarlle. Os yogures aí, no, que mos aplastas.
5: Sí.
6: Ali o frío. Embolse usted. Embolse usted.
5: Sí, porque que como profesional da cosa supermercado, que hai un
6: profesional non son, pero
5: bueno, pero hai un método especial para mí que me importa se van agora poñen as botellas de pé, que isto na miña vida se puxeron as botellas de pé dentro dunha bolsa de plástico.
6: Hai xente moi rara.
5: Xente moi rara.
6: Eu, por exemplo, o frío meto nunha bolsa, o resto noutra, ou se teño prisa como cadre. Pero se teño prisa, pois embolso eu, ou se a persona que este ali me vai axudando. No, pero estas viñenche. Aí a unha e media, veña, nena, que teño que ir a facer a comida.
7: Pois agora xa
6: viñer antes.
7: Na caixa non embolsan,
6: Deixan xa ali a cousas tiradas. Depende a cadena.
7: Claro.
6: Depende a cadena.
7: Pero deixan xa que ás veces dis, ostras, pois unha man non me viría mal, porque o mellor te están esperando que acabes para cobrarlle o seguinte. Claro. E nin así,
6: Nada. Bueno. Veñen con toda a calma. Que teño que ir a misa, que teño que ir ali. Non me importa. Fajaljo.
5: Ten máis
6: tempo que a min, que están
5: gobernadas. Non ten moito que ver co que estamos falando, pero como antes, fuches algún dos concertos de Donte, non? A ningún.
6: Ti non me ves hoxe aquí.
5: Vale.
6: Si fora antes ali, hoxe non podía vir.
5: E entón dixéronos que Deep Purple tocou o himno no concerto. O himno galego. Se alguén grabou ese himno, por favor, envíenos, porque
6: vídeos, ten que ser unha
5: ilustre buscando por aí, non atopei, no 627-75-1970, que seixe un anaquiño, non fai falla que lle seixe o himno enteiro, pero un anaquiño dese himno cantado ou interpretado por Deep Purple, o himno galego, en Castrelos, que nos escriba 627-75-1970, que o WhatsApp do Galicia por Diante e tamén da Bola Extra. Hoxe especial, bolsas de plástico, se queren desfogar coas bolsas de plástico, se queren contarnos algún tipo de método para embolsar, se vostedes xa superaron as 3.000 bolsas de plástico, que adoitan estar donde?
6: A bolsa das bolsas.
5: Hai unha bolsa das bolsas.
6: Hai unha bolsa en todas as casas.
5: Pero onde está?
6: A bolsa das bolsas.
5: Colgado no radiador ou dentro da caldeira?
6: Nalgún furado da cociña.
5: Nalgún furado da cociña.
6: Nalgún alacena destas ou nalgún caixón por ali perdidas.
5: Se queren contarnos, se foron algún país, pues, Reino Unido ou outro país, e ven que hai xente civilizada que toma auga sin necesidade de poñer o tapón no nariz, e que se pode desenganchar o tapón, tamén queremos que nos chamen. E de plásticos en xeral, están vostedes de plástico hasta as orellas, nunca mellor dit, dalles igual, 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Hai que lembrar que Alba, mamá topa, veo moi emocionada esta semana cunha versión lírica do...
6: Claro, xa, porque nos
5: dame
6: aquí
5: a sensación de que
6: todos os días, que facemos?
5: Pelo, hoxe.
6: Claro,
5: vale.
6: Xa che dixen que eu era unha persona moi aplicada. Ainda non me crees, pero é así. Porque que pasa todos os días na bola extra? Todos os días sorteamos as maravillosas mariñeiras da Veiga.
5: Moi ben. Sí.
6: E nós somos moi espléndidos. Así que vouche contar hoxe un dato que non sei se sabías.
5: Un dato.
6: Ti sabías que as galletas mariñeiras da Veiga están inspiradas no pan que levaban os mariñeiros nas travesías
7: frescas?
5: Iso de primeiro de galletística.
7: Claro.
6: Sabíalo?
7: Sí.
6: Porque
7: é o pan que... que veu do mar.
6: Pero por qué?
7: Porque non sempre fan crocro, non se poñen brandas.
6: Fan crocro
5: é
6: claro, porque duraban moitos meses.
5: Moitos meses, claro.
6: Porque teño unha amiga mariñeira que lle tocaron as galletas e antes díxome, tocaronme as galletas unha vez e vonche contar un dato que eu son mariñeira e tens que dicir isto na radio.
5: Moi ben, ainda non volveu da marea porque lle gustan tantas galletas que continúa ata acabar.
6: Ora está de baixa, que tuvo o tercer fillo.
5: Anda.
6: Nena.
7: Parabéns.
6: Tuvo dous nenos e ora tuvo unha nena.
5: Que,
6: e nos escuitan todos os días. Está aí o pai facendo un choio aí a redes o aparello e nos escuita todos os días.
5: Pero ela está no barco, embarcada.
6: Ela estuvo hasta ahora, ahora por un...
5: Ostras, que sorpresa, non? Cando chegas a casa e dinche que estás
6: chamaba
5: embarazado.
6: Chamaba moitas veces aquí. Ten estado no barco, no medio do mar, a chamar, a mandar audios. Tú fíjate. E dixo, este pan está moi ben, estes mariñeiros se poden levar o barco que duran moitísimos meses. E hoxe, a ver a rima que tal me sale. Estades listos?
7: A nos unha vez caducaron nos, non porque non nos gustaran, esquecimos que tiñamos os paquetes de galletas mariñeiras, levaban un ano caducados, pero facían crocro igual que sempre.
5: Igual.
7: Non convido aquí a ninguén que coma nada caducado, eh? Pero vamos, que estaban como como primeiro día.
6: Estás ben, non... Sí. Estás enteira.
7: Creo que sí.
6: Vamos, que rima de hoxe.
5: Hai rima.
6: Hai rima.
5: Pois vale.
6: Atención.
5: Atención a isto.
6: Vamos con todo.
5: Sí.
6: Mamatopa xa está preparada.
5: Está preparada.
6: Chama sen demora que mariñeiras da Veiga poden ser túas nesta hora.
5: Sí, señora.
6: ¡Vamos!
5: Sí, señora. Demora con hora. No, no.
6: Bonita, eh?
5: No, muy bonita,
6: e
5: muy bonita.
6: Que Mamatopa aí no sí, medio sí. tamén.
8: Bo día.
5: Que pasa?
8: A min os plásticos que me gustan son as das que traen as galletas mariñeiras de Veiga sí, que fan cru cru cri cri cro cro están cojonudas. Hola, bo día.
5: Muy bien.
7: Bo día.
6: Pues muy bien.
5: No
6: muy
5: hay
6: bien,
5: más que engadir.
2: Usted razón, Kiko, que no lo coaron ca... bolsas de plástico. Eu non entendo que agora cada vez ven o mellor unha leituga e ven nunha bolsa. Medio kilo
5: esa
2: de
5: mazáns
2: ven nunha bolsa. O sea, as cousas cada vez están
7: sí,
2: máis metidas en bolsas, en unidades máis pequenas, porque en teoría, claro, a xente son menos, son dous e así, e metenlle dúas cousas nunha bolsa. Eso sí que non tiña que ser. Colárona, pero ben, ben colada.
7: Sí, sí, sí.
5: Total.
7: Sí, sí.
6: Claro, co final meten máis plástico ainda.
7: No, claro, a ti están che cobrando pola bolsa, pero vas comprar, imagina, uns pexegos e veñen nun como unha especie de bandexiña de plástico cun plástico.
6: Cun plástico e pois meteno dentro da bolsita pequena do súper e despois dentro da bolsa grande. Mm. Ten que volver o carro de compra.
5: Pero que ti compras bolsas pro lixo, e onde veñen as bolsas do lixo? Noutra bolsa. Unha bolsa
6: no,
5: de plástico.
6: No, no, no veñen
7: no.
6: como nun rollo
5: así. É certo iso, porque daba malo
7: no,
5: chiste.
7: Pero as veces veñen nunha bolsa de plástico. No. As veces sí.
6: Quixo facer o chiste, pero saliu
5: sí. Saliu un pouco. Vale. Vos días, equipo, cada día que pasa, caeme mellor a toupa. Boa fin de e coidado coa calor. A ver, que eu utilizo bolsa de rafia. Por que lle chaman de rafia? Que é a rafia? É un material.
7: É un material.
6: A rafia é como as sandalias que falábamos ontem, non? Non é o mesmo.
7: Esas que se despegan, é parecido.
6: As que se despegan, sí.
5: Ou bolsas de plástico dobradas. Eu queixome de que as tendas teñen que evitar máis plástico.
6: Pero a máis horas a che venden unhas bolsas de tela nas tendas super bonitas.
7: Algúnas máis ca outras. Hai supermercados que mire que se fan feas.
6: No, non super, non, pero nas tendas de roupa venden
7: nas de roupa,
6: moi monas
7: sí,
6: que
7: claro.
6: xa chas poñen ali sí. ao lado da caixa para que as compres. Mm. Eu xa piquen algunha, pero está ben, porque ao final úsala, levala a tenda outra vez ou a praia incluso.
7: No, claro que reutilizas, porque digo, xa que che van vender unha bolsa, nalgúnas, xa non falo nas tendas, digo supermercados, estes sitios, que fan unhas destas que aguantan para sempre. Que fagan un deseño bonito, por favor, que fan cada cousa máis fea.
6: E sabes o que pensen eu? Inda por encima de cobrar xa bolsa, inda lle vas facendo propaganda
7: ah, sí.
6: e pajaste ti pola publicidade. Es así.
7: Debería estar prohibido.
5: Había que dicirlo e díxose.
6: E díxose. Eu aquí veño a facer denuncias
5: sí,
6: todos
5: señora.
6: Os días de cousas. Xa que me cobras que sea unha bolsa lisa, blanca, sin marcas.
5: Sí, sí. E con lema e todo. A marca e o lema e
6: sí,
5: tal.
6: No,
5: e ti
6: no,
5: levando
6: no,
5: a bolsa aí por medio de Galicia.
6: Pois non me dá a gana a min de comprar xa bolsa.
5: Exactamente.
6: Vou a facer eu bolsas. Bolsa e Mamatopa.
9: Bos días, familia. Son Alvin Darousa. Falades dos plásticos e non son tan malos. Que sería da humanidade se non existira

0: famoso
1: outro como Débora.
0: Do Pito. Pues bo día.
2: Se non existira o que? O chubasqueiro do Pito.
0: A sombra, que fai moito calor.
2: Pero é xa lates. É plástico. Ah, non,
1: sí.
2: Non sei.
1: A ver, non recomendamos o uso do plástico en determinadas circunstancias, non? Básicamente porque
2: iso... en esa circunstancia hai xente que debería usalo máis. Porque despois hai cada cousa por aí adiante.
1: Sí, sí, pero bueno,
2: que específico... Se puxeran o plástico do pito non pasaba eso.
1: É verdade. Ño, descubrimos a pólvora, influencer coas galletas mariñeiras. Bos días, eu creo que no supermercado utilizan plástico para todo e despois cobran as bolsas. Natalia de Melide. Sí, señora. Que di Teresa?
3: Moi bos días. Eu reciclo o que podo, todo. Dá vergonza ir polas rúas, polas carreteras e ver polas esquinas botellas e bolsas todo tirado. Somos uns auténticos asquerosos.
2: Uns porcos.
3: Damos noxo, porque eso pareceme de vergoña, contemos unha anécdota de bolsas. Unha conocida miña que estaba en Canares coa, me tiña unha perriña, e iban aos parques levar unha perriña que tiñan, e había bolsas neses parques. E collía as bolsas, as levabas, e parece ser que as usaba hasta para congelar a carne.
1: Mira.
3: Hai que ter, madre mía. Como está a xente?
1: Como está? No.
3: Pues nada, eu procuro levarla. Temos un coche tamén dos outros, por si acaso. Pues non é, pero bueno, non me dá moito gusto usarlas, pero a veces, si hai unha necesidade grande, sí. Pero cando xa van moi mal, lavo se botos para reciclar no amarillo, Sí, boto todo moi mal. Reciclamos todo aquí, todo, hasta agua que usamos.
2: Ata agua.
3: Bueno, un pequeño moi grande, feliz fin de semana.
1: E que fasca auga para reciclar? A que non
2: pero
1: bebes?
2: Que auga? A que non... Será da bañeira, se encho bañeira, se baña, depois o mellor lavale os platos ou algo.
1: Ah, pois... Pues...
2: Non, tip. Bueno. Que nos den un tips tamén.
1: Un tip, sí, síguenos para máis...
2: A forrar plásticos e agua, non?
4: Bos días, compañeros. Pois pues non lleves ningún problema o que haxa plástico. Si realmente despois sigues o proceso que ten que ser.
2: Moi ben.
4: Depositar... de reciclar
2: ou reutilizar
4: os contenedores.
2: Non, ou reutilizar. O amarelo. Que a xente ou non reutilizar, sabe. Porque isto insiste moito Débora, é unha cosa que aprendemos aquí todos os ointes do Galicia por diante, que di, o malo non é que este esta bolsa ou isto sexa de plástico, o malo é que ti o desbotes, claro. E onde non debes. Hai que alongarlle as cousas de plástico, hai que alongarlle esa vida o máis posible, utilizalas moitísimas veces. E a hora de desbotalas, evidentemente, onde corresponde, claro. Non? Pero claro, un só uso, esa é a clave negativa do plástico, que sexa dun só uso. Eu fago moito de que compro unha botella destas grandes de 5 litros de plástico e como teño unha fonte ao lado, a relleno, entón esa botella dúrame. O que pasa é que non tampouco lle podes dar unha durabilidade.
1: Non, porque é perigoso.
2: Sí, porque é tóxico.
1: Sí.
2: Miña nai está obsesionada cos tóxicos e que o plástico.
1: Pero a favor, está a favor deles.
2: No, miña nai.
1: Ah, no, en contra.
2: En contra. Ajá,
1: vale,
2: está
1: vale,
2: obsesionada.
1: Vale.
2: Está seguido mandándome vídeos de o tóxico, no plástico, o plástico é malo, non se poden reutilizar as botellas moito tempo por hulen tamén. Sabes, pero...
1: Sí, queda un... Muy bien.
2: De feito, miña nai, cando ven
1: a... Tu nai non será que inventou o tema dos tapós?
2: Mira, no. Deixa a miña nai que diz que sabe de tudo e non sabe de nada. Se me está escuitando, un saludo. Mira, miña nai ven a miña casa e como sabe donde teño o ajochadeiro das bolsas, a bolsa das bolsas, vou a cambiar o sitio. O primeiro que fai é vir a miña casa tes bolsas. E para que as queres? Non o sei.
5: Pero levas.
2: Leva sempre bolsas e a veces marchas ajochadas con elas porque vou a mirar e digo, xa ven miña nai aquí que xa non teño bolsas.
1: A chimpar as bolsas.
2: A chimpar as bolsas.
1: Hostia.
2: Tía miña nai, queres de un día facer un regalo? Si non sen que regalarlle, regalas unha bolsa de plástico.
1: E é feliz.
2: É feliz. Porque
1: sí,
2: sempre
1: sí, sí,
2: é que sempre teño...
5: Igual para poñela na cabeza, sempre. Que isto facían moito as señoras,
1: también.
2: Mira, mira, iso de meter a bolsa na cabeza... A xente que me estea escuitando.
1: Bueno, me sigue en Instagram.
5: Protexer o cabelo cando chove.
2: Claro. No, vanme chamar de todas. Porque en Instagram fajo unha parodia con un señor de metelo... O tipo é moi gracioso, pero o tipo non quere enseñar a cara.
5: Ah.
2: E mete sempre unha bolsa na cabeza para que non o reconozan.
5: De plástico.
2: De plástico.
5: Que perigoso iso.
2: Mal, Manolo, hai que cambiar a bolsa de plástico por unha de tela. E depois a xente escuita e me di, pero este non é aquí usa bolsa de plástico... Hai que cambiar a bolsa. Bolsas de tela.
5: No, pero está moi ben porque a reutilizas.
4: Pois pues, non lleves ningún problema o que haxa plástico. Si realmente
5: moi ben, hai que incidir nesta mesa.
4: Sigues o proceso que ten que ser, que depositar, de reciclar.
1: Exactamente. Ben falado.
2: Que ti rompes.
6: Hola,
2: un día.
6: Hola, días. Bueno, pues eu vou todos os días pasear e sempre levo unha bolsa de plástico, pero para que vou recollendo sempre o que hai tirado, porque se vas hoxe hai, mañá volvo a ver. E sempre veño ainda o meu home dimar veces. Pero tú andas recollendo todo. Pues traigo esa cousa para tirarla nos plásticos, no contenedor do plástico.
2: E que recolles?
6: E sempre reciclo.
2: A ver se
6: lia. Porque non sei como a xente tira todo e sino na calle, hombre. É unha...

0: que igual ata te sorprendes, non?
1: Iba a dicir eu antes desta mensaxe que a bolsa de plástico sempre tes que tela na casa gardada porque rompes un brazo. Quen non metiu a escayola aí dentro da bolsa de plástico para cando se ducha non mollar a escayola?
0: Pero hai nas na farmacia moito mellores.
1: Pero se tes a de plástico xa reutilizas.
2: Pero non son moi impermeables, as bolsas de plástico.
1: Quen non a usou?
2: Sí, eso, sí, sí,
1: que
2: sí.
1: Queiras, pero quen non usou unha bolsa de plástico?
2: Hai xente que incluso selecciona o brazo para utilizarla. Para,
1: sí, sí, sí. Sí, sí. E na peluquería, cando van as vellas a meter a mecha e o tinte, queren salir afora a fumar o pitillo que meten aí a bolsa.
2: Antes de pagar os 300 euros de...
1: Bueno, que sea, con 400.
2: Pero va, a ver, algo máis moderno que unha bolsa de plástico despois da pasta.
0: Poñerán un gorro destes.
1: Un gorro ou os plásticos da peluquería. É que hai cousas que ten que ser de plástico. Estas capas que che poñen na peluquería para o tinte, sabes, para non manchar a roupa, é plástico.
2: É plástico. Está moi denostado, pero...
1: É que hai cousas que...
3: Bos días, equipo. A min faime gracia aqueles envases e paquetes que poñen 100% papel reciclable ou 100% plástico reciclable. E por que non fixeron xa con plástico papel reciclado? Álex de Dirixó, un saludo.
2: Pues mira,
0: que
2: una
0: observación tan sabia.
2: Sí, sí. Bo día, equipo. Eu o que non entendo é por que temos que preocuparnos nos de reciclar polo medio ambiente todo iso. Cando temos a xente como presidente da FIFA que ten un avión a súa disposición para ir ver todos os partidos do Mundial, contaminando nunha súa viaxe o mesmo que a familias enteiras facendo vida normal nun ano. Bueno, pois igual o problema non é do presidente da FIFA, sino desa familia normal que está facendo iso durante todo un ano. Porque non o faga.
1: Moi normal.
2: E así compensa todo.
1: Muy normal,
0: para que o presidente
1: son
0: da FIFA poida contaminar ir, a gusto, claro. Verdade, teremos que reciclar.
2: Ten que pobre.
1: É unha cousa de todos. Todos temos, claro, que non, claro, é cuestión de un, é cuestión de todos.
2: Non teño bolsas de bolsas. Teño bolsa de bolsas de rafia, porque nunca me lembro de levar o súper e volvo a mercar outra.
0: No, é certo, hai que lembrarse. En dicíamos ao principio do programa, hai xente que se levamos bolso, pois case sempre no bolso levas unha bolsiña, non? Pero os que non levan bolso non van a andar cunha bolsiña sempre no peto.
1: Que lle pasou a Kiko xa? Que está soplando?
2: Envíanos unha fotografía e alguén ilustra esta fotografía con este texto. Bos días, equipo, hai unha bolsa reutilizable para ter na ducha e guardar a auga que desbotas mentres non chega quente. E despois utilizas esa auga para fregar, para regar.
1: Ves, non iba eu moi desencaminhada.
0: Ou para non tirar da cisterna e botas esa auga polo váter.
2: Pero por favor, pero que somos animais. Isto que?
1: A ver, eu estou a favor.
2: E ademais, mira, aquí está a foto. Pois a bolsa, metes o teléfono da ducha aí dentro e esperas a que saia quente e mentras aproveitas esa auga, que debe ser como un vaso de auga, no, pero que utilizas despois moitísimo.
1: A ver, hai xente que está moi, moi, moi concienciada. Vamos a criticar eso tamén.
2: Pero
1: deixa a xente.
2: Pero moito ánimo para xente que convive con este ser humano na súa casa.
1: Eu é que, como sempre, levamos un ritmo de vida tan apurado, están a toda pastilla, que a mí non me dá tempo de pararme a recoller a agua. No.
2: Pero por favor.
1: Duchámonos tamén debaixo da chuvia.
0: Bueno, prefiro este método que os que din non tiramos da cisterna ata que fas número 2.
1: Cada, claro, membro da familia.
0: Claro. Entón van facendo aí número 1.
2: Queda a cousa tintada. Entonces vai subindo o pantone, vai subindo.
0: Sí.
2: E cando decides de poner ata aquí.
0: Sólido, din, bueno, pois pues ata aquí, aquí, claro, xa tiramos.
1: Sabes quen podía dar un bo dato desto?
2: Adiante, compañera.
1: Nando John.
0: Non tira a cisterna.
2: No, saquemos.
1: Nando John ten unha sección no seu Instagram que se chama Historias de Cajadoiros.
2: Oh.
1: Conta, porque aquel como anda,
2: sí,
1: con orquesta.
2: Era necesario, non? Esa cota era necesaria.
1: Porque non había un nicho deso, entón el creou ese nicho.
2: Sí.
1: Como anda con orquesta.
0: Ten interés ese nicho, sí.
1: Flipas. O sea, interactúa a xente con ele é unha pasada. Porque el como anda con orquesta.
0: A xente gustalle máis unha ordinariez.
1: Sí,
0: nada,
1: o falar de mierda.
2: Gusta
1: falar
2: mucho
1: de mierda a xente engaña.
2: A iso nos referíamos con ordinariez. Pero bueno,
1: sí, merda. Sí. El como vai con orquesta de aquí para lá e anda en moitos bares, en moitos cajadoiros, como lo chama él, pues historias de cajadoiros.
2: Muy bien. Y a saber cómo será
1: también. Hay gente que falla eso, que no tira de la cisterna. El otro día subí un vídeo y dije, tan porco es, tío.
2: Y estaba con primero plano, ¿no?
1: Primero plano de él, tremenda culebra que hay aquí.
2: Bueno, pero por favor, ¿pero esto qué es? Claro, no sabemos cómo es la vida íntima. Igual
1: tema para semana que ven.
2: Historia... Nando John, ¿cómo caga Nando John?
1: Historias de cajadoiros.
0: No creo, ¿eh?
2: ¿No?
0: Que ese xa tema.
2: No.
0: A xente
2: molesta.
0: Porque a xente xa é ordinaria de por sí, non imos poñer un tema ordinario.
1: Máis ordinaria todavía.
0: No.

0: vista. Eu sempre vou coas bolsas ao supermercado para non mercar outras. Abro outro debate. Por toda Europa tes máquinas contedores nos supermercados para reciclar o plástico e o vidrio e a cambio danche cartos. Se fixesen isto en todos os lados, seguramente habería menos incendios e menos merda nos mares. Saúdos dende Suiza.
1: É dicir, se nos, por levar a nosa propia bolsa, en vez de cobrarnos pola bolsa de plástico, se por levar a nosa bolsa nos pagaran, igual levábamos máis a nosa bolsa.
2: Mira, en Suiza, en Basel, bueno, eu falo de Basel porque é o sitio...
1: Basel é Basilea, pode ser?
2: Sí, Basilea. Teño ali uns amigos, e fun varias veces alá a súa casa, alá... multanche se non reciclas.
1: Que civilizados son, non?
0: Estes son
2: en calquera sitio estaban máis adiantados que nós.
1: Que che pareceu su Basel, Basilea?
2: Moi, moi, moi ordenados. É moi, moi tranquilo. A mí gustoume, moi tranquilo, moi familiar.
0: Inaguantables, vamos, para estar 15 días.
1: Pero bueno, de visita, non? Porque vivir claro. Ali igual...
0: Pasa por ali.
2: Se levan uns anos ali vivindo. Así que tiñan ganas de volver para aquí, pero ao final se leva unha vida.
1: Xa, pero non imagina facer a bola extra ali, é que non tens nada de que falar.
3: Hola,
1: a xente tan perfecta. Claro, porque final, eu queixome un pouco da ordinaria da xente, pero grazas a iso facemos un programa.
2: Pero ali son Suiza... demasiado correctos.
1: Claro.
0: Ali no, no programa Basel por diante. Quiero decir, están...
2: Basel por diante.
0: Está pedido, sí. Entonces, la gente pide, claro, que di Cris pide un tema y tal, y estaríamos ahora media hora esperando a chamar, porque nadie ten anécdotas, todo mundo es perfecto, todo mundo es ejemplar.
2: Están trabajando todo el día, pero el tema de las bolas, ellos tienen que poner una pegatina en la bolsa, con el nombre de la familia y tal, para saber de quién es esa bolsa.
1: Y ahí, o suizo...
2: Si no reciclan.
1: O suizo medio, no se yo corre a picaresca de poner en su bolsa pegatina de otro, ¿no?
2: No, porque no atés.
0: No, no, no entra en la cabeza. Claro, y no entra a cabeza collera de otro y poñela.
2: Pero bueno, estos no son claro, suizos, estos son gallegos.
1: Que una la bolsa de otro, no, tampoco.
2: Claro. Ali non podes facer nada. Eu puxeme a secar o pelo un día desde a noite. Para, non seque o pelo. Por qué? Porque van a vir a policía que denuncia o veciño. Eu estás de coña.
0: Sí, sí, hai un especialista.
2: Conte coñes un suizo. Eu metes aquí... infarta.
1: E que tamén claro. Se calo cabelo sí, sí. Ás 10 da noite.
2: A que se lle ocorre?
1: Home, mello, espera a 6 da mañá, que xa está todo o mundo de pé.
0: E de feito, estou esperando
2: pé, a ver se teñen algún... A 5.
0: Se alguén ten un veciño suizo, que o faga, por favor, para amargarlle asistencia.
2: Nin a lavadora.
0: A todo o seu
2: país. Por exemplo, non tiñan lavadora, non?
1: Non lavan na lavadora,
2: non? Non lavan directamente. Teñen o río ali en frente, van ali a lavar o río.
0: Vete xeles enteiros, non? Para... Sí. Claro,
2: no, teñen
0: que...
2: unha sí. Lavandería comunitaria.
0: Ah, sí, van todos en pelotas. Aquí chamámoslle sauna e deixamos a roupa fora tamén.
2: Mira, eu non sería capaz de vivir así. E teñen un día a semana para lavar a roupa. Mira, mira.
1: Ah, teñen hora, no...
2: Teñen, o xoves lavan a roupa, estes...
0: Toda Suiza.
2: Non, coño, os dali da vixiñanza dese edificio. Ah. Te imagínate que solo podes lavar a roupa unha vez a semana.
0: A min sóbrame incluso horas.
1: A ver, a min tamén, pero basta que che poñan o horario.
0: Claro, para que teñas máis ganas.
1: Porque eu realmente, se miras na práctica, hai semanas que non lavo roupa.
2: Se che pasa unha historia pero... de cajadoiro, pois che falta...
0: Todo xunto.
1: Home, ali nando yo non tería, quero dicir, ali todos esos cuartos de baños...
0: Non hai nin Instagram, ali non hai...
2: Ali nin cajan, seguramente.
0: Entendes?
2: Nin mexen, nin cajan.
4: Hola, buenos días. Mira, decirvos que non hai medio vaso de agua. Eu teño unha tina ali...
2: ¿Onde?
4: Es cuando me echan agua, gente, casi tengo a...
0: Y
4: esa tina levame bastante más que medio cubo que o que uso da fregona, que o que uso para fregar a cocina.
2: Medio cubo.
4: Que me va inmediato, casi. O sea que eso cada vez que te duchas, por mira, os litros que te perdes. Vale, un saludo.
1: ¿Qué fas, querida amiga, coa auga da tina? Porque nos falta esa parte.
2: Y
1: recolles... Me, sí. Ah, no, no cubo da fregona, ¿no? Entendo. Como di que non, que yo ocupa medio cubo, es decir, esa auga, mentre non sae fría, metea no cubo.
2: Eu que me estou dando conta que a xente ten demasiado tempo libre.
1: No, no.
2: Pero, ¿qué fas no teu tempo libre?
1: No, tempo temos todos o mesmo. Todos temos o mesmo.
2: Temos, pero hai xente que está máis ocupada que outra.
1: Pois se esta xente quere empregar o tempo en reciclar, pareceme moi ben, porque logo vimos aquí dicindo que os suizos están moi ben, pois temos estes galegos que van para suizos,
2: moi ben,
1: que tamén te podes felicitalos.
0: Neste especial Tarados polo Mundo, viaxe a Xapón. Había unha cisterna de UVC que se cargaba coa auga que se tiraba polo lavabo ou lava as mans.
2: Lava os dentes e aí a pasta e despois...
0: Ah, bueno, claro, sí. Bueno, pero esta no, no esta vai para a cisterna e cae todo.
2: Pero estes non son os que teñen uns váteres tamén que soltan chorritos que che limpan así para arriba. E esa agua que vai para arriba do váter tamén é agua das mans. Imagínate que estás ali escupindo a
0: pasta
2: e despois
0: che vento
2: para arriba.
0: Orificio.
1: Pero igual non cuspen a pasta.
0: Igual la tragan, sí, os japoneses son muy de...
1: O a cuspen noche. Ah, no, estos son los chineses.
0: Que deyes esa cara así un poco de tragar, ¿no?
2: Es que estamos confundiendo los chinos con los japoneses.
1: Sí, es verdad.
0: Igual, ninguna. Tiene un... Y los coreanos, igual, todo. Todo de misma xentalla. 12:34.
3: A bola extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
5: Hola, son Marcos Pereiro. Estás escoitando a Bola Extra e hoxe é repetida, polo tanto, é unha reposición. Non chames porque non che van coller o teléfono, pero sigue escoitando porque eu estou no facendo dende a miña casa.
3: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.
6: Contaminar de medio ambiente, que non é broma ninguna. Tenemos un campeonato de veces, dígame, a lo mejor se tira o... Bueno, tenía una botella al agua. No sabía ni dónde se tiraba. Eso dice esta gente que no puede ver. Ay, Dios.
0: Bueno, importante, está moi ben, falar dos océanos dentro dun océano, está moi ben que nos chamen, pero se pode ser nun sitio así que se pode escutar un pouco mellor.
1: Que se entenda.
0: Sí. Nós xa deixamos as bolsas de rafia no coche para facer a compra. Auga da ducha. Nós temos un caldeiro coa auga da ducha mentres non quenta. Empezamos en sequía un ano e collémolo hábito. E despois usámola no UVC.
2: Hai moita xente que fai isto. Estou descubrindo aquí un mundo novo.
1: Bueno, está ben pensado, claro. Pues yo, traballiño, pero está ben pensado.
0: Eu coñezo que teño certo unha cara un pouco sádica e que a min gusta me dixo tres, igual pode estar hora e media vendo como vai xa auga polo gusto de saber que estás infringindo a lei, non? Que che piden que
2: atrae o prohibido, ¿verdad?
0: O prohibido.
2: Iso sempre gusta.
0: Dices, pois pues mira, agora por culpa disto estou desfacendo os océanos. ¿No? Y dame cierto gusto, cierto placer pensar que en ese momento hay peixiños que están perdiendo lugar donde
1: pobre
0: nadar.
1: Gastón.
0: Porque estoy Gastón. Estoy gastonando. Gastón, ven de ahí, gastaba.
2: Deja estar, ¿no?
0: Auga para asearse en UVC ven dunha toma parte, non é da cisterna. Por certo, había moitos baños onde podías poñer música para que non se escoitasen ruidos.
1: Ah, ese tamén estaba en... Estou en Xapón,
0: ¿no? Tens que facer...
1: Claro. Dicían Xapón, a dúbida Xapón, que ti tiñas,
0: sí.
1: Que a auga da cisterna ven do lavabo,
2: hai como dous depósitos,
1: pero a de asearte desde o váter e outro depósito aparte ven limpa.
2: Que adiantados.
1: Que adiantados, e que logo tamén teñen música. Durmen
2: no suelo, pero están super adiantados en outras cousas.
0: Mira, aquí unha foto onde está integrado o lavamans coa cisterna.
1: Sí, subino, eu, sí.
0: En Francia.
2: É como ti, lavas as mans.
1: Sentas no váter e lavas as mans. Que máis
2: pero
1: queres?
2: Sientes ti de revés.
0: Sentas como queiras.
1: Un problema, de paso claro, que esa mostra... Pero
0: hay una tapa, podes te sentar. No necesitas facer todo al mismo tiempo.
2: ¿Qué flipas? Cosas
0: es una vergüenza.
2: Es una cosa más rara. Esta humanidad que vi en un cuarto de baño. Senteime enfrente. Tiña una máquina de tabaco.
1: No, pero un cuarto de baño público.
2: De un bar. Tiña una máquina de tabaco no baño. Tiño vídeo de eso, ¿eh? Ti estabas...
1: Claro, e así como ven que maior de idade collo tabaco?
2: Tolos polo mundo.
0: Claro.
2: Podemos facer unha sección tolos polo mundo?
0: Que o programa remata as dúas. Podíamos estar aquí. Mari de Cervo, eu fago como Charo. Odio o lixo en plena natureza. Cando vou camiñar non podo pasar sen recoller latas, bolsas, envases de bolería. O peor é cando recollo botellas de viño de vidro. Ata chegar ao contedor parece que vou de borracheira.
1: Claro, porque vai recollendo todo. Parece que vai de botellón.
0: Co traballo que nos custa tiralo para que veña alguén a coller e leválo. Desde que teño tino de pechar as villas mentre cepillo os dentes, frego, etc. Non fago máis que de estupir os sumidoros cada pouco.
2: Pero iso é dende que ten o tino de pechar a villa.
0: Por que o tino de pechar a villa?
2: Que ten cuidado que de pechar a...
0: Ah, vale, pensé que
2: era un aparato. De pechar a villa, pero que di que se lle atascan máis os sumidoiros desde que pecha a villa. Sí.
1: Porque
2: sí.
1: Non corre tanta agua.
0: Pues pode ser. Bueno. Que tampouco veñen os xaponeses e ensinarnos cagar, efectivamente. Vos días, equipo, unha cousa sería un contedor que pagaran por reciclar, xa verás como subía a reciclaxe. Claro. Ou entregas tanto de bolsa de plástico... entregas tanto de bolsas de plástico, damosche unhas bolsas de rede para compra. Xente, ao final, se algo a cambio, sempre tira.
1: Sí.
0: Mais facelo. Somos así un saúdo a todos, en especial a Mamatopa, a nosa veciña, e que tenga o meu pai Urbano e o meu primo Manolo Adolfo enganchados a súa sesión da RTVG.
2: Un saludo. Este é Jenny, a mariñeira.
1: Ah, é a mariñeira.
0: Noitiña.
2: Un saludo.
0: Un saludo, Noitiña.
2: Que están aí toda a familia escuitándonos todos os días. Riqueño.
0: Bos días, rapaces, a miña muller é unha das que levan as bolsas de froita para casa. Ten máis cara que un zapatón. Kiko, non diga o meu nome.
1: No, pero para que o quere? Que
2: para congelar carne, que eu dixo antes unha...
1: Por exemplo, non?
2: Vale. Un inche, por exemplo.
0: Esa bolsa chamase Caldeiro, de toda a vida. Bos días, tema plástico, tratannos como idiota. Por lei, obriga de usar papel parafina, chamase así. Nos bares, non botellas de auga de 200 centímetros cúbicos, sería mellor botellón de 25 litros e vaso na mesa, menos plásticos, os vasos de café de cartón. É imposible de reciclar porque ten dous componentes.
1: Ten plástico.
0: Tema sí. Bases, 470, 260, sería mellor non engañar sus múltiplos de kilo ou litro. Todos son enganifas. Bueno, de aquí. No, que estou pensando que outro día, onde foi que me puxeron garfos de madeira.
2: A
1: mí tamén.
2: E os helados ca cuchara de madeira. Dá-me moita grima.
1: Sí, non é o mesmo, eh? Non chupar a madeira.
2: A palla dos zumos
1: bueno,
2: de cartón. A palla
1: de cartón non a tolero.
2: Que asco. Que asco todo.
0: Pero onde foi que me puxeron esos
1: garfos? Porque mira que non haberá outros materiais.
2: Outros métodos, claro. Ahora no, nos bares tamén obligaban a dar os sobres individuales estes de ketchup, de mostaza e tal. Pero non sei onde liñeo que van a querer volver a quitar todo outra vez.
1: Así?
2: Sí, volver ao bote grande, dijo. Pero anda o bote de ketchup grande por todas as mesas.
1: O bote grande podelo ter, quero dicir, o bote de aceite. Sí. Se tes a botella original do aceite, podela ter. O que pasa que nas mesas, ou para ti non che van dar a botella completa, entón... Teñenche que dar a botella original, non poden botarche aceite noutra botella.
0: Sí, nun recipiente distinto.
2: E limpar claro, cacharriños de cristal ou de cerámica.
1: Non poden. Non poden, claro.
2: Non se pode nada.
0: Se pode nada. Claro. Pois pues esa é a conclusión.
7: Hola, chicos, bons días. Bueno, pues eu teño entendido que en Estados Unidos están prohibidas as bolsas de plástico que aquí antes regalaban e agora nos cobran no súper e encima nos mandan co nome deles para facer a propaganda. Pois teño entendido tamén que, polo que leín, que Estados Unidos, a cidade de San Francisco, podía ser coberta por unha lona plástica co plástico que fabrican os chinos todos os días. Eu son un antiplástico, debería estar prohibido. A bolsa de papel, cortaremos árbores, pero por lo menos non é tan contaminante. Un saúdo e felicidades polo programa, chao.
1: Pero cuidado que cortamos árbores. É que non é contaminante cando desbotas o papel, pero a hora de conseguir o papel estás cortando árbores.
2: Pero que faz, entonces? Hai que...
1: Claro, pero que ao final todo ten a súa carga, como dicía Débora, a súa carga... Todo temos un proceso e unha carga... É dicir, que no seu currículum todo contamina.
0: Se
1: non é a hora de desbotalo, é a hora de fabricalo.
2: E que despois tamén a bolsa de cartón depende para que a uses, porque normalmente acaba rompendo. Se lle metes, ten que ser unha cousa moi lixeira. Se lle metes un pouco de peso...
0: Ou algo medio húmido...
1: Claro, pero ti logo iso desbotas, é moi fácil de reciclar e tal, entón por iso parece moi sostible. Pero a hora de chegar o cartón ou chegar a madeira, ti veches que cortar árbores, entón non é tan sostible na súa orixe. Nese sentido, máis sostible o plástico. Que pasa? Que ahora desbotalo, pues claro. O plástico é peor.
0: Bos días, equipo. Eu as bolsas de plástico, si reciclo para o lixo, e para as botellas de cristal, e para os botes de cristal, sobre todo, as que pagan esas, as aproveito máis. O colmo dos plásticos son as palliñas dos zumos individuais que ten que ser de cartón. Por iso, si ven... Pero eso si ven envolto nunha de plástico.
2: É verdade, é que a palla de cartón, pero ven dentro dun plástico. Sí. Que sin sentido, é que non ten sentido.
1: Non é que deulles polas palliñas, chica, non sei. E logo xa os sitios que tamén pasa, que che poñen unha palliña de cristal, a mí dame moito noxo.
0: Tamén.
1: Porque seguro que alaban, eh? Non, estou segura.
2: Si alaban.
1: Non sei por... Home, sí, a lavarán. No lavabais elas igual.
2: Sí, pero mientras que pasan así a
1: jugar. A ver, tamén nos dan un vaso que utilizou outra xente. Un garfo, un tal, estamos afeitos. Pero a mí o da palliña non estou afeita. Entón a mí estas palliñas reutilizables en sitios públicos, a mí dame un pouco de repelús.
2: E as típicas ensaladas que se venden feitas, que ven a ensalada dentro dun bol de plástico. As chirimboladas que te tiras a ensalada en outro plástico. É un plástico por riba tapando todo.
0: Sobre o plástico para proteger
1: pero
0: o plástico.
1: Pero o garfo poño encho de madeira.
2: No, a maioría traen tamén de plástico. Digo, pero esto
0: estuve que... pensando que onte foi unha máquina do tempo que a festa medieval, un festival medieval, sí. A feira medieval, neste caso
1: plástico.
0: Do plen... Sí, porque debe ser que na idea de media manténse
1: igual
0: ainda.
1: Sí, non tiñan esa conciencia ecológica.
0: E tomé unha sangría, típica sangría medieval, e tiñan pañías de plástico.
2: Moi medieval.
0: Porque claro, non chegou aínda. Claro. Europa non chegou, Europa non existía como tal, non existían nin as nacións ni tal. Entón aí continua vendo plástico. Sí. Kiko, estarías tomando unhas angulas nas neves? Vale, non tomo unha angula
1: non.
0: Desde... Eu non recordo cando... Bueno, estas de surimi, sí.
1: Pregúntanlle se estarías recentemente. Non é,
0: estarías tomando unhas angulas nas neves?
1: Non, pensé que era unha proposta.
0: Ah, pues igual, No,
2: claro,
0: no, creo que no.
2: Depende
0: Kiko,
2: de tú, no...
0: No, claro. No, un poco interrogante, pero creo que non é unha proposta tampouco.
2: Confundiríanche.
0: Bos días, eu levo as bolsas de tea para compra.
1: Sería surimi, di.
0: Vamos, o fideos con ollos, que vas así enchendo. Levo as bolsas de tela para compra, pero repateame que ao chegar a casa a guardar as cousas teño que tirar a bandeixa de plástico na que ven a froita e está dentro dunha bolsa de plástico e xa non é só a froita, é case todo. Compras unhas magdalenas e dentro da bolsa ven cada unha noutra bolsa. Isto non ten fin.
1: Sí. Non finaliza
2: as
1: nunca,
2: galletas,
1: no.
2: Todo ao final ven a bolsa das bolsas, a bolsa das bolsas.
0: Sí, verdade, da magdalena. Compras a bolsa de magdalenas e as magdalenas para... manter así a conservación e que sigan sabendo medianamente ben, veñen cada unha, cada en súa bolsa. Sí, cada en súa. E aí está, rillando. Bos días, emocionéme cando escoitei a entrevista a muller que estivo no concerto de Deep Purple e contou que interpretaran o hino galego. Pois sí. Boas, tan fácil como cobrar por todo de plástico e logo pagarche se o devolves e xa está. Claro, o que pasa é que a bolsa de plástico non ten moita longevidade. Dura pouco. Cantas veces
1: bueno,
0: podes
1: ainda
0: utilizar?
1: Podes utilizarla sí. Varias veces, a bolsa de plástico. Bolsa que do súper.
0: Sí.
2: Claro, que depende para que uso. Si é para compra, sí.
1: Para compra do súper, podes. O gusto que dá
2: para basura,
1: ir a un súper e sacarlle a bolsa do outro.
2: Tres bolsas, sí.
1: Sí,
2: toma aí.
1: Da competencia.
2: Do súper do lado.
0: María de Malpica. Cullera e coitelo de madeira no Hospital Quirón coa merenda. Queren matarnos.
2: Así a comida ten que saber mal a forza.
0: Pois estaba pensando, onde comín eu con garfo de madeira, que recoñezo que unha vez que chuchas tres ou catro veces o garfo, como queda
2: grima.
0: Enchumpado...
2: A mí dá moita grima.
0: Sí, xa non dá tanta grima, pero a primeira vez...
2: Sí.
0: Ostra, é unha cousa tan grimosa...
2: E non recordas onde xa deron.
0: Non sei onde
1: foi. Na feira medieval non foi, non?
0: Non foi na medieval, hai tempo. Non, sí, hai un par de semanas ou así. Foi unha cousa grimosísima que me amargou a comida... Non hai como persoas destas de metal de toda a vida. Na miña casa hai a típica bolsa de bolsas, dobradiñas en triángulo.
1: Eu tamén te dobro en triángulo.
0: Eu non sei facer iso.
2: Eu tampouco.
1: Aí fago vos un
2: arte e
1: un tutorial.
0: Sí.
2: Eu tiro unha dentro outra, pero sí que hai xente que fai os triángulos.
1: A mí encantame os trianguliños.
2: A mí es bom nervios. Eu son
0: Jara se salva por falar como os dos son. Andamos con zapatos e cerramos as portas. Aléjame oírche e a xente que apreta as barras de pan e acaba collendo a primeira, dame ganas de darlle con ela no lombo.
1: Apretar as barras de pan.
2: Como apretar as barras?
1: Cando vas a escoller unha, apretas.
0: Sí.
1: Crocante,
0: pues sepa crocro. Pues sí. Pero claro, nada deixa salir.
2: A xente hoxe non vai a comer, sábelo, non?
0: No, por suposto. Bueno, pues mira. Hai máis mensaxes, por suposto.
8: Bo día, bola extra. El obor non notades o planeta moito mellor dende que nos cobran as bolsas do gadis.
0: Moitísimo máis.
8: Onde quera que mires, notase no ambiente.
1: Sí, a temperatura.
8: Ademais, outra reflexión. Por que nos cobran por as bolsas 10 céntimos se a eles lle valen 3 ou incluso 2? Non hai naide que mire por eso. Venga, bo día.
1: Pois, que boa observación, porque por lei igual están obrigados a cobrar a bolsa, pero non a gañar diñeiro coa bolsa.
2: A próxima vez que volvo
1: a sacar beneficio.
2: Imagínate que lle monto un Cristo, pois non me dá a gana de pagar a bolsa.
0: Sí, sí.
1: Que non a levas a bolsa, se non a pagas. Mira ti que problema teño.
2: Levo.
0: Despece
2: o prezo, que parte
0: que canto
2: che valía a bolsa. Dame ti que non che pago máis.
0: Que queres, unha bolsa?
2: Folla de reclamación. Pido yo folla de reclamación.
1: Falando de bolsas, sí. Non vos encanta abrir unha bolsa nova de plástico?
2: Abrir unha bolsa,
1: non? Unha bolsa que está sen usar, de plástico, abrila por primeira vez. A mí me encanta.
2: No,
1: cosa...
2: Porque eu, despois de traballar no súper, acababa...
0: O cando era pandemia, que había aí que...
2: É un asco, porque tiñes que chupar o dedo para abrir a bolsa. Depois...
1: Para abrir.
2: Que
1: asco. Bueno.
2: Había xente que tiña molladedos.
1: Nunca sí, sí, como os dos selos, de, que agora que os selos son pegatinas, os selos quedaron de molladedos.
2: Aparte, que un asco, ti estás pasando os produtos pola cinta, chupando o dinero para abrir a bolsa. Que asco, sí, sí, tío, sí, sí. Que asco. Aparte, diante do cliente, que asco.
0: No, que sí, que sí,
2: la comida chupando o dedo diante da persona.
1: Eu recordo no Grove, nun quiosco, no quiosco Isaías, cando quería abrir unha bolsa, que el quería ser higiénico e non tiña molla dedos, abría o conxelador, tocaba no xeo do conxelador e abría a bolsa. Acórdome daquel xesto.
0: Frescor e humidade ao mesmo tempo.
2: Xijo, sinto que a xente ten moito tempo libre.
0: Importante, por favor, se vostede colle, que ten obriga de coller unha luva para tocar a froita que xa o pen, é moi importante que toques a froita coa mesma man coa que tes a luva.
1: Ah, sí, tamén é certo.
0: Porque teño visto a xente que efectivamente pon a luva
2: e
0: vai xa pinza e está tocando...
2: Ali os pixejos, ali a fresas e todo.
0: Sí, amigas.
9: Os días, escoitade.
0: Sí. Son whatsapps interactivos.
9: ¿Qué? Sinfonía do taladro en fur remol. Quincoaxésimo movimento. Polo menos. Ben, imos ver. Falando dos plásticos,
0: estaba acordando, pizza,
9: non sei até que punto era certo, isto xa o vin hai uns anos, de que en certos supermercados envasaban ao baleiro froita sen a casca. É dicir, plátanos sen a monda, laranxa sen a monda,
2: bueno, sí, mandarina,
9: envasado vacío en plástico. Xa en sentido ningún, pero que ata vira unha foto, que espero que fose unha montaxe, que eran ovos fritos, xa feitos,
2: sí,
9: envasados ao baleiro.
0: E que houve un TikTok diso, de alguén, sí, que facía, sí, algo
9: xa, meteros no microondas, sí, unha sartén, dale un punto de lume e tal, e xa, dos minutos te los feitos.
2: Pero
9: pareceme...
0: No, pero creo que iso
9: era... tontería de humanidade.
0: Un xogo pero que non era certo. O dos plátanos, no, creo que sí.
1: Igual era para meter nos runners. Sabedes que na alta cociña envasan os alimentos ao baleiro e os meten aí a baixa temperatura moito tempo. Igual os ovos estaban para iso. O plátano.
0: Pues
1: están aí
0: sí,
1: para facer a baixa temperatura.
0: Non estás preparada para a vida moderna.
2: No, eu equivoqueime de
0: século.
2: De século,
1: no, non
2: teño
1: paciencia para a baixa temperatura. Eu fago todo rápido.
2: Si pare o mundo que eu me baixo aquí.
10: Bons días, xentiña.
0: Que tal?
10: A mí o que máis me molesta de que me cobren a bolsa é que teño que embolsar. Que parece que é unha carreira. Tens que andar embolsando,
0: sí,
10: corre,
0: sí, sí,
10: corre,
0: sí,
10: corre, corre, corre, corre.
0: Sí.
10: Co ben que embolsan.
0: Paso fatal.
10: As caixeiras do Gadis que che meten todo recollidiño, unhas cousas tal vez que apartan o peixe, que era na outra bolsa. É fano perfecto. Desde
2: no, claro,
10: que se cobra a bolsa na mitad dos supermercados tens que andar as carreiras. Que está a xente esperando, vindo a botar os produtos un
0: encima
10: do outro, que xa non sabes que facer. Eu xa fago a propósito, poño-me despacio, ata que me axuda ela, porque senón atranco e a caixa toda. Ala, pasade boa tarde.
0: Paso fatal.
1: Claro, porque ademais hai xente, evidentemente, que lle leva o seu tempo e o odio cando na caixa os teus produtos os pasan, aínda non repete o seguinte, mesturan chocos dos outros, que diste, que o señor que está embolsando pode se confundir en bolsar as miñas...
2: Andamos con moita velocidade.
0: Pi, joder, pero espera, que ainda non paseo o primeiro pi e xa levas 16.
2: Hai que espabilar.
0: Bos días, Cris. O feito de que sexa máis sostible as bolsas de papel é porque dentro de 10.000 anos, se coidamos o planeta, seguirá habendo árbores, pero seguro que non haberá petróleo. Un bico. Que me importa mentre
2: non vamos estar aquí para velo.
0: Non me importa cero, é máis, quero que quede unha terra lamentable dentro de 10.000 anos.
2: Que se acabe todo.
0: Chame, sei. Sí. Que che importa?
2: Eu cando marche que acabe todo.
0: Que acabe todo.
2: Para non poder
0: disfrutalo
2: eu, que non o disfrute nadie.
0: Que xa me encaixaren
2: eu de
1: que barbaridade.
11: Hola, bos días. A ver, non sei se pode dicir má caso non da mi bar, pero no Mercadona viña un huevo, como di o rapaz, frito, envasado vacío. Non recordo moi ben se era na sección de conxelado ou de fresco. E, o dato, viña con instruccións de como había que facer para facelo, que xa estaba feito.
0: Ajá.
11: No microondas, na sartén,
0: onde fose.
11: Porque, claro, Pues yo no, si asiento facía mal, le denunciaba a empresa, hay que pagar. Somos así de inteligentes en este mundo, no saber facer un huevo.
1: Hombre, pois eu non, a mí se me dan un ovo envasado baleiro, non sei como facelo. Es que me poñan instruccións.
2: Empezou cas tortillas feitas e ora...
0: Pero ti metes un ovo e estopa ovo.
1: Claro, no, pero no se, ven envasado, se ven envasado baleiro, non sei, haberá outras instruccións, haberá... Nin idea, a min que me dan as instruccións, porque eu tal cousa nunca vi dun ovo envasado baleiro.
2: Mira, que compren as galletas mariñeiras, que sacalas da bolsa e comidas.
0: E pa dentro, e xa che fan o traballo, eles mesmo fan o proceso antes.
12: Bos días, compañeiros. A mí outro día pasou unha anécdota que fun facer unha compriña pequena e levo sempre tamén as bolsas de ración no maletero. Cando cheguei á caixa, púsenlle, era un chico neste caso, o caixeiro, a bolsa encima, para, bueno, pues, se quería comprobar que iba vacía, o típico, non? E dixo, bueno, no, yo no embolso, tiene que embolsar usted. Oh. No, si non che decía para que me embolsaras ti, era para que vieses que estaba valeira. Sí, pero a mí no me pagan por embolsar. No, non estou discutindo iso.
0: No,
12: o sea, quero decir que agora, incluso che din, no, embolse usted.
1: Pero aparte, que impertinente, sen pedir yo, porque unha cousa que lle pediras.
2: Pois a min obligábame.
1: Pois agora había que dicirlle, pois, que non revisas a bolsa, pois hai de sair con algo na bolsa.
0: Sí.
1: O sea, que non en bolsas, tampouco miras bolsas.
2: Como nos poñamos farrucos.
1: Verdade, como nos poñamos todos farrucos,
2: non sei onde vai a parar a cousa.
0: Mira, hai máis un anuncio aquí. Vende esta marca ovos fritidos envasados. Plancha, grellados.
1: De todos os xeitos, eu nunca vin iso. Non sei se era un fake.
0: Caducidade.
2: Vino nas redes, sí que vino.
1: Nas redes, pero en realidad...
0: Duas unidades. Ah, mira, microondas, 35-45 segundos.
2: Pero eso non é todo o aire, non? Eso non vai todo polo aire, eso metes no micro.
0: Vai polo aire, e vai polo vento, pois non sei. Que din aquí? Geloa.
13: Bos días, bola extra, que é un tema que é moi tocado. Despois queixanse cando lles quiten os chollos, porque tiñen esas caixas automáticas, onde estaban cinco traballando, non vai haber ninguén. Eso é un problema, e non costa nada botar unha man.
1: Moi ben.
0: Sí.
1: Moi ben, porque aquí non che pagarán por embolsar, pero se tens que botar unha man para que todo vaya un poquinho máis
0: ágil. Humanice e personaliza o que estás facendo, porque se vai ser como unha máquina, pois claro, ao final... Que da máquina tamén, estás aí coa máquina e despois... agora ven un asistente a mirar, sempre acaba así a película.
2: Ao final acaba vindo unha persoa, igualmente.
0: Sempre ven unha persoa. Estás aí tal
2: para
0: que depois
2: que algunha dúbida ca máquina a hora de pagar ou
0: e estás aí metendo e está e hai unha señora, un señor aí detrás mirando para ti a ver se si vas colocando ben na bandeja. Pero deixa a min.
2: Ou a ver se si puxestes todo na bandeja.
0: No, maquinillo non me gusta.
1: É que che di, chame asistencia cada dos por tres, pois pa iso.
0: Pois xa está.
2: En moitos xe teñen unha cámara, así que che están enfocando para ver se si metes todo ali nun buscador, de ver.
0: Así, cunha máquina, cunha cámara.
2: Nas máquinas estas que hai agora para cobrar, que metes as prendas ali como no...
0: Ah, sí.
2: Tens unha cámara xusto enfrente, enfocándoche... Para ver si metes todo e pasas todo.
0: Vale. Tarxeta non sei que, tarxeta premium, entendeu? Que sei o que quero pagar. Bueno, todo moi complicado. Temos unhas galletas mariñeiras da Veiga, que iso sí que é natural, fantástico.
2: É solo...
0: Chega, case rillar.
2: Non hai que facer nada, non é como se sobos ni nada. A quen xas vamos a dar hoxe? Antes de dalas, hai que volver a repetir outra vez esa rima fantástica.
0: Por favor, estou pedindo a xente, o povo quere.
2: A cabeza todos os días.
0: Sí.
2: A ver, sonaba así. Mamá Topa xa está preparada. Chama sen demora que mariñeiras da Veiga poden ser túas. Nesta hora.
0: Qué maravilla, amigos.
2: Nesta hora, quen se vai a levar as mariñeiras é Alex, con número rematado en 15.
0: En 15. Pois moi ben, pois para Alex vai.
2: Ata luns, non?
0: Así que toda fin de semana na praia.
2: Todo fin de semana na praia.
0: Pero con vídeo, un algo.
2: Máis vídeos ainda, pois dime, deixa móvil.
0: Bueno, pero
2: a ver. Podes comentar de móvil. A ver se ven o pojón outra vez e quedo na praia ali. Olvídome de vos.
0: O luns dis que volve. Bueno,
2: pues nada. Lunes que pasará, sorpresa.
0: Que misterio sabrá.
2: Ata luns.
0: Pola sombra. Hoy me

0: Son as 9 da noite.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal, moi boas noites. Imos os asuntos da última hora deste venres 3 de xullo. Venezuela segue a ser noticia 9 días despois do dobre tremor. O balance oficial cifra en case 2.600 os falecidos e máis de 12.000 os feridos. O Ministerio de Exteriores eleva a 30 os españois mortos e 155 os desaparecidos. Outras 11 persoas españolas permanecen localizadas baixo os cascallos. Os labores de busca continúan no estado de La Guaira, onde aínda hai algunha esperanza de salvar máis vidas. Alí, na localidade de Carballeda, un grupo de rescatadores tenta salvar a Fabio, un neno de 9 anos atrapado entre os cascallos dun inmoble de 12 andares. O pai do rapaz asegura que sinte no seu corazón que aínda segue vivo. As posibilidades de localizar sobreviventes esvaécense. De feito, en zonas de Caracas, os rescatadores deixan pasos á retirada de entullos. Algo que recordaba precisamente na Radio Galega o bombeiro coruñés David Hermida, de voltas a, xunto ao resto do equipo de busca e rescate integral en emerxencias de Galicia.
2: Pero claro, agora xa falamos de outro tipo de acción. A acción agora é liberar a toda a cantidade de estructuras inmensas que están desperdigadas por toda esta zona, non só con persoas, con maquinaria.
0: Canto a comunidade galega, as irmandades en Venezuela confirman a morte de varios de orixe galega. Entre eles estaría unha familia que residía en Caracas, pero que estaba en La Guaira cando se produciron os tremores. E a noticia hoxe en Galicia é a calor que xa soportamos en moitos puntos da nosa xeografía. Foi a primeira vaga deste mes de xullo con aire seco e cálido. As zonas máis afectadas, o noroeste e interior da Coruña, centro, montaña e sur de Lugo, interior de Pontevedra e montaña de Ourense. Nelas activouse alerta vermella que mañá continuará en 158 concellos. Salceda de Caselas chegou a 40,6 graus de temperatura e as previsións apuntan a días máis solleiros e de calor, polo que cómpre ter en conta algunhas recomendacións: hidratarse de xeito constante, evitar expoñerse ao sol nas horas centrais do día, evitar tamén comidas copiosas. Imos escoitar a Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade.
3: Beber auga aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro, como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar.
0: Ben, pois a esta hora continuamos co tempo seco e solleiro, en Seral, agas algunhas nubes baixas na Mariña. Mañá sábado continuará chegando aire cálido procedente do norte de África, deixará unha xornada de moita calor en todo o territorio. O ceo estará en Seral pouco anubrado ou despesado. Só haberá algunha nube de estancamento no Cantábrico Lugués. A máxima prevista, pois, entre as cidades será a de Ourense, con 40 graus de temperatura. Ata na Coruña chegarán os 30 graus. Boa parte da Mariña librase deste episodio de calor abofante. Estará a nivel 0 de alerta. Lembramos, Sobicedo, Viveiro, Sobe, Cervo, Foz, Barreiros ou Ribadeo son algúns deses concellos. E as altas temperaturas con vagas de calor xunto coa acumulación de biomasa multiplican o risco de incendios. Fora de Galicia preocupa un megaincendio que avanza sen control na provincia de Girona, no macizo de Les Gavarres, moi preto de Bisbal de Lempordá, que xa queimou máis de 1.200 hectáreas de masa forestal. Lembramos que aquí en Galicia nas últimas horas registrouse un lume no Parque Natural da Serra do Sures, no concello ourensán de Calvos de Randín, pero a Consellería de Medio Rural informou que xa foi extinguido pouco antes das 7:30 da tarde. Foi todo, así rematamos. Sigan a nosa sintonía, na sintonía da Radio Galega. Grazas pola súa escoita.
4: I'm coming to London.
5: Hoxe viaxamos en cruceiro.
6: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estás? Esto es Lambóns de Viaxe, el programa de viaxes de Radio Galega. Levamos agora 143 capítulos xa desde que comenzamos hai 5 anos con esta andaina. Hoxe temos, como vedes na pantalla, novamente aquí neste plató a Rodrigo Costoya, profesor do Instituto Rosalía de Castro, no ciclo superior técnico en ensinanza e animación sociodeportiva, ademais autor dun montón de libros de ficción histórica, e que ven hoxe a contarnos algunha das súas viaxes. Hoxe en concreto, como ides vendo, os que nos estades vendo en pantalla con algo do que hai no fondo, algo terá que ver con cruceiros. Que tal, Rodrigo? Moi boas, benvido outra vez.
1: Pois moi ben, moitas grazas, e encantado de estar aquí outra vez.
0: Vamos de cruceiro esta vez, sí.
1: Esta vez sí, imos de cruceiro polo Mediterráneo.
0: Curioso, a viaxe de hoxe, porque todo o mundo identifica en moitas ocasións o cruceiro con verán, identifica o cruceiro con bo tempo, identifica o cruceiro con boas temperaturas. En esta ocasión, a proposta de Rodrigo vai ser un cruceiro, pero fermosísimo, no Nadal. En que datas?
1: Pois comezamos por la noite, un pouco antes da noite boa, e rematamos despois de fin de ano.
0: Vai ser unha viaxe composta, nunha primeira parte nun cruceiro que nos vai levar polo Adriático, que penso que incluso vai nos levar ata o Mar Mármara, non? Ata Estambul, e que despois imos finalizar incluso por estrada dunha das zonas máis chulas e en moitas ocasións menos visitadas de Italia.
1: Efectivamente, e falabas do bo tempo, eu creo que é o mellor tempo para ir por este sitio. Fixenos uns días maravillosos por ali abaixo, polo tacón da bota, diríamos, non? E a verdade é que, bueno, eu que fuxo das aglomeracións e dos sitios masificados e todo iso, me parece a época perfecta para facer unha viaxe como esta.
0: Desde logo que, según de vos, alguna vez estivestes en Puglia, se estivestes alguna vez na costa amalfitana, en Nápoles, estivestes en verán, non vai ter nada que ver co que fixo Rodrigo, porque entendo que un dos problemas que hai habitualmente, pois imaginade, como quen vai a Mallorca en verán ou a Menorca en verán, e despois intenta ir o mellor en inverno, como foi Rodrigo. No teu caso, foi un momento tranquiliño e doce para visitar esa zona, non?
1: Exacto. Eu que tampouco son de praia, de ir a tirarme ao sol, non me gustan esas cousas, prefiro facer outras cousas, xa che digo, para min, perfecto. Eu vin nese período, nesa fase de investigación de cada viaxe, non, que todos facemos antes de marchar, eu vin pois os vídeos de xente, non, e no verán era unha auténtica toleada. É dicir, era por exemplo a Costa da Amalfi, percorrela, que nos percorremos con unha tranquilidade maravillosa en coche. Teño visto, pois eso, imaxes de colas infinitas en unha estrada, pois, bueno, moi retorta e moi revirada e moi pequena, non? Entón non soporta esas cantidades de tráfico e para moita xente incluso se converte nun suplicio. Nos podemos parar onde nos deu a gana, baixar do coche, facer fotos, algo absolutamente impensable en meses, xa un siglo no verán, xa a partir de Semana Santa e ata outubro.
0: Pois é moi interesante a proposta de este capítulo 143 de Lambóns de Viaxe, na que faremos unha primeira parte do viaxe en cruceiro, que nos vai levar desde Bari ata incluso ata Estambul, imos pasar polo Adriático, imos ir por Grecia, e unha segunda parte da viaxe na que faremos xa por estrada por toda a parte do sur de Italia na bota, que nos debuxa o mapa de Italia. Así que isto é Lambóns de Viaxe, hoxe está connosco Rodrigo Costoya. Comezamos.
2: Lambóns de Viaxe.
3: Dimmi perché

0: mi saluti, ma dai.
1: Pues en este momento en lo que iniciamos en este capítulo 143, la primera parte de esta viaje que hacemos con Rodrigo Costoya, escritor, docente, que adoita hacer moitas viaxes ao ano. En este caso, vainos proponer una cosa muy interesante, eu creo, una boa idea para a xente que lle gusta as viaxes de cruceiro, quere fuxir destas aglomeracións brutais que hai no verán. Rodrigo, marchaches finais de decembro, non? Facendo casi coincidir con Nadal, nun percorrido que vai desde Bari ata Estambul, máis ou menos. E despois volve.
2: E volta, sí, efectivamente. Nos collimos o voo en Madrid, creo recordar que foi o 21 de decembro, sábado, vamos, o día que eu collín as vacacións. Collimos o avión que xa forma parte do paquete pechado que che vende a Naviera, non? É un charter, voamos de Madrid a Bari, xa te levan ao embarque, ao porto, todo isto, bueno, estaba moi ben organizado, e ao barco. E efectivamente, fora de temporada alta, pleno inverno, non había demasiada xente no barco. E direiche máis, é dicir, eu tampouco son moi aficionado a estes viaxes organizados, non? Como pode ser un cruceiro onde te levan e te traen en manada, non? En rebaño. Non son moi aficionado a iso, por iso complementamos con esa segunda parte, con esa segunda parte da viaxe en coche, non? Pero cruceiro, en esta época e en estas condicións, ten vantaxes importantes. Ten vantaxes importantes porque percorres unha distancia enorme sin enterarte, ¿no?
1: Claro,
2: claro, son tres países, ¿no? Italia, Grecia e Turquía, en varias escalas diferentes, podendo conocer o xusto e necesario, evidentemente, unhas horas, coñeces cada destino. Pero sí é certo que había lugares aí que lle tiña moita gana e que chegar a eles supoñame unha viaxe moi costosa en cartos e en tempo, non? Tiña que dedicarlle un período mellor. Por exemplo, eu quería coñecer Éfeso, en Turquía, desde fai moito tempo, non? Unhas das cidades míticas da antigüidade, un xacemento arqueolóxico, buah, destes que che poñen os pelos de punta, non? Só de pensar. Claro, eu ir ata Éfeso me supoñía coller un voo a Turquía, de Turquía, pues, posiblemente outro interno para chegar a Esmirna ou algún lugar cercano, desplazarme ata Éfeso, en fin, buscar un guía tal, e todo eso ti deitas a dormir hoxe, mañán o barco está atracado en Esmirna, baixante, levante, guíante por ali dentro, ves Éfeso, volves e o día seguinte estás en Estambul.
1: Hai como un par de cruceiros que se atopan de xeito relativamente doado en casi todas as navieras, en polo menos no Nadal, que un é o básico do Mediterráneo, que fai algo parecido a Marsella, costa oeste de Italia, algo de Cerdeña ou de Córcega, algo de Mallorca, e logo hai un segundo cruceiro tamén moi atractivo, pero xa un poquinho máis longe, que é algo parecido a isto que fixeches ti, que ten que ver con que empeza en Bari, que vai tirando por Atenas, que chega incluso ata Éfeso, ata Estambul, que volve incluso por algunha illa como xa máis preto de Italia, como por Corfú, e que é moi moi completo. Ti fixeras o anterior en algunha ocasión, non? O que é máis próximo do Mediterráneo.
2: Xa, fai xusto un ano ahora.
1: Un ano, e agora fixeches este que é, digamos, un pouco máis avanzado. Que diferencias hai entre os dous?
2: Sí, mira, nos, o ano pasado íbamos facer xa non só este que fixemos este ano, sino que era un que chegaba incluso máis aló. Tiña máis duración e chegaba ata Israel. Creo que xa é obvio, bueno, porque non o fixemos, non?
1: Porque estaban as cousas, non?
2: Cancelouse. Eu iría tan tranquilo, porque ao final era un bombardeo en Gaza que non nos iba a tocar a Israel. A él non lle toca un pelo ninguén, non? Entón eu iba tan tranquilo, pero a Naviera suspendeu ese traxecto, non? Suspendeu o traxecto e nós, o ano pasado, a nosa organización de viaxe foi distinta, os voos para embarcar en Roma, nós xa os tiñamos, collémolos nós. Entón, claro, foi un momento pánico, porque decir, carai, nos comemos con patacas estes voos, ou entonces buscamos outro cruceiro. E outro cruceiro era este que disti, non? Que é moito máis doméstico, estivemos en Marsella, en Malta, en estes sitios, en Xénova, e embarcamos en Roma, e desembarcamos en Roma. Claro, a gran diferencia entre un e outro, neste caso que falamos, é que o que fixemos o ano pasado era o barco este, o New World Europa, que é o último do ultimísimo, o sea, un barco que parece unha nave espacial, un barco, bueno, en fin, de unha categoría, é como unha diferencia entre hoteles, un hotel de 5 estrelas e un hotel de 3 estrelas, ¿no? Un hotel de 5 estrelas no Viño, bueno, pues esto era un pouco o mesmo. Por o resto, percorrido, claro, a ventaxe de estar máis cerca é que os voos son máis cortos, en este caso non moito máis, porque de Roma a Bari tampouco hai tanta diferencia, e que bueno, que os destinos telos moito máis son moito máis asequibles, porque eu, ao fin e ao cabo, unha das paradas do ano pasado foi Barcelona. Xa me dirás, claro, se non podo ir a Barcelona un fin de semana, eu xa estivera e tal.
1: A mí pareceme moito máis atractivo este que fixeches agora.
2: Sí, a mí, sin duda, tamén. De feito, este ano queríamos facer outra vez ese do ano pasado, que

0: Ainda parece ser que están a ver si o volven a poñer ou non, este que para en Israel, e que bueno, e que chega pues, ao final de todo, non? Do Mediterráneo. Ainda non o había outra vez, bueno, a ver se si outro ano destes o collemos e podemos si desembarcar en estes outros portos que lle temos moitas ganas, non?
1: Que entón o barco este ano non era tan top como do ano pasado, pero en calquera xeito entendo que cos destinos que había, como estamos vendo agora nas imaxes de Estambul, falabas de Éfeso, falamos de Corfú, as illas gregas máis chulas do mundo, pagaba un poquinho a pena, non? A diferencia polos destinos.
0: Sí, claro que sí. A ver, a diferencia de barco tamén vai nunha diferencia de precio. Ano pasado pagamos como 1000 euros máis que este ano por cabeza, non?
1: Canto entonces... custou, por certo, se pode preguntar,
0: Sí, este claro, como non. A ver...
1: Isto é aproximadamente 21 de dezembro, non? Máis ou menos.
0: Sí, 21 de dezembro. O que é só o cruceiro?
1: O cruceiro.
0: Só o cruceiro, cos vos de ida e volta, con a pensión completa, como chefán, bueno, podes botar o día anteiro e a noite a comer, a beber e a todo, ¿no? Sin límite de alcohol, de cócteles, de todo. Pues non che quería mentir, pero debe andar eso en uns 1700, 1800 por cabeza, ¿vale? Con un camarote exterior, bueno, unha cousa tal. Pode ser moitísimo máis barato. Como vayas a un camarote interior, como vayas a tal... Coñecimos a xente ali que estaba facendo o mesmo cruceiro que a nós, uns rapaces de Madrid, unha parella, e collera un camarote interior e a cousa estaba en torno a 800, 900 euros por cabeza, o cal, para o que levas a cambio, de verdade que...
1: Cantos días son de cruceiro?
0: Muy asequible, son 7 completos, 7 días completos, non? Con 5 escalas, 5 destinos, e xa che digo, o sea, comer, beber, todo día o que queiras, toda a noite, non? Entonces, bueno, me parece un bo plan.
1: As paradas, Bari, Atenas, Éfeso, Estambul, Corfú, volta a Bari?
0: Sí, entonces Bari coñecémolo ao desembarcar.
1: Ao desembarcar mellor.
0: Sí.
1: E a pregunta que che ia facer moi moi clara é unha das cousas polas que moita xente non fai un cruceiro ou foxe de facer un cruceiro é porque está feita a ver estas imaxes do verán en que pasas igual un par de horas en baixar do barco, despois estás estresado en que tens que volver a subir o barco e se perde moitísimo tempo das visitas que hai, que paras puntualmente un día nas cidades, subindo e baixando. Nos cruceiros de Nadal pasa algo parecido ou é máis liviano a subida e baixada dos cruceiros?
0: Nos cruceiros de Nadal pasa exactamente o contrario, non tens problema en ningún momento, é dicir, nin hai aglomeracións nos restaurantes do barco. A min contábanme que esta chica que che digo que coñecimos, non? En este cruceiro fixeron outro en verán e dixeron nunca máis, pero a xente, o sea, rifando polas tumbonas da piscina,
1: claro,
0: do barco.
1: Sí.
0: Claro, problemas en todo, para pedir unha copa na barra, pois ao mellor media hora esperando para que che atendan, porque tal. É dicir, en esta época absolutamente nada diso. Hombre, obviamente ninguén vai rifar pola tumbona porque ninguén estaba tomando sol, non? Obviamente a quen lle guste moitísimo tomar o sol e eso sexa algo prioritario, ten que ir cando faga o tempo.
1: Para deixarlo claro, unha viaxe de levar cazadora e abrigo no barco, ou non?
0: Bueno, unha cazadora normal, normaliño. Sí, é dicir, por estes lugares por onde nos movemos, é certo que pillamos algunha treboada no mar, o cal tamén pues, fai interesante, non? Porque ves o mar moi bravo desde dentro, non? E o barco, un barco tan grande, 300 e pico metros de barco, e como se movía tamén, non? E tivemos algunha treboada e tal, pero aínda así, frío en absoluto. O sea, un xersei fino e unha cazadora calquera, e de sobra, Vamos, de sobra.
1: Sí,
0: de sobra. En estes lugares, sí. Porque en estes lugares, vamos a ver, a mí unha vez en Estambul colleume unha nevada tremenda.
1: Claro, que eu pasei un fin de ano en Estambul e lembro algo de frío,
0: Sí, pero é o que che digo, decir, un xersei, eu, pois o frío que fai hoxe aquí en Santiago,
1: vale.
0: Estábamos a uns 12 grados, pois entre 10, 12 grados, podes estar perfectamente, e eu hoxe veño con un xersei fino e unha chaqueta, o sea, que tampouco ando con nada máis, ¿no? Así que, en principio, sin ningún problema. Para min, moi bo tempo, moito mellor que 38 grados. Para min, persoalmente, dende logo, Moito mellor que ter que andar escapando do sol e non poder vendo. Ali estábamos, bueno, de maravillas. Son lugares onde tampouco chove moito, é certo que en Éfeso nos choveu algo, pero despois o resto, nada. Camiñando pola rúa, bueno, maravillosamente, de verdad, en todas as partes. Un tempo precioso.
1: Bueno, parece que se vamos coas paradas entón, porque coa parte máis turística, porque sei que tamén nos orienta un poquinho, porque máis ou menos... Canto tempo, de cantas horas son as paradas que se fai en este tipo de cruceiros en cada unha das cidades, cada unha das vilas?
0: Sí, Isto é moi importante telo en conta. É certo que no barco che dan un programa diario donde che explican absolutamente todo, todo. Donde, en que cuberta do barco, en que bar ou en que local ou en van a estar tocando os músicos, donde hai un espectáculo de isto, do outro, tal, e evidentemente un dos datos principais é ese, non? Canto dura a escala. Normalmente o barco está chegando ao porto en torno ás 7 da mañán, aí pois,

0: atracan y tal, y a eso das 8 xa podes desembarcar. E depende da travesía que teñas despois, pero vamos, é raro que teñas que estar de volta antes das 5, é raro, e a veces incluso ata as 9 ou así, é dicir, que podes botar perfectamente 12 horas en un destes destinos. Claro, para Corfú chega de sobra, para o que é a cidade de Corfú, se si queres coñecer a illa enteira, bueno, pues, home, evidentemente fai falta máis tempo, non? Eu outra vez que estivera en Corfú, pues colleramos un coche nos e dedicámonos a dar unha volta por aí de forma totalmente autónoma. Esta vez nos quedamos na vila de Corfú, e home, na vila de Corfú con unhas pouquiñas horas vela de sobra, non? Uh-huh. De sobra. Sin embargo, claro, para Estambul, que tiñamos tamén, creo que, non sei si 10 ou 12 horas de estadía en Estambul, de escala, home,
1: pues para ver o básico, claro.
0: Claro, non chega nin de broma, non? É dicir, Estambul é unha cidade alucinante como para isto, non? Entonces, as escalas, en principio, danche tempo abondo para desembarcar tranquilamente, ir a ver algo, vale? E dependendo cal sexa o destino, home, Éfeso sí que o podes ver, porque Éfeso tamén é un xacemento que se ve pues, nun par de horas ou tres. Pero Estambul levache casi unha vida ver Estambul.
1: Entón. Veña, pois vamos facer entón, dixemos que Bari o intentastes explorar a volta.
0: Sí.
1: Pero entón na primeira parada que foi Atenas, cando tes 6-7 horas para ver Atenas, entendo que desembarcastes no Pireo.
0: Sí.
1: Que está como a media hora en metro do centro de Atenas.
0: Efectivamente.
1: Que é o que vos deu tempo a ver? Entendo que tamén está un... Perdón, que... Por orientarnos. Entendo que tamén algún dos destinos xa coñecías de antes ou non?
0: Sí, por exemplo, Atenas.
1: Por exemplo, sí, entón, sí. Unha vez que permíteche repetir, non? Entón, ti neste momento que fuches a Atenas, que escolliches ver nesas 6-7 horas?
0: É certo que Atenas... A ver, ti tes dúas opcións cando desembarcas. Que coller unhas excursións que che ofrece a propia navieira, non? Ou contratar a outra empresa local que che leve e que che traia. En este caso, no Pireo, do Pireo a Atenas, pois hai como 20 minutos en coche, por tanto, pois hai que moverse, non? En outros lugares como Corfú xa desembarcas no propio pobo e vas andando onde sexa, non? Aquí tes esas dúas opcións, ou facelo con que te leven ou ir ti pola túa conta. Sí. Neste caso, nos en Atenas, eu xa estivera, da outra vez collimos a famosa excursión e a verdade é que non fai falta, en absoluto, non fai falta en absoluto. A pouco que prepares ti un poquinho a visita a Atenas, chegache ben. Nos baixamos, collimos un transporte, un tipo Uber, algo así, que nos levou por 25 euros ao pé da Acrópole. E que visitamos en Atenas? Atenas non é como a Estambul, que está chea de monumentos absolutamente alucinantes. Atenas é unha grandísima cidade moderna con catro cousiñas, ¿no? Catro cousiñas espectaculares e alucinantes, evidentemente, pero moi localizadas e ademais bastante cerca unha de outra. Nos quedamos no pé da Acrópolis, xa levábamos compradas as entradas, que as compramos por internet, e visitamos a Acrópole pola nosa conta. Eu xa estivera, xa me explicaran, e tampouco hai moito que explicar. A pouco que vexas ti un par de vídeos e consultes un par de entradas en internet, rapidamente identificas o que hai que ver ali, ¿no? Que é un dos sitios máis alucinantes do mundo, evidentemente. As pirámides de Exipto, eu que sei, o Machu Picchu, a Muralla China e a Acrópole de, ¿no? O Coliseo de Roma e a Acrópole de Atenas.
1: Entendo que entón tamén en inverno tampouco había moita cola, porque eu estive en verán e hai que...
0: Había cola,
1: hai que esperar, ¿eh?
0: Había cola cero. Directamente direiche que había cola cero. Chegabas e entrabas, o sea, así de claro, directamente. E entón, eu que che digo, eu as colas é que as levo moi mal.
1: Ya,
0: eu para eso, eu no verán viaxo, pero fago outras viaxes. No verán vou a onde non vai ninguén,
1: claro.
0: Eu escapo da praia, todo iso, vou a monumentos, a xacementos, a cidades históricas, tal, onde non vai ninguén, onde ata a cidade quedou a leira dos seus propios habitantes. Entón, como che digo, subimos a Acrópole, vímola, despois abaixamos, vimos o que hai por ali arredor, un par de cousas, outro teatro que queda pola parte de abaixo da Acrópole e tal, e xa fomos á placa, que tardas nada, o sea, 7 minutos andando, está ao lado, está xusto ao pé da Acrópole. Placa, o famoso barrio de Placa, o famoso barrio bello de Atenas, tampouco ten moita cousa que ver, sabese, moi rápido, andas un par de rúas e prácticamente xa está, non? E despois un pouco máis abaixo hai outros xacementos de maior ou menor importancia, sempre menor que a Acrópole, evidentemente, ali abaixo hai outro templo dedicado a Zeus, bueno, en fin, catro cousiñas máis que vimos por ali. Chegamos ao estadio Panatinaico, famoso estadio dos primeiros xogos olímpicos da época moderna, de 1896, e vimos o cambio de garda pois ali na Praza Sintagma, diante do pazo, do pazo, non, do pobo dali de Atenas. E esta foi a noso percorrido.
1: E aí para o Pireo outra vez, a ver.
0: E aí para o Pireo.
1: Deixes dar unha volta polo Pireo, porque hai unha zona aí que bastante no Porto Deportivo e tal, chula.
0: Pois sí que demos unha volta, porque direiche que subimos en Uber, pero despois xusto vimos que ali na Praza de Sintagma había unha boca de metro,

0: e era unha liña que sin transbordo nin nada che levaba
1: directo
0: ao porto do Pireo directo, e dixemos, bueno, pues nada, 2 euros que costa entre os dous, o sea, 1 euro e pico, 1 euro 20 por cabeza, volver ao porto do Pireo, e claro que nos deu tempo de dar unha voltiña polo Pireo, que tamén vale a pena velo, sí, sí, sí.
1: Bueno, entón, a parada en Atenas deu tempo de sobra, coincido contigo, que...

0: a noite ou hai algún, hai polo medio algún día que todo travesía, é dicir que vos pasades día e noite no, no barco?
1: Sí, nos houve dúas xornadas de navegación e a primeira foi entre Bari e Atenas precisamente. O sea, o primeiro día no barco foi un día de estar só no barco, de só ver mar e bueno, algunha illa, costa ao lonxe, outros barcos. Habrá que unha experiencia, a min gustame moito, é moi bonito, me parece moi bonito, sobre todo en inverno. E xa che digo, outro día de navegación, se non lembro mal, debeu ser de Estambul a Corfú, debeu de ser outro día de navegación. Entonces, de Atenas a Esmirna sí que foi de un día para outro. Claro, chegas ao barco, acabas de ver nada menos que a Acrópole de Atenas tal, e o día seguinte, según te levantas da cama, sin facer nada, despois de cear, de tomarte unha, pues, un cóctel, de estar tranquilamente vendo ali no teatro a actuación que hai, tipo musical e tal, te levantas pola mañán e, ala, maravilloso que estás en Esmirna, só tes coller un bus e en unha hora te plantas en Éfeso, nada menos.
0: E que era o que querías ver en Éfeso? Sobre as expectativas que levabas, que impresión che levou?
1: A visita a Éfeso tamén, a pesar de que íbamos coller unha excursión, nos iba a levar un guía titulado e todo eso, un guía local, a pesar diso eu, pues tamén, non? Todo o que eu coñecía de Éfeso de antes, que, a ver, eu escribo eso, ficción histórica, a min a historia pues me encanta, me apasiona de sempre. Éfeso é unha das grandes cidades da antigüidade, antes dese auxe da Constantinopla, de Estambul, non? Antes diso, antes de Cristo, Éfeso era a gran porta entre Oriente e Occidente. Ese era o gran porto dos tráficos, desa famosa ruta da seda, ruta das especias, todo iso chegaba a Éfeso. Hasta tal punto que na época de Cristo, algúns dos seus seguidores, incluso disque a súa nai, acaban en Éfeso, acaban vivindo en Éfeso. En Éfeso é donde morre San Xoán o Bautista e donde morre tamén, en teoría, a Virxe María, en teoría, non? Todo isto xa sabemos que entra dentro do, non é unha realidade histórica, sino que entra dentro de unha mitoloxía, non? Pero é ali, e de feito levante a ver a casa da Virxe María, o cal é máis falso que, vamos,
0: porque que impresión
1: que,
0: le baches,
1: que un euro, hombre.
0: Como é a casa da Virxe María en Éfeso?
1: A casa da Virxe María non é do ano 30 nin do ano 40, debe ser do ano 1500, unha cousa así, que vai ser da casa da Virxe María. O que pasa que, bueno, dinche, bueno, esta é realmente a que fixeron despois onde estaba a casa da Virxe María. Bueno, nada, non hai ningún tipo de constancia real de nada diso. Me interesaba moito Éfeso porque é unha das é sede dunha das igrexas apostólicas, é dicir, así que eu son de Santiago e me interesa moitísimo a historia de Santiago. Entonces houve varias cidades fundadas por apóstolos ou que acolleron ou que acollen a tumba dun apóstolo. Eso me interesa moito, non? Porque me interesa moito a miña novela que sale ahora dentro dun mes, a última, pois vai sobre esa historia de Compostela.
0: Como se vai chamar?
1: Vai se chamar O Século do Milagre, sae en castelán, bueno, e en galego, sae o 24 de febreiro, e avisaremos por redes sociais. Total, que en Éfeso eu máis ou menos xa sabía o que iba a ver, pero faltábame un dato, o último dato, que era o teatro de Éfeso, que estamos vendo agora mesmo. O teatro máis grande da súa época a nivel mundial. É unha cousa absolutamente espectacular. E está xusto plantado diante do que era o porto, que xa non está, que se secou. O sea, quedou tan colmatado que xa non hai porto. O porto está ahora a uns kilómetros, non? Vale, cambiou o nivel do mar tamén, entonces. Pero ese teatro, solamente velo, aparte de todo o que ves antes, ves un montón de cousas, a famosísima biblioteca de Celso, que é pues, o edificio máis famoso de Éfeso, e todo o que te encontras por ali. Algúnas cousas bastante discutibles, como xa se explican, non se corresponden coa realidade, ni moito menos, según os últimos avances na arqueoloxía e demais. Pero bueno, super interesante todo pola antigüidade, polo tipo de cidade que foi. Estamos falando de que no ano 100 antes de Cristo ali vivían máis de 200.000 persoas, o cal é alucinante completamente. E os vestixos que quedaron, como foi unha cidade que se abandonou, non se construiu encima, por tanto non hai que escarbar como en Roma, de andar escarbando a ver que hai debaixo. Non, aí está todo á vista. Hai que escavar, pero claro, debaixo da terra, non debaixo de todos os edificios, non? Entón, bueno, pois é alucinante. É realmente
0: increíble. E a seguinte parada, se falamos de historia, era Estambul. Aí sí que é a pregunta complicada. Que puideches ver en unhas poucas horas en Estambul?
1: Bueno, pois como en Estambul eu xa coñecía Estambul, a miña parella non, entón dixen eu, mira, por sorte en Estambul o barco deixate no corazón da cidade, é unha cousa alucinante, non? Entón, según baixamos, xa subimos a gran praza da zona moderna, da zona do barrio vamos, actual, non do Estambul de fai 1600 anos, non? Entonces, fomos a esta gran praza que estou intentando acordarme como se chama.
0: Sí, eu tamén, a verdad.
1: E non me lembro. Eu sei que ali empeza a rúa Istiklal, que é a rúa que collimos, e a praza... Anda buscando, cara.

0: Carlos, ahora nos vai dicir como é. O caso é que estábamos moi cerquiña de aí, solamente había que subir unha escalinata, camiñar uns minutos e xa chegábamos a esta
1: aparecerá, agora che direi,
0: mega praza dali de Estambul. Nada, na praza é o corazón da cidade, digamos, non? É onde se hai unha manifestación, faise ali. Si o Palacio de Goberno, pois pues está ali, ese tipo de lugares, non?
1: Sí.
0: Especialmente significados.
1: En Taksim.
0: Na praza de Taksim, efectivamente, a praza de Taksim, a gran praza en Estambul, non? De aí arranca a Rúa Istiklal, que é un espectáculo en sí mesmo, unha cousa alucinante. É certo que os edificios son do século XIX-XX, todos eles, pero bueno, unha rúa peonil enorme, anchísima, desa época colonial, de cando chegaron ali os franceses, non? E se funda esa cidade de Pera, que lle puxeron o nome, cidade de Pera, do outro lado do Corno de Ouro, non? A pasar a Ponte de Gálata. Esa rúa remata nas proximidades da Torre de Gálata e dali vais a ponte e xa pasas a zona bella, bella bella de Estambul. Subir arriba á zona do hipódromo e aí onde están os grandes tesouros da cidade. Estambul dá para, bueno, eu outra vez estive unha semana
1: enteira, claro.
0: Fíxome boa falta porque é alucinante e sempre quedan cousas para ver e todo. Que priorizamos?
1: Pero ver a Mezquita Sofía, non?
0: Claro.
1: A Mezquita Azul e pouco máis,
0: non? A Santa Sofía, que están no mismo lugar, e o Palacio Antigo, pero todo isto por fora, evidentemente,
1: claro,
0: o Palacio de Topkapi, non? Todo isto con unhas vistas alucinantes ao Bósforo, vendo Asia, o outro lado de esa ría, chamémoslle, e un tráfico de barcos absolutamente brutal, non? A cidade, a parte de enorme, creo que ahora mismo está en 18 millóns ou unha cousa así de habitantes, non?
1: Sí, e non para de crecer.
0: Unha variedade, e non para, vai a máis, exponencialmente. Témese que si chega a integrarse Turquía na Unión Europea ao final, con todas esas da lei e tal, algo que parece que está un pouco estancado por outra parte, que sí, que Turquía vai ter un protagonismo tremendo a moitos niveis, un deles o económico, por esa gran metrópole que teñen a cabalo entre Europa e Asia, non? Uh-huh. Unha posición absolutamente,
1: bueno, tan a cabalo entre Europa e Asia que si colles un ferry, podes estar en Europa ou en Asia dentro da mesma cidade, non?
0: Si, nada, cruza en menos de media hora, cruza o barquiño e cambias de continente, unha cousa alucinante. Esta vez non o fixemos, esas cosas, polo que che digo,
1: claro.
0: Pero sí é certo que ao final, pues, camiñamos, creo recordar, que camiñamos uns 15 kilómetros dentro do que é a cidade, solamente para ver así aquelas cousas máis salientables que, xa che digo, que a miña parella non estivera nunca, eu quería ensinar, todo por fora, porque sí é certo que hai colas, incluso ahora en inverno, colas para entrar na Mezquita Azul, colas para entrar en Santa Sofía e colas tamén para entrar no Palacio de Topkapi, menos, pero tamén. Entón, claro, a pouco que queiras ver eses tres monumentos, é que xa non os has visto en un día.
1: Un dos problemas que hai en Estambul, polo menos cando voas, cando chegas en avión, co tema dos horarios, porque hai moito tráfico, moito tráfico para chegar ás horas, entón tens que salir con moitísima antelación. No voso caso, para chegar ao barco, puntuais, fostes precavidos ou era máis sinxelo chegar ao barco? Non teníades polo tráfico?
0: Ao ser todo a pé,
1: vale.
0: Nós non collimos un taxi, non collimos nada en Estambul, porque o barco atraca, e que no corazón mesmo a cidade atraca, a 15 minutos a pé da Ponte de Gálata. É alucinante,
1: vale, fantástico,
0: que haxa un calado como ese para que un tremendo barco tan grande poida atracar aí, non? Eso é o mellor que pode pasar, o pasa que a veces é imposible. En Barcelona, pois, pues, máis ou menos estás cerca, pero en Marsella estás a quilómetros, por exemplo, non?
1: Entonces, sí.
0: E aquí sí, aquí te deixate tan céntrico que ti calculas perfectamente, sabes máis ou menos o que tardas en a pé, en chegar a un sitio, e non dependes das condicións tráfico, non? Por lo tanto, non había ningún problema. De todas maneiras, nós, como percorrimos tanto e tal, ainda non tiñamos, pois, como un par de horas, nos sobraban ainda, pero decidimos ir ao barco porque xa estábamos moi cansos e, bueno, pois xa viramos así o fundamental, non? Da cidade.
1: De todas formas, se a xente que vai neste tipo de vacacións de cruceiro é de andar, é de camiñar, moitas destas cidades, é certo que se eres capaz de meterte de 12 kilómetros pateando, camiñando, eres capaz de ver moi ben a maioría das cidades, e se non queres entrar nos sitios, non unha viaxe para entrar en todos os museos ou en todos os xacementos, porque a veces hai moitas colas, pero se eres de caminar, máis ou menos ver como é a composición da cidade, vas ver bastantes cousas, non?
0: En moitos casos, dende logo, sí. Eu xa che digo, Xénova foi todo a pé, Barcelona foi todo a pé, Marsella, todo isto non foi este viaxe, foi ano pasado, pero Marsella foi todo a pé.
1: No, e a volta que deches en Estambul, que seguramente a cidade máis grande que comentaches, é moi amplia.
0: Sí.
1: Deuche tempo para ver, pois, se eres capaz de ver Taksim, toda a zona de Gálata, eres capaz de ver a ponte de Gálata, eres capaz de ver toda a parte do hipódromo de Topkapi,

0: falta o Gran Bazar, que está moi moito máis arriba, pero pouco máis se faltaba por ver nunha composición xeral, non?
1: Pois palacios como Dolmabahce e algunha cousa máis, o mítico de cruzar o Bósforo, pois pues é eso, non? Sempre quedan cousas, as murallas de Constantino,
0: pero sí que bastante completiño para unhas horas,
1: efectivamente,
0: e sí,
1: dá sí, tempo. Entón estas escalas de barco, é que algunha xente di, non? Que non foi nunca un cruceiro, joder, que eu ter o tempo tan tasado e ter... Mira, ao final o tempo, casi bueno, seguro que che vai sobrar, eh?
0: Supoño que xa que un poquinho de tristura, verdade, de ali empezades a dar volta xa para ver, para facer parada en Corfú, unha illa super interesante, porque sendo unha illa grega ten moitos toques venecianos, ten moita fusión con Italia. Eso podese ver na capital, no? Que onde se vexes ti, en Corfú Town ou en Kerkira, que é onde vos centrastes nesta parada esta vez, non?
1: Si, nos quedámonos, efectivamente, quedámonos en Corfú, no que hai a vila, unha vila pequena, que se ve moi rápido, pero efectivamente, aí onde podes ver moi ben, estrato tras estrato, non? Como foron pasando Corfú, pois igual que Malta, está ali no corazón do Mediterráneo, e, bueno, anda, que non pasaron por aí uns invasores outros, territorio en disputa moitísimas veces, e unha historia completamente apasionante, non? Tamén parecida de Malta, tamén, é dicir, co tema este de que despois veñen os cruzados, non? En retirada, e a orden de San Xoán de Xerusalén e a orden de os cabaleiros de Malta, os cabaleiros de Rodas e os cabaleiros tal, é dicir, unha pasada. Eu outra vez que estivera en Corfú, que tamén fora como escala de cruceiro, fai moitos anos xa, collera un coche e percorrera aí parte da illa, chegar a un sitio que se chama Paleocastritza, que me gustara moito. Bueno, pues Corfú, a verdade, ten uns paisaxes preciosos.
0: É brutal. Claro. A irma pequena de moitas das illas que en teoría, que sí, se contaban por aí, pero se viaxaches un pouco por esa zona, é do máis recomendable que hai, a verdade.
1: Eu penso que sí, e se che gusta, pues eso, as praias de agua cristalina, eu nunca vin auga como esa.
0: Yo aí vou directo desde... Eu creo que o Porto, aí vou directo a Corfú, polo menos cando fun eu foi con voo directo desde o Porto, me parece, ou se non cun salto polo medio a Bolonia ou a Milán. Non, foi cun salto polo medio por Bolonia ou Milán, si. Sí.
1: Bueno,
0: pero sinxelo viaxar ata alí.
1: Para uns días a illa inteira, eu para a vila non fan falta días, o sea, para a vila con unhas horas chegache, pero para a illa con tres diiñas ou así, me parece super un destino super recomendable, sí, eh? Ten un pouco de todo. Un pouco de todo.
0: Bueno, pois tan só nos queda a parada final, que foi Bari, pero como foi o inicio dun camiño, entendo que en coche foi?
1: Sí, sí, collimos un
0: bueno,
1: coche.
0: Pues, como é a segunda parte do viaxe, cando Rodrigo Costoya chegou de volta do cruceiro, aproveitou para percorrer toda a zona de Puglia, toda a zona da Costa Amalfitana, para ver con calma Nápoles. Pois partimos aí a viaxe, así que agora imos parar cando chega o cruceiro ata Bari e imos coller o coche para ver unha das zonas máis chulas que hai en toda Italia. Isto é Lambóns de Viaxe, capítulo 143, seguimos.
2: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Ben, pois, con este tema que se chama Ora che non più te cesare, de Cremonimi, imos con esta segunda parte do programa. Por certo, a primeira canción que me encantaba era Il filo rosa de Alfa. Ben, pois, seguimos agora a ver que como facemos esta segunda parte da viaxe con Rodrigo Costoya, escritor, profesor, que nos ven contando como fixe unha viaxe o pasado Nadal, primeiro en cruceiro, despois por estrada na parte sur de Italia. Chegastes de volta a Bari e aí vos atopades cunha zona masificada completamente no verán, que é fermosísima, en toda a parte de Puglia, e que puidestes percorrer, como decías antes, máis ou menos en certa liberdade turística, que é pouco habitual. Como é Bari en inverno?
1: Bari fora de temporada é un... No sé, quedámonos no que é a Bari Vecchia, que dormíamos pues, na zona bella. Na zona bella é un pequeno labirinto destes, non? Tan italianos, non? De rúas, rueiros, con túneles, con escalinatas, con cousas destas. Bueno, pues un sitio precioso, non? E cando estivemos nos, pleno Nadal, pues había moito ambiente de Nadal, como que pode haber aquí, eu que sei, en Betanzos ou en Noia ou en Allariz, era ese mismo ambiente. Só a xentiña dali, non vimos a ninguén de fora máis que a nós, ou que parecese de fora máis que a nós. E por suposto era un privilexio andar por aquelas rúas. Pasábamos a Zona Nova para ver o que había e era un ambientazo, pues como que podes ter na Rúa Real da Coruña ou en Vigo tamén, non, coas luces do Nadal, moita xente, pero moita xente local, moita xente ali. Entonces, claro, é un privilexio vivir os lugares coa xente que vive ali todo ano, non? Eso.
0: E puidestes despois facer algunha das paradas principales, por exemplo, algunha das moi famosas como é Albero Velo, non?
1: Sí.
0: Que non sei como se comporta tamén en inverno, se están abertas as cousas, e non, se simplemente unha vila para pasear.
1: Pois direiche, a ver, antes de Albero Velo, eu quero recomendar antes de nada Bari como destino en sí mesmo. Bari normalmente collese como punto de inicio ou final de percorridos ou de embarque e tal, pero Bari é unha cidade que hai que coñecer. E en Bari está esa igrexa que estamos vendo agora mismo, que é a igrexa de San Nicolás de Bari. Nicolás de Bari é Papá Noel, empezando por aí. San Nicolás, o famoso San Nicolás, Santa Claus, todo eso, é o que dá origen. O sea, non está Laponia. Perdón a todos por desilusionarvos, nin ten renos, nin nada diso. Está ali enterrado, San Nicolás. San Nicolás ten máis de 2000 de igrexas dedicadas, varias delas en Galicia, San Nicolás de Bari. E está ali en Bari, e ten ali a súa tumba. Eu non son religioso, nin vou aos sitios por religión, pero, dende logo, cando hai unha figura desta entidade histórico, pues, bueno, me alucina, ¿no? me quedo flipado. Bari ten varios monumentos bastante salientables, o principal é esta igrexa de San Nicolás, e esta zona bella, e despois está rodeado de mar por todas partes, e é un sitio pues precioso, ¿no? Efectivamente, dali salimos, e fomos antes de Albero Velo, pasamos por Polignano a Mare. Polignano a Mare, Monopoli, hai varios povos costeiros por ali. Polignano é un deses sitios preciosos, xusto encima dun acantilado, encima do mar. Temos visto imaxes del, seguramente sin identificar que era ese lugar, e recomendo moito, un dos grandes destinos da Puglia. E claro, o seguinte é Albero Velo. Albero Velo, imaginadevos unha cidade que media cidade, polo menos, non é unha cuestión residual de 4 casiñas ou tal, media cidade está composta por unha especie de pallozas como as nosas, pero cotillado de pedra. En lugar de palla, pedra, non? É difícil de imaginar, pero de verdade que son como casas de hobbits. Se non fosen buratos na terra, os hobbits vivirían nos trulli, que lle chaman, non? Entón, un trullo que encontras ali en Albero Velo e en toda esa zona é unha casiña deste tipo, estilo palloza, pero cotellado de pedra. E ríos de xente son os que van polas súas rúas no verán, ata tal punto que casi se impiden ver os trulli. Sí. Impídense ver os trulli, tens que andar estirando o pescozo e tal. Claro, nos houve un par de rúas nas que había xente, andábase ben perfectamente, pero había xente, pero despois estuvemos por outros sitios que non había ninguén, absolutamente ninguén, as rúas desertas de trulli polos dous lados, e a xente que vías entrar e salir do trulo, un que chegaba coa bombona ou outro que estaba ali fora. Claro, eso é un privilexio e hai que ir fora de temporada, claro.
0: Varias das outras paradas foron Leche, Matera, Salerno, hai moita parte da costa amalfitana.
1: Sí, sí.
0: Que imaxe nos podes trasladar? Que nos podes pintar na radio da costa amalfitana, percorrida en coche, supoño que con moito menos tráfico, con moita menos xente que no verán?
1: Claro, bueno, estes destinos que pasaches así por encima,
0: Vale, si quieres comentar, comentamos algo. Algo. Quedan 14 minutos de programa. Nada, o sea, muy, o que ti queiras, pero
1: muy brevemente.
0: Yo tengo programa, así que manejo como queiras.
1: Pues mira,
0: porque aparte seguro que hay mucha gente. Yo creo que esta viaje muy muy interesante para sí. mucha gente por la estrategia de facela en inverno. Sí. Una vez que volvemos a lembrar que Rodrigo foi en Nadal, sí que comenta que o clima non foi ni moito menos un obstáculo, sino que non foi nada hostil, entón incluso tivo días de sol, ainda que con algo máis de fresquiño, pero tivo días, moitos días de sol.

0: Entón, a estrategia de viaxar en inverno a sitios de verán, neste caso por Puglia, e despois pola Costa Amalfitana, ten moito sentido. Así que, ti comenta o que necesites algún deses destinos intermedios.
1: Estes destinos, claro, por exemplo, Leche. A Leche chamanlle a Florencia do Sur, ¿no? Bueno, eu gusto en contra de decir que as cousas son o non sei que do non sei donde, ¿no? É dicir, Leche é Leche, é unha cidade que hai que coñecer porque ten non tanto
0: ten por aeroporto, non? É que un dos dos destinos cando viaxas a Puglia é o Bari ou Leche.
1: Bari ou Leche son as dúas grandes cidades, son as dúas que teñen efectivamente aeroporto. E Leche, de verdade que hai que coñecela porque non tanto polos monumentos, sino polas casas. Eu nunca vin tal concentración de pazos urbanos, de palacios na miña vida, que prácticamente non hai casas ali, son todo palacios que quedas coa boca aberta, uns teñen máis nome, outros teñen menos, pero é algo alucinante. Claro, de ali fomos a Matera, cuidado con Matera. Eu, que estive o ano pasado en Orvieto e me parecía o máis bonito de Italia, o máis impresionante, quizás lle gañe Matera, que Matera é unha cidade excavada na roca que ten unha paisaxe urbana que eu non vin cousa igual na miña vida. Anotade Matera na rexión de Basilicata porque é algo alucinante. Efectivamente, seguimos, hai unhas oriñas de coche e paramos en Salerno. Claro, Salerno, que en principio non é un destino para nada, para o turismo exterior, os que fan turismo en Salerno son italianos normalmente. Claro, vas ao Duomo de Salerno e te enteras de que está enterrado ali un dos apóstolos, San Mateo, e dices, pero vamos a ver, o que me estás contando, ¿no? Te quedas alucinado, e despois a cidade, bueno, pues ten bastante encanto, ¿no? E cómese increíble en toda esa zona de Italia, é algo alucinante, de verdad.
0: Cando faz o cambio xa de Leche a Salerno, estás cambiando completamente de zona, ¿no? Sí. Estás saindo de Puglia, ¿no?
1: Exactamente.
0: Estás cruzando cara oeste do país.
1: A través Basilicata e xa tires hacia Campania, que é onde está Nápoles, non? Bueno, pois de Salerno, efectivamente, de Salerno a Nápoles, pasando por Sorrento, ou non, ou sin pasar por Sorrento, están todas estas vilas costeiras, Positano, Amalfi, bueno, todas estas que compoñen o que chama Costa Amalfitana, Costiera Amalfitana, e chaman eles, non? Claro, ese é unha estrada que entras por un punto, saes por outro e vai bordeando toda esa costa, unha costa moi quebrada, con as montañas grandes que chegan xusto ao mar, bueno, pois algo, uns paisaxes absolutamente espectaculares, sobre todo cando albiscas un dos povos. Os povos son preciosos, suben polas abas dos montes arriba. O ano pasado estiven en Cinque Terre e a verdade é que os dous sitios son alucinantes a nivel,
0: sí,
1: de paisaxe. Poderías,
0: son as dúas costas máis famosas, sí. Non podes quedarte cunha, non?
1: No, é certo
0: aquí
1: que son
0: as dúas.
1: Sí, eu digo que sí, é certo que son diferentes. En Cinque Terre os povos son quizás máis pequeniños, teñen moito colorido, son as casas están pintadas de cores e tal, polo resto a paisaxe é bastante parecida, ¿no? Montañas que chegan ao mar e carreteriñas que bordean. Na Costa de Amalfi a estrada xusto bordea pola beira e en Cinque Terre visitase máis ben en tren que en coche. O coche vai máis ben por arriba a estrada, despois baixas a cada povo, digamos, non? Claro, esta estrada de Amalfi, tamén en Amalfi, non perdas, en Amalfi está enterrado o apóstolo San Andrés, nada menos, o da Cruz de San Andrés, o sea, bueno, unha cousa flipante, pero máis alá diso, porque ninguén vai a Amalfi por ese motivo, todo o mundo vai polo que vai, que é esa paisaxe costeira alucinante. E cando acabas e chegas ao final desa costiera amalfitana, te encontras co Danubio en fronte e despois hasta Nápoles, non? Que decir da Costa de Amalfi? Bueno, pues, si che gusta, eu teño percorrido varias estradas, unha recordo tamén en Madeira, ¿no? A borde do mar, sinuosas, pasando pues, povos pequenos, pero preciosos e tal. Vaite fora de tempada, vaite en inverno, o sea, olvídate de ir no verán o mellor te es para percorrer os 30 e pouco quilómetros que son, a mellor tardas 4 horas, porque vas, sí, paras, arrancas, non podes arrimar en ningún lado. Pero claro, si non hai ninguén, claro que podes arrimar. Podes parar o coche no medio da estrada. Eu parei o coche varias veces no medio da estrada. Baixamos, fixemos fotos.
0: Por certo, ao lugar do coche, un coche normal e corriente.
1: Un coche que collimos ali en Bari.
0: Non tiña que ter unha potencia especial, a pesar de que ia desir por zonas escarpadas e tal, non?
1: No, de feito, a estrada é moi sinuosa, pero non ten grandes pendentes, en ningún caso. No, perfectamente, un coche normal. Ahora mismo non me acordo de coche era, pero bueno, un coche normaliño de todo e, pues, que vai moi ben e aparte pues, son alquileres bastante baratos, o sea, non hai problema, non? O coche devolvímolo en Fiumicino, devolvímolo en Roma, coñímolo en Bari, devolvímolo en Roma, pagas un suplemento por devolver en un sitio distinto, pero claro, evite cheter que facer todo o camiño de volta, non? Porque voamos de volta desde Roma.
0: Roma.
1: Claro. Entonces, A Costa Amalfitana, sí, eu recomendo ir. A Cinque Terre tamén recomendo ir, pero sabendo que vas a encontrar. Si vas en temporada alta, vai ser máis un suplicio que outra cousa. Casi non vas poder facer unha foto porque non podes baixar do coche, porque non podes arrimarte a ningún lado e porque non hai onde meterse, non? E porque vas ir en caravana, con ruido, con fume e con tal, durante os 30 e pico quilómetros.
0: Coincidiu en fin de ano nunha das cidades con máis ruido, con máis balbordo e con máis tráfico de Europa, de Nápoles. Como foi? Primeiro, como é conducir en Nápoles?
1: Uah. Pues clavachelo, macho, que de hecho es exactamente os factores. Como é conducir en Nápoles un día de fin de ano que é cando cheguei eu a media tarde. Eso é absolutamente unha locura. O sea, non hai máis definición que sea unha absoluta locura. Vayas para onde vayas, vanche vir motos de frente, sorteándote, pasándoche a 3 centímetros, coches que che pasan por riba, un coche en dúas rodas subido a unha parede, outro coche... O sea, unha absoluta toleada. Íbamos guiados por o Google Maps, que nos iba dicindo hacia onde tiñamos que ir, e, bueno, idemos chegados. Dormíamos encima na zona bella de Nápoles, imagínate, por eses rueiros, por ese, bueno, un sitio, unha experiencia, bueno, un poquinho estresante, moi graciosa ao mesmo tempo, íbamos rindo, pero, bueno, ao mesmo tempo, pues, un pouco estresante. E chegamos, dormíamos en un palacio, un bello palacio, que construíron ali, fixeron dentro, pues, unha vivenda turística e tal, e a verdad que un sitio maravilloso. E o mellor foi o noso anfitrión, que nos veu a recibir desde a súa casa, na súa Vespa, e que nos dixo que tiñamos que aparcar o coche. Tiñamos que aparcar o coche, e dixen, sí, bueno, sí, eu xa esperaba ir a calquera parking. Non hai parkings. Como non hai parkings? Non, pero son amigos meus, non te preocupes. Que eu me criei aquí, no Borgo de la Sanità, Borgo máis bonito de Nápoles, o Borgo de la Sanità. Si podes coller as calles máis cochambrosas que te podes imaginar en esta vida, enchelas de basura, ¿no?, e deixar esa basura ali, pois, 12 anos a macerar, ese o Borgo de la Sanità ten un encanto brutal, brutal. Pero suciedade tamén e ruido e tal, a que queiras, ¿no?, na zona bella de Nápoles. Pois efectivamente, fun a aparcar con el. E a primeiro parking que fomos, que non había sitio, era amigo seu, pero non había sitio, nin con esas, pois conducín eu, pero despois xa me dixo el, déxame conducir a min. E eso foi alucinante. Eso foi alucinante, eso. Velo conducir por ali, xa se sabe quen era de fora, que era eu, non? Quen era o torpe. E eu non creo que conduza.
0: Sí, porque eles teñen un código,
1: alucinante. Como se entenden, como sabe quen pasa, quen non pasa, quen lle toca, quen non lle toca, bueno, increíble, non? E efectivamente, unha vez que xa deixamos o coche e xa saímos á rúa, nos encontramos con ese Nápoles. Eu creo que é o día máis ruidoso do ano. Non houbo 5 minutos sin que sonasen tracas de petardos, uns petardos que facían un ruido, uns estouridos absolutamente tremendos, e despois os lumes de artificio, o sea, os fogos artificiais ali, hai uns fogos artificiais que bota a cidade, que bota, digamos, o concello.
0: Sí, pero logo a xente ten os fogos artificiais de seus.
1: Exactamente, sí, sí. Pero esa é e unha experiencia brutal. Si os dous coincidimos, a miña parella e a miña seu, coincidimos en que si temos que quedarnos con unha experiencia única e decir, esta é o fin de ano en Nápoles, é alucinante.
0: Que fixestes?
1: Pois nada, nos baixamos á rúa, a decirnos, cando iba chegando a noitiña, baixamos á rúa sin rumbo, entrarámonos máis ou menos de onde había algo. É certo que na gran plaza de ali de Nápoles, do corazón de Nápoles, ali había uns concertos de artistas que non coñecemos, e para cando chegamos nos tampouco había sitios onde deixaban entrar na plaza, pero non era o plan que máis nos apetecía. Entón dedicámonos a andar por ali, todo hecho de xente tirando petardos e tirando fogos artificiais antes de fin de ano.
0: Ten sona de ser unha cidade insegura, ese día hai moitísima xente pola rúa. Alguna sensación que tiveches ti? Confirmas ou desmintes o estereotipo?
1: Íbamos con esa idea, non? De decir, bueno, a ver, vamos con cuidado, non? Non íbamos levar moito efectivo encima, non imos... vamos con cuidado. Eu, a miña sensación foi de seguridade absoluta. Vale. Absoluta, o sea, que era imposible que che pasase nada, vamos, imposible, como che pode pasar, como me podes sair a min agora un ladrón aquí saindo da TVG, pues igual, da Radio Galega, pues igual, non? A mesma sensación, perigo cero. E volvimos a casa ás 4:30 da mañán, andando, o sea, en todo momento, nada, perigo ningún, en ningún momento. Unha maravilla.
0: E a cidade, gustouche?
1: A cidade é alucinante. É un sitio único, de verdad, ten un encanto alucinante. Cando quedamos coa boca aberta, non? Antes e despois, ali non hai campanadas. Ali hai unha conta atrás que cando se deron conta xa íbamos no 4. O sea, que foi 4, 3, 2, 1 e a descorchar as botellas, non? Aí os fogos artificiais por toda a cidade. Estábamos en un sitio onde se vía gran parte da cidade, xa o fixamos con idea, non? Ver saindo de cada sitio fogos artificiais, ese ceo absolutamente iluminado, esa xente, e nos quedamos mirando, non, coa boca aberta, e veñen uns chavales que tiamos ali como a decirnos: que pensabas, non? Se amo a Nápoli, claro, se amo a Nápoli, nos fixeron, non? Que pensabas?
0: Orgullosísimos, claro.
1: Claro, é unha cousa alucinante, alucinante, de verdad.
0: Bueno, queda un minutinho de programa. Que me contas de Pompeya? Merece a pena desviarse, verdad? Se estás por ali.
1: Pompeya para min con mayúsculas, eu sin duda, os pelos de punta. E despois de Pompeya, poño ao mesmo nivel Ostia Antica, xa, xa en Fiumicino, xa ao lado de Roma, eh? Eses dous xacementos, máis alá de que che guste ou non a historia, que che guste ou non a arqueoloxía, de verdad, tens que ir para ver, comprobar que eles son os mesmos que somos nós, exactamente os mesmos, que o mellor pasaron 2000 anos ou 1800, pero exactamente o mesmo tipo de persoas, que facemos as mesmas cousas, que creemos no mesmo, que temos as mesmas esperanzas, os mesmos soños, que queremos conseguir o mesmo na vida, exactamente o mesmo. Pónense os pelos de punta, de verdade.
0: Bueno, pois neste minuto que falta, simplemente queda un momento para que me digas de todo o que comiches e bebiches distinto, con que te quedas? Porque sempre falamos algo de comida e de bebida. A túa comida favorita de todos estes días, nos que estiveches en tres países distintos, no Nadal.
1: Sí, bueno,
0: a bebida,
1: eu vou me quedar sin dúbida coa comida de Apulia,
0: Apulia, sí, máis que Italia, de Nápoles, sí. Cuidado,
1: cuidado,
0: que non se escoiten algún.
1: Digo cho porque é que eu comín grelos en leche, e comín grelos como os comemos aquí en Galicia, e estaban preparados con unha pasta que viña a metade cocida, pero a metade era frita, e, o sea, alucinei, porque é algo que non comí nunca. Evidentemente, a comida de Nápoles é alucinante. A pizza, nunca comí unha pizza como esa de Nápoles, como a que comín ali. Increíble, completamente, e eu son moi de pizza, que me encanta, pero é algo que xa coñecía, non? A pesar de que non con esa calidade, pero xa coñecía. Pero a comida de Apulia me pareceu flipante, flipante.
0: Bueno, pois así facemos resumo desta viaxe fantástica de Rodrigo Costoya, con unha estrategia moi interesante. Resumimos, vale? Rodrigo foi de viaxe de cruceiro no Nadal, empezando en Bari, chegando hasta Estambul e volvendo. Polo medio foi a Atenas, foi a Éfeso, estivo en Corfú, e despois fixe unha segunda parte da viaxe en coche, percorrendo Puglia, tamén a costa amalfitana, para subir despois a Roma. Todos os destinos que habitualmente son no verán, pero como sobre todo dicía ele, nos animaba, neste caso o tempo, o clima, non foi ni moito menos un obstáculo, fixo relativamente bo tempo, e ademais contou coa gran vantaxe, a gran vantaxe de que non hai xente, que é unha das cousas que poden estropear completamente unhas vacacións últimamente, se cando todo o mundo vai, sobre todo en agosto, a este sitio, se acabas completamente estresado. Non me quero ni imaginar como pode ser conducir por a costa amalfitana ou por Nápoles outra vez en pleno verán. Rodrigo, moitísimas gracias, ata a próxima, volve pronto.
1: Pois grazas a vos, evidentemente, pois estaré encantado de volver, teño unhas viaxes aí próximamente,
0: pues nada,
1: que poden ser interesantes.
0: Agora fora de micro facemos a xenda. Graciña, Rodrigo.
1: Gracias.
0: E a todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí en Lambóns de Viaxe. Adeus.

0: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.
1: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: O deporte mellor a Galega.
2: Son as 10.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. A actualidade segue pasando por Venezuela. No noveno día tras os terremotos do 24 de xuño, apenas quedan posibilidades de atopar algún supervivente máis. Na Guaira, no complexo turístico onde desapareceron 4 membros dunha familia residente en Marín, xa non se desenvolven traballos de busca. Ante as informacións que apuntaban o rescate dun sobrevivente, a Radio Galega puido confirmar que hai 3 días que non se atopa vida nese lugar. Informa a enviada especial da CESAGA, na Guaira, Rosa Conde.
4: Hai tanto deseso de vida que os rumores se converten en certezas. Afírmanse rescates que se anhelan, pero non existen. 9 días despois do terremoto, oxalá se puidese contar que o milagre é real e alguén máis sae con vida. Pero hoxe, a verdade é outra. Na maioría dos edificios xa se descartou o milagre. Os sobrevivintes só esperan recuperar os corpos dos seus para darlle sepultura. Por iso, reúnense para tentar pagar os 1.500 euros diarios que custa a maquinaria pesada. Retirar cascallos para, polo menos, darlles unha morte digna. Esa é hoxe a frase máis repetida.
2: Lembramos que o dobre tremor en Venezuela deixou polo momento case 2.600 falecidos e máis de 12.000 feridos. Segundo o último balance do Ministerio de Exteriores, entre as vítimas hai 32 cidadáns españois, 142 nacionais continúan desaparecidos e outros 11 permanecen localizados baixo os cascallos. E aquí en Galicia continúa baixando de prezo o leite. Segundo o balance de maio publicado polo Ministerio de Agricultura, o prezo medio por litro en Galicia durante o quinto mes do ano foi de 45 céntimos e medio. A cotización baixa 6 céntimos respecto a abril, cando tamén se registraron unha caída de 6 céntimos tras a asinatura dos novos contratos entre os produtores e a industria. O dato de maio atribúe a nosa comunidade o prezo máis baixo de toda España, 2,2 céntimos por debaixo da media, a pesar de representar o 42% da producción nacional. Dende Unións Agrarias denuncian que a industria vende impoñer os gandeiros a maior baixada nos prezos de toda a historia, ao tempo que registra os beneficios máis altos da década. O secretario xeral da organización, Roberto García, asegura que xunto aos maiores prezos de produción derivados da guerra en Ucraína, esta situación vai causar unha reducción significativa da produción que tamén afectará ás empresas de envasado.
5: Se dan as circunstancias para pasar da simple denuncia a normas legales que obriguen a ter outro comportamento. A industria, por consenso, non o vai a facer, pese a que está cavando un pozo sin fondo. Se non se produce o leite en España, a distribución o traerá de fora e non farán falta industrias que envasen. Non digo que haya momentos en que teña que baixar o precio, pero que as baixadas e subidas teñen que ver ca situación de mercado.
2: Facía alusión Roberto García a necesidade de legislación que mellore as condicións dos gandeiros, cambios no sector que poderían chegar tras a Constitución no Parlamento Galego pasado 30 de xuño dunha comisión para analizar, entre outros aspectos, o prezo da leite. Era precisamente Unións Agrarias quen reclamaba iniciativa coa que agardan se regulen aspectos como a entrada de leite dende o estranxeiro que non cumpra a normativa ou as condicións de negociación entre industria e gandeiros. Tamén no exterior, a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirte que os 27 necesitan novas fontes de ingresos e urxe os líderes da Unión a acordar unha posición común para o cumio de outubro no que debaterán unha nova proposta presupostaria. Von der Leyen salienta que a Unión precisa 66.000 millóns de euros máis ao ano para financiar o seguinte marco plurianual que ten que entrar en vigor en 2028. E avisa, se non se logran eses ingresos, os 27 terán que elixir entre poñer máis cartos para as contas comuns ou un recorte do 40%.
6: Se non queremos aumentar a contribución nacional dos países membros e non temos novas fontes de recursos, teremos que recortar para compensar ese 66.000 millóns de euros por ano. Iso supón un recorte do 40% da nosa proposta.
2: Pois así rematamos este repaso informativo das 10 da noite, aínda que antes facemos mención á vaga de calor que deixou temperaturas abafantes en múltiples puntos da xeografía galega ao longo da xornada. Entre eles, Salceda de Caselas, que marcou a máxima máis alta de toda Galicia con 40,6 graus. De cara á xornada de mañá, 158 concellos permanecen en alerta vermella, así que lembren que compre hidratarse de xeito constante e evitar expoñerse ao sol nas horas centrais do día. Poden seguir a última hora da vaga de calor e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Lucía Junquera e o Galicia en Goles.

0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos este Galicia en goles de Benres. Iremos ata as 11 da noite para repasar todo o que está dando pues, os deportes en Galicia. Tamén, por suposto, seguiremos de preto o Mundial. Repaso, pois, España, que, como xa saben, está en oitavos de final, volvendo a demostrar o seu mellor fútbol. Un 3-0 ante Austria. Mantén viva a selección, que agora terá que enfrontarse a Portugal de Cristiano Ronaldo, que tamén gañou o seu partido ante Croacia 2-1. E agora mesmo estamos na prórroga do partido entre Austria e Exipto, empate a un, minuto xa 92 desa prórroga. O que gañe enfrontarase en oitavos o gañador do Argentina Cabo Verde, partido que está previsto que empece a partir das 12 da noite. E no fútbol doméstico, o Depor asina por 5 temporadas o guardameta do Mallorca, Leo Román. Brais Méndez deixa a Real Sociedad para xogar no Columbus Crew da MLS e o Depor Abanca ficha a centrocampista madrileña Eva Alonso ata o 2028.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy. Muchísimo.

0: E a esta hora ven de rematar ese partido amigable de fútbol sala que se estaba xogando no pabillón municipal de Lugo entre a selección de Galicia e a de Cataluña. Gañou Cataluña por 1-6 en ese partido entre as seleccións masculinas. Logo, pois máis adiante, conectaremos con o noso compañeiro Andrés Vieites, que está ali en Lugo e que nos traerá pois todo o resumo dese encontro que ven de rematar, e tamén falaremos con algún dos protagonistas do partido. Mañá, ás 11 da mañá, será o turno das seleccións femininas, tamén de Galicia e de Cataluña, noutro amigable de fútbol sala. Comezamos entón polo Mundial. España, que venceu e tamén por fin comeza a convencer no seu xogo neste cuarto partido do Mundial, o primeiro, que era de fase eliminatoria, gañando onte por 3-0 a Austria en 16avos. 16 anos despois de que España pasara pois por última vez unha rolda eliminatoria, fora en Sudáfrica 2010, España, como saben, rematou gañando ese mundial. E onte pola noite pois gañou o equipo de Austria, o equipo centroeuropeo, volvendo a dominar no xogo, cun medio do campo pois fortalecido por Rodri e por Pedri, ambos os dous dando pois as súas mellores versións. Os dous xogadores pois viñan sendo cuestionados por non estar o 100% neste arranque do mundial. Onte pois volveron a facer a súa maxa para que España pois pudese gañar con ese bo xogo. Tamén moi bo partido de Oyarzábal, que anotou o seu segundo dobrete neste mundial. Xa o terceiro gol foi de Pedro Porro. Despois do partido saía o seleccionador Luis de la Fuente en rolda de prensa a analizar o encontro. Falou, entre outras cousas, da suplencia de Borja Iglesias, o galego xogador do Celta, que segue sen debutar no Mundial. Dixo o seleccionador pois que nos vindeiros partidos haberá tamén tempo para que vaya probando outros xogadores. O que si debutou onte foi o central do Atlético de Madrid, Marc Pubil. Imos escoitar o seleccionador, a Luis de la Fuente.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria, ¿sí? Por la victoria, que es importantísima, por la imagen del equipo, sensacional, y por las situaciones también individuales, obviamente, que los jugadores celebren hitos de esta envergadura, y estamos felices todos, todo el grupo. Y yo, pues con nadie especialmente, porque le conozco desde que era un crío, y para mí es un honor, un orgullo poder dirigirle como estoy dirigiendo hasta ahora. Pero estamos felices, insisto, por todo lo que acontecía al partido de hoy, por cómo se ha solventado, cómo se ha solucionado, la sensación, la imagen. Estamos muy bien. Y bueno, pues seguimos ese proceso que había.

0: Pechamos por agora esa páxina do Mundial, en de que seguimos pendentes desa rolda de penaltis que vai a enfrontar a Australia e a Egipto nos 16 avos de final. Lles contaremos agora pues, como quedan eses penaltis. Pero imos facer tamén un repaso polas novidades que está deixando tamén a xornada de hoxe no noso fútbol, comezando polo Deportivo da Coruña, que hoxe anunciaba a fichaxe de Leo Román, do porteiro, para as próximas 5 temporadas. Un porteiro que chega procedente do Mallorca e que ademais chegou a debutar coa selección española neses partidos preparativos do Mundial. Debutou precisamente no estadio de Riazor, así que nese estadio de Riazor volverá a participar desta vexa como xogador do Depor. O Luns está previsto que se incorpore o equipo e ademais o Depor pagou por el 9 millóns da súa cláusula de rescisión, o que o convirte no porteiro máis caro da historia do Deportivo da Coruña. Tamén cambia de equipo o galego Brais Méndez, que deixa a Real Sociedad e non é para volver ao Celta, como moita xente seguro que agardaba, senón que o próximo destino do futbolista de Moss é a MLS estadounidense, concretamente o Columbus Crew de Ohio. 6 millóns paga o club americano a Real Sociedad por Brais Méndez. Tamén novidades no mercado para o Depor a banca, para o Depor feminino, que incorpora a centrocampista madrileña Eva Alonso ata o 2028, a xogadora procedente do Levante. Tamén outro cambio, a exdeportivista Enar Muiña ten novo destino, xogará no Costa Adeje Tenerife. E foi hoxe día de despedida na Sociedade Deportiva Compostela porque marcha Samuel Rodríguez Noia, Samu, o capitán, despois de 10 anos vestindo a camisola do Compos, 274 partidos xogados, un dos futbolistas con máis partidos na historia do Compostela. Estamos chegando ás 11 menos cuarto, imos facer unha pequena pausa e seguimos con máis noticias do noso deporte.
1: Radio Galega.
2: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor. Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.
3: Toda Galicia está josa.
4: A música mellora a galega.

0: Xa estamos de volta no Galicia en Goles. Imos falar agora de Balonmán, do Atlético Guardés, que xa ten novo presidente, Fernando Reyes, que lle toca asumir a dirección do equipo nun momento delicado para o club, xa que pois o patrocinador, a empresa Mecalia, xa dixo que non iba a continuar patrocinando o equipo despois de 18 anos. Tamén teñen que buscar novo adestrador, porque tamén dixo o equipo Ana Seabra, outra baixa tamén importante, a da capitá María Sancha. Con este panorama, pois colle o equipo Reyes, colle o relevo de Jesús López, co obxectivo de manter o club no máis alto do balonmán español. Imos pois escoitar ao novo presidente, a Fernando Reyes, que estivo falando esta mañá na Crónica Deportiva con Paco Santos.
1: Bo día, boas tardes. Moi ilusionado, un pouco abrumado tamén, porque, bueno, moitas chamadas nestes primeiros intres e tal, pero moi ilusionado porque, bueno, comezamos a ver un pouco a luz ao final deste túnel no que nos estábamos metidos no Guardés. Uh-huh. Boas novas. O feito de que empecemos, de que teñamos xa unha xunta directiva en potencia, por decir unha forma, que se constituirá nos próximos días, eso, a traballar.
2: Había algunhas dúbidas no remate da etapa de Jesús López. El tiña pois a un empresario da Guarda da man que tivo que anticipar cartos para pechar exercicios. Agora mesmo hai unha débeda que o Guardés pois deberá de cumprimentar como poida. No aspecto económico, Fernando, non sei se isto foi algo que te fixo botar moitas contas, pensalo moito, si sabes que tes a axuda de Jesús López. Como pode ser o futuro de estabilidade económica do Guardés para mantelo na élite? Xa non sei se loitar por títulos ou por competicións europeas, pero polo menos mantelo aí arriba.
1: Sí, a ver, como decía antes, temos boas novas porque temos unha nova xunta directiva, salvamos este match ball no que estábamos da máis que posible desaparición do clube, senón aparecía alguén que estivese ao frente do clube, pero tampouco temos que chamarnos a engano en cuanto a que o camiño que temos por diante non vai ser sinxelo. Como ben dixe, a nivel económico, pues, temos un camiño complicado por diante, especialmente por iso, porque o sustento que foi o sustento principal do clube durante estes últimos anos xa non está por conseguinte, a realidade económica do clube dende fai unhas semanas non é a realidade económica que viña tendo dende hai anos. Co seguinte toca reinventarse en este sentido, os objetivos principais para poder facer o clube viable, sostible no medio plazo, son buscar un novo patrocinador principal que cubra ese oco que cubría Mecalia hasta durante estes anos, aumentar os ingresos todo o que podamos a través de patrocinios novos, renegociar patrocinios existentes, reforzar a colaboración institucional, que é fundamental. E todo iso xunto con minimizar o que podemos os gastos. Isto que parece, en parte sinxelo, dicindo así de viva voz, é unha labor inxente. Necesitamos todo o apoio da masa social, dos aficionados, da Guarda en xeral. Ese é un pouco os primeiros pasos que imos dar. Buscar esa viabilidade a través de obtención de recursos de baixo das pedras, falando claramente.
2: No apartado deportivo, a xunta directiva saínte de Jesús López deixou xa bastante traballo feito, non? Adestrador, equipo, non me podemos discutir, algunha xogadora máis menos, pero digamos que o proxecto deportivo xa está enfocado.
1: Sí, temos que tamén outra das reunións que todavía non tiven ocasión de falar con o novo adestrador e co corpo técnico, pero é unha reunión que teremos nos próximos días para fixar precisamente eses objetivos, ese proxecto a corto plazo e analizar a plantilla que dispoñemos este ano, analizar se fai falta algún reforzo, se non, ver tamén se é posible, o que dentro das posibilidades que temos se é posible pues mellorar dentro do que cabe a plantilla. En calquera caso, isto pasará por la reunión co corpo técnico, que todavía non tivemos, pero bueno, evidentemente o objetivo tamén que temos a próxima nova xunta directiva é que o Guardés evidentemente se manteña na élite do balonmán Guardés, que é onde merece estar. Evidentemente estes últimos anos foron increíbles, pues, campeóns de Europa, finais da Copa da Reina. Tendremos que ver se os nosos objetivos seguen estando nese punto ou temos que replantearlos, pero como digo, todos os pasos que imos dar van ser a que se manteña dentro do posible nesa situación, nesa élite.
2: Ferrando, que fai a un home da Guarda dar o paso adiante a necesidade de non deixar morrer este proxecto tan bonito que tantos éxitos trouxo a Galicia?
1: Bueno, a decisión non foi sinxela, en primeiro lugar pola responsabilidade que é asumir este un cargo así, o traballo que implica. Pero bueno, eu, como despois de falar con Xesús, sendo pai de dúas fillas que xogan nas categorías inferiores do Guardés, na base, aficionado, socio, como Guardés en xeral, porque, como digo, Guardés é un activo fundamental, un activo principal do noso povo, non me podía pôr de perfil ou non dar este paso adiante para intentar sacar o clube do pozo no que estaba metido e que o abocaba a máis que probable desaparición. Entón, pois, non sei se pode decir de maneira valente, pero creo que había que tomar a decisión. E xunto conmigo non debemos olvidar que hai tamén 12 ou 13 persoas que están dispostas tamén a conformar esa directiva e traballar porque isto siga adiante.
2: Pois, Fernando Reyes, parabéns, enhorabuá por dar este paso adiante, confiemos en que saia todo ben, sen persoas como vostede que dá ese paso, sería imposible ter un deporte competitivo, sano, variado, como é o que temos en Galicia. Moitos presidentes de federación sempre o din: se non é polos directivos, non estaríamos onde estamos, e estamos pues no fútbol, no baloncesto, no balonmán, como unha das rexións máis importantes do mundo. Grazas por dar o paso, e estaremos moi pendentes das decisións e do futuro do Guardés. Moitas grazas, boas tardes.
1: Moitas grazas polo apoio dos medios, en concreto da Radio Televisión Galega, e bueno, esperemos que sigamos dando boas novas e que isto salga adiante.

4 minutos para as 11, rematou agora ese partido de 16avos entre Exipto e Australia, que foi ata os penaltis. Finalmente será Exipto a que pase de ata 8avos de final. Gañou a selección australiana por 4-2 nos penaltis, logo de empatar a un xa ao termo da prórroga. Así que será a selección capitaneada por Mo Salah a que se mete en 8avos para enfrontarse á selección que saia vencedora do duelo entre Argentina e Cabo Verde, que xogarán o seu partido dentro dunha hora, xa a medianoite, ese partido de 16avos, Argentina-Cabo Verde.

E imos rematando tamén con outros apuntes dos deportes que nos deu o día de hoxe. Destacamos no hockey, pois que César Carballeira, que o pasado mes se despedía do club Liceo, é novo xogador do Porto. O coruñés asina ata 2029 co que é o equipo vixente campeón de Europa no hockey. Tamén comentarlles que Jessica Bouzas cae en terceira rolda de Wimbledon por 6-1 e 6-3 ante a estadounidense Jessica Pegula. Perdeu tamén nesta terceira rolda o español Rafa Jodar por 6-1, 6-7, 4-6 e 4-6 ante o xaponés Shintaro Mochizuki. E no baloncesto na ACB, a nova e a despedida de Pedro Martínez como técnico do Valencia Basket na temporada na que se coroaron como gañadores da Liga. Todo apunta a que Martínez será o próximo adestrador do Real Madrid, que onte despedía tamén a Sergio Escariolo. Con isto pechamos este Galicia en goles de Benres. Xa saben que na fin de semana tamén seguen cos deportes co noso compañeiro Rodrigo e nos volvemos o luns na crónica deportiva. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Son as 11.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, boas noites. Vai tocando a súa fin a primeira xornada dunha nova vaga de calor en Galicia, a primeira do mes de xullo. As altas temperaturas causaron que se activase alerta vermella no noroeste e o interior da Coruña, o centro, a montaña e o sur de Lugo, a montaña de Ourense e o interior de Pontevedra. Precisamente un concello da provincia pontevedresa, Salceda de Caselas, rexistrou a máxima máis alta de toda Galicia, 40,6 graus. A alerta vermella continúa mañá en 158 concellos da comunidade, polo que cómpre ter en conta as recomendacións habituais: hidratarse de xeito constante, evitar expoñerse ao sol nas horas centrais do día e evitar comidas copiosas. Silvia Suárez é xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade.
2: Auga, aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro, como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar ropa lixeira, gorra, lentes e protección solar.
0: A esta hora os ceos continúan despexados na maior parte da xeografía galega, case algunhas nubes baixas na Mariña. Mañá sábado continuará chegando aire cálido procedente do norte de África e deixará unha xornada de moita calor en toda Galicia. O ceo estará en xeral pouco nubarado ou despexado, só haberá algunha nube de estancamento no Cantábrico lugués. E precisamente falábamos desa vaga de calor que, por certo, non só deixa altas temperaturas en Galicia, senón no conxunto do país. Ademais de varias zonas da nosa comunidade, son múltiples os puntos de Castela e León, Extremadura, Aragón, Andalucía ou Cataluña nos que a Asociación Estatal de Meteoroloxía estableceu hoxe os niveis moi alto ou extremo de risco por incendios. Precisamente en Cataluña, incendio de la Bisbal de Empodrá avanza descontrolado, tras arrasar 2.300 hectáreas e obrigar o confinamento de máis de 45.000 persoas. Caralí, diríxense xa os efectivos da UME mobilizados esta tarde ante a gravidade da situación. Máis de 200 efectivos e 60 vehículos que van colaborar cos efectivos da Generalitat, obrigados a facerlle fronte a varios lumes simultáneos na provincia de Girona. Os Mossos de Escuadra detiveron esta tarde un home acusado de provocar o incendio. Segundo trascendeu, estaba traballando cunha serra radial o pé da estrada, un traballo prohibido debido ao risco extremo de incendios forestais. O presidente catalán Salvador Illa desprazarase este sábado ao centro de mando para seguir de preto a evolución do lume. En no exterior, o goberno venezolano fixo público nos últimos minutos un novo parte de vítimas e feridos por mor dos tremores do 24 de xuño. Segundo indicou o presidente da Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, o número de falecidos ascende a 2.645 e os feridos superan os 12.500. Entre as vítimas mortais hai 32 cidadáns españois, 142 nacionais continúan desaparecidos e outros 11 permanecen localizados baixo os cascallos. Son os últimos datos achegados polo Ministerio de Interior. Mentres continúan os labores de busca no estado costeiro da Guaira, a zona máis afectada polos sismos que deixaron cento de infraestructuras colapsadas. Precisamente nun inmoble da localidade de Carballeda, ali no estado da Guaira, un grupo de rescatadores tenta salvar a Fabio, un neno de 9 anos atrapado entre os cascallos. As posibilidades de localizar sobrevivintes esvarécense e, de feito, en zonas de Caracas os rescatadores deixan paso xa a retirada de entullos. Recordaba en declaracións a Radio Galega o bombeiro coruñés David Hermida, que xa está de volta en Galicia xunto co resto do equipo de busca e rescate integral en emerxencias de Galicia.
3: Pero claro, agora xa falamos de outro tipo de acción. A acción agora é liberar a toda a cantidade de estruturas inmensas que están desperdigadas por toda esta zona, non só con persoas, con maquinaria.
0: Tamén as irmandades en Venezuela confirman a morte de varias persoas de orixe galega. Entre eles estaría unha familia que residía en Caracas, pero que estaba no estado da Guaira cando se produciron os tremores. Pois con ese balance da situación en Venezuela, pechamos este repaso informativo das 11 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Seres, tamán de Rubén Ríos.

Boa noite, querida Galicia. Sexan benvidas e benvidos ao programa Seres, aquí na medianoite da súa radio, a Radio Pública de Galicia. Tentamos estar cerca de vostedes. Sentimos moito agarimo e moita escoita a través do tempo que nos adican. E hoxe queremos ir de festa. Que sería a nosa terra sen as verbenas? Que sería a nosa terra sen esos pasodobles, sen esas xuntanzas, esas apertas que parece que no inverno se agradecen, pero nos veráns tamén con ese ceo estrelado e con esa copiña na man, vendo bailar o veciño e a veciña, entonando eses temas, pois parece que a vida vese dende outro punto de vista. Imos aló.

0: E pregúntolle seu, que sería unha festa en Galicia sen unha orquesta? Que sería unha festa sen esa xuntanza? Pero tamén é certo que cando hai calidade vocal, cando un está ante un artista, pois o corpo treme desde outro punto de vista e a outra velocidade. Hoxe temos no noso programa a unha voz cunha versatilidade non sei nin como presentar a voz do noso protagonista de hoxe, a súa capacidade de ser camaleónico, porque el agora mesmo está é un dos solistas da Orquesta Panorama, pero que claro, o que pasa cando un ve a esta orquesta, que dai tamén ven todo o seu potencial, é que parece que ningunha canción acaba, que é un espectáculo total, e cando xa te das conta pasou hora e media. Pois dentro de todo este espectáculo ten que haber artistas que teñen esa capacidade versátil, como lles decía, esa parte camaleónica para interpretar dende un tema romántico a un tema de actualidade. E aí temos a unha boa persona, a un amigo e sobre todo pois a un ser que eu cando o vexo no escenario velo disfrutar. E iso notase moito. Bueno, el pasou pois orquestas pois como París de Noia, Clason, Nova Palma. Tamén lle deu o deporte, o taekwondo, que é profesional do taekwondo, pero como entenderán agora, o estar traballando nestes momentos, posiblemente agora mesmo, pois diante dun público coa Orquesta Panorama, pois non exerce neste deporte. E que é un placer telo esta noite con nós, Cibrán Insua. Moi boa noite.
1: Moi boa noite, Rubén, como estamos?
0: Pois supoño que un pouco máis descansado que a ti, aínda que a min tamén me chega,
1: Sí, sí, a ver, cansadiños, pero bueno, contentos de poder traballar.
0: Iso é importante. A ver, como se aguanta un ritmo tan frenético como da orquesta? Bueno, o da orquesta, porque podemos decir que Panorama, hai orquestas moi boas, e despois está a orquesta, que é a Panorama. Dime como aguantades ese ritmo e de onde se sacan as forzas, Cibrán?
1: Pois mira, eu o que suelo facer habitualmente é intentar dormir. non hai máis secreto que descansar o máximo posible, cuidarse ben, intentar comer ben, que moitas veces non é imposible, andamos por aquí con comida desta preparada xa para calentar no microondas.
0: Claro.
1: Pero basicamente aproveitar as horas de sono que se poidan e descansar, estar relajado antes de salir a actuar, e aí cando activas o chip e sales cas energías que tes a todo trapo, vamos.
0: Porque eu creo que dormir tamén se nota moitísimo na voz, non?
1: Sí, é un dos elementos principales para coidar, en este caso, o meu instrumento, o sono. Dormir, falar pouco, ese é un problema porque eu falo polos codos. entón, o importante é regular ese aspecto a nivel de dormir, falar pouquiño, cantar, utilizar o instrumento o máximo posible a hora de traballar, pero despois apajalo directamente.
0: Cando un vai ver a Panorama, as expectativas sempre son moi altas porque ao final é un espectáculo continuo, pero canto traballo ten iso detrás, Cibrán?
1: Pois mira, nos facemos 2 meses de ensaios, habitualmente entre febreiro e marzo, e te imaginas que iso é prácticamente todos os días. Se non é unha cousa e outra, se non é ensaio musical e ensaio de coreografías, se non despois, pois uns 15 días antes de sair a actuar, facemos ensaios no escenario para intentar levar todo o mellor ubicado posible. eso o que iban sendo o meu traballo. Simultaneamente, incluso antes, pois están os técnicos de montaxe facendo escenario, preparando planos, facendo ferros para montar o que vai sendo toda a robótica e demais. E antes incluso, pois, teríamos a Lito pois, planeando o repertorio, etc. etc.
0: Porque canta xente movedes.
1: Xente, mira, nós no escenario creo que somos, se mal non lembro ahora, 23. O que é o elenco artístico, digamos, non? Que con nós acompañanos tamén o parte técnica, que son os técnicos de son e de iluminación. Técnicos que temos arriba no escenario que son os que moven toda a pantallaxe, nos axudan a preparar cousas para o espectáculo. Así que si contamos todo que eu sei que está ali mentras nos actuamos, aparte dos técnicos de montaje de que levan os camións, etc., eu diría que 30. Se contamos os técnicos, imagínate 42.
0: Cal é esa parte, sendo un artista pois que sae pois cada noite a ese escenario? Eu sei que ti non perdiches nunca a capacidade de sorprenderte, a veces que alimentas ese, bueno, esa alma nova que todos queremos levar dentro, a pesar de que imos cumplindo anos, pero cal é esa parte que máis a ti se sorprende do mundo panorama?
1: Pois mira, diríache que é un pouquiño a renovación do espectáculo en sí, porque hai certas cousas que ainda que se manteñen no tempo ou a esencia de panorama e demais, pero a capacidade de facer un espectáculo novo, e no meu caso ter que interpretar cancións que na vida pensaría que acabaría cantando, véxase como deste ano de Melody de Eurovisión, buscar a maneira de facer o espectáculo novo, de facelo impresionante, de facelo chamativo, de intentar sorprender continuamente, pois a min sempre me remove ese toque de a ver para o ano que fajo, sabes?
0: Claro.
1: A ver si o ano que me coljaranme dun arnés, columpiaranme como se fora pois unha piñata ou eu que sei, sempre estás aí a ver que pasa para o ano.
0: Supoño que a túa ansia por cantar, por esa mente creativa que tes, pois xa cando eras cativo, pois empezarían a saber cousiñas ou quen te marcou, como foron eses primeiros principios de vida que a veces nos marcan tanto.
1: Pois mira, eu sempre conto cando me preguntan, porque foi así, a verdade absoluta, a min o que me meteu un poquinho nas venas a música foi meu irmán, que xa morreu fai moitos anos, e que me enseñaba e gravaba, ti acordaraste, gravaba os 40 principais en VHS, gravaba o que era a televisión, o programa, enseñábame os videoclips. Entón poñíame, mira, esta canción, este grupo, recordo moito que lle gustaban o grupo de Cranberries, escoitaba Los Rodríguez, escoitaba, bueno, tamén daquela había moita máis variedade musical, entón ti nun mismo programa pois podías ver distintos estilos. Lembro moito iso, de que el me metía moito na a ansia de mira que grupo, mira que vídeo, mira que ben feito está, mira que canción máis chula, escoitaba

0: moito Prince tamén, que teño moitos discos de Prince, CDs, o sea, xa choveu, na casa, saleume un poquinho a vena musical por aí, pero non o feito de cantar, sabes? Eso non, eu cantaba na casa, pero o tema de meterme a música na, no sangue foi por él.
1: En que momento ti comezas a cantar e dis, podome gañar a vida con isto?
0: Pois mira, eu nunca o pensei. A verdad, é así, de repente, o sea, non... o que che digo, eu cantaba na casa, sempre fun de escoitar rock, heavy, sobre todo. Tiña a miña nai tola da cabeza porque estaba aí a berrear como un como unha matanza do porco das antaño. E sin máis, o pase que veo un día meu pai con descoitando a conversación no muelle, ali en Testal, de alguén que buscaba un cantante para o verán, que quedara sin ele, non sei que, meu pai dixo, eu conozo a un. E ali me veo a contar a historieta, e nada, fun facer ali unha prova, cantei dous temas, sin haber cantado a nivel profesional a miña vida, xa me dixo, empezas en 3-4 días. E feo, vale, domo repertorio, aprendemos repertorio, e ala fun. Sin máis, pero claro, eso foi fai unha pila de anos xa que levo 22 anos cantando na verbena.
1: Que é o que máis se gusta e o que menos da verbena, querido?
0: Mira, cantar gústame. Non vou a negar que non, cantar gústame. Si é verdade que non me gusta todo o repertorio que canto, pero como hai que servir un poquinho de todo, pois te adaptas, sin máis. Pero cantar, encántame, a verdade que sí. O que menos me gusta, co que me gusta dormir e comer e demais, pois imagínate, os viaxes, descansar mal, pois comer o que se pode este día, pois mira, por exemplo, ahora, porque estou falando contigo aquí, pero mellor antes de actuar, pois teño que coller dous cacharriños destos de arroz e calentalos nun microondas cunhas latas de atún ou unhas lentellas xa enlatadas, sabes? E non o que menos me gusta é disfrutar do resto das cousas que me gustan, como pode ser comer, dormir, etc. E viaxar, porque xa, como dixestes antes, estamos unha edad e a miña espalda xa me mata para facer tantas horas de autobús.
1: Porque cantas actuacións facedes o ano aproximadamente?
0: Pois eu diría cheque 150 en 7 meses.
1: En 7 meses, claro.
0: Sí, sí, concéntrase todo aí. Como a todos, os primeiros mesiños son un poquinho máis tranquilos, un pouquinho. Pero este ano, por exemplo, que o verán, ahora en xunio non lembro, pero en xulio libramos un día, en agosto libramos un día. En setembro, ahora, creo que libramos 3 ou 4, unha cousa así. Temos 25, 26 actuacións. Non sei nin cantos días traballo, xa estou en modo automático ahora mismo. É como, veña, ti tira pa diante, chao. Pero si concéntrase todo no verán, pero son 150 en 7 meses.
1: Supoño que teredes tamén persoas que a nivel coreografías vos botan unha man e traballan moito con vos, porque iso é unha parte tamén fundamental do espectáculo.
0: Pois sí, mira, temos unha coreógrafa estupenda, maravillosa, que eu vou mandar un bico, que se chama Judith Enge, que é de Barcelona, que foi bailarina de Lola Índigo, a profesora de Urbano de Operación Triunfo desde fai, creo que o ano pasado, máis este ano. Entón, ven ali e nos dá unha caña que nin te imaginas. O sea, eu sempre pensei que nestas orquestas iba a bailar cumbias, merengues e pasitos de vals e demais. Deixame aquí facendo cousas que, vamos, na miña vida me imaginei que iba a acabar bailando, pero bueno, fai xo que se pode.
1: Bueno,
0: que se pode.
1: Pero tamén sair da zona de confort de un é necesario, Cibran, e apréndese.
0: Sí, para mira, ao final descubres que tes unhas capacidades que de outra maneira pois non te verías facendo, sabes?
1: Ti que levas 20 poucos anos no mundo da verbena, que cambiou na verbena dende que ti empezaches a hoxe?
0: Pois o público, obvio, xa a nivel generacional, máis o estilo musical, A maneira de pasalo, de ver a xente disfrutando da festa, precisamente por ese cambio de generación, pero vamos, o salto abismal para min foi o musical. O musical me refiero seguindo a tendencia da actualidade e ademais, sabes? Que evidentemente hai orquestas que siguen apostando polo tradicional ou traer os temas máis actuales con versións máis bailables, me desfacen a ritmo reggaetón ou así, pois meten cho unha regla cumbia ou a merengue. Pero o que máis note o cambio musical, vamos, de estar aburridísimo, que a xente non o pensa, eh? Non sei se ti te das conta ou te lembras, non sei se eres moi verbeneiro en sí de ir asiduamente a verbenas, pero ti lembras de, ou mellor fai 10 anos, 15 anos, de que te ibas a unha festa e o que oías continuamente eran cancións dun grupo chamado as Sparks,
1: sí,
0: que eran cumbias continuamente, Ojitos Negros, Ojitos Claros, Café en mi Balcón, mi mao que te estou contando, é historia de estar jardada nunha biblioteca en papel. Oír, pois, joder, El Polvorete. Eu estaba do Polvorete hasta mismísima, vamos... E a xente di agora, ai, es que estamos hasta mismísima de oír isto, é que todo o mundo toca o mismo. Fai 15, 20 anos, todo o mundo tocaba o mismo tamén, pero tocaba outra cousa.
1: Total.
0: Todos tocaban o Polvorete, todos tocaban, como era esta... Ai, a Carmiña, que está moi ben, que me siga a mí, encántame, pero todos facíamos o mismo igualmente, pero con estilos distintos. Si é verdade que era música máis típica, entre comillas, da nosa terra, non? O Jalleja en sí, me refiero á típica verbena, pois é moita cumbia, moito merengue, pasodobles, aquela que se levaba moito tamén, e agora non. Agora, claro, ti pretendes non desaparecer, por decirlo así, dunha maneira máis brusca, entón adaptaste, faz, pois, música actual para que a xente nova reconoza este... ajusto, me refiero, escoitando algo que conoce, pero con outro estilo, para que a xente que é máis, que adoita máis a bailar, pois, cumbia ou merengue, pois, non se vaya da festa tampouco, sabes?
1: Que sí, que sí. Ademais, como ben dicías antes, pois, ti como intérprete vas a temas que disfrutas máis, outros menos, pero aparte da verbena, eu gustaríame que me fixeras unha reflexión de como vestía a música de hoxe en día, porque certo é que falabasme ahora de temas que son que aguantan no tempo, pero hai moita da música de hoxe que vai a ser un pouco efímera, non sei que crees ti.
0: Sí, a música de hoxe está feita para consumir no momento.
1: Claro.
0: No momento, para generar cartos a quen os genere, pero é música para non recordar. Sabes, eu me imagino que dentro de 10 anos a xente dirá, ai, te acordaste das cancións aquelas que facía a orquesta, que eran deste tío, ai, como se chamaba, como era a canción, como dicía así, o sea, nadie vai acordar tanto, porque aquí cada día sale unha canción nova, ou un éxito novo, un tema viral, e se acaba diluindo todo eso no tempo, porque é todo como, bueno, como a tecnoloxía en sí, O sea, estás escoitando unha cousa e de repente xa está entrando outra nova que ten a mesma potencia, o mesmo impacto que a que estabas oindo fai 3 días, e a de fai 3 días xa non se acorda ninguén. Entón, claro, é unha... Se te fijas mismo, os artistas en general xa non fan discos. No. Sacan singles, sacan un tema. Eu, quitando que eu xa consumía moita música a ese nivel, pero... Os artistas xa non ven rentable facer un disco, aínda que en certa maneira é máis rentable para as discográficas facelo, porque hoxe faise todo moi digital, pero xa nadie fai discos. Xa todo mundo saca un single e se o peta ben, e senón, pois, facemos outro que, bah, xa está. E a música a día de hoxe noto moi así, moi... moi diluída, que é para xa, se funciona ben, e se non, facemos outra cousa, porque non nos costa nada, non se suele pagar músicos para gravar, xa todo vai digital, pois tens un bombo no ordenador que sona guai, enmarcas o programa onde queres que sone, é todo moi, moi sintético. A min faltame moita, moita aura humana aínda no, na música de hoxe.
1: Pero eu creo que iso, non sei que pensarás, Cibrán, vai un pouco co ritmo de vida que todos estamos a vivir, non? Porque eu recordo